Jeg håper det tillatt å si, endelig det lørdag. Ikke at jeg har ventet, jo jeg har ventet. Ventet lenge faktisk på at lørdagen skulle ankomme, jeg jobber gjennom sommeren, og weekenden på en måte min tid, med unntak av de timene vi tilbringer sammen her I helgepausen selvfølgelig, men dette bare glede og hygge egentlig, jeg har til og med spist en is på vei inn I studio her, har kaffen klar, glass vann, massevis av skriblerier på forskjellige post-it-lapper og A4-ark, alt sammen for å gjøre klart for dagens sending, som inkluderer 2 ganger quiz, gratulasjoner, showbiz, litt merkelige nyheter, massevis av musikk, og du skal dessuten få inn dine 10 øre I debatten du også. Jeg skal fortelle deg hvordan om et lite øyeblikk. Vi starter dagens lørdagssending med, skal vi se, denne låta

gått deg lørdag, eller hva? Jeg har kjent litt på forskjellige ting angående dagen I dag, og jeg gjorde sånn, du vet på Facebook så kan man se arrangementer som skjer I nærheten av seg. Og så tenkte jeg, ja, men jeg jo villig til å kjøre litt også, så jeg utvidet den horisonten litt, og det ganske mye som foregår altså. Ingen grunn til å sitte stille hjemme I hvert fall, hvis du sitter der nå og tvinner tommeltotter og undres hva man kan bruke tiden til, og det beste av alt at veldig mange av disse arrangementene I tillegg gratis, du skal bare komme deg dit, det utfordringen. For deg og meg så det viktigste vi skal komme oss frem til nå I første omgang, det quizzen. Vi skal gi deg et tema, du skal få tre ledetråder, du skal få en fasit, og du skal få det mest ærefulle oppdraget, nemlig å være både deltaker og dommer. Mm-hmm. Jeg skal fortelle mer om det om et litt øyeblikk. Og hvis du har lyst til å ta kontakt, så gjør du det. Via sosiale medier, søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen.

så det quiz. Vi skal frem til et årstall I dag, og et årstall som vi kanskje burde huske. Og om du ikke går rundt og husker det, så har du garantert hørt om noen av disse tingene gjennom medier og gjennom historien, og kanskje en dokumentarfilm, histen og pisten. Vi får se. Jeg har forsøkt å være ganske rundhåndet hva utvalget av ledetråder angår, I hvert fall. Quizen fungerer på følgende måte. Jeg har tre ledetråder. De kommer I tre omganger, og så har vi en fasit ved slutten av timen, og siden du selv skal bestemme hvordan du skal premieres her, så du også din egen dommer. Og vi får se da, hvordan det går. Vi starter med Øst-Pakistan. Og så sier du, hva sa du? Øst-Pakistan. De erklærte seg nemlig uavhengige dette året. Øst-Pakistan heter Bangladesh I dag, så hvilket år ble Bangladesh uavhengig?

0: Jeg griper fatt i almanakken sammen med deg, og dagens almanakk, 4. juli da, naturligvis, kan fortelle meg at det er Ulrik og Ulla som har navnedag i dag. Det er nasjonaldag i USA, som vi har vært innom, 4. juli i dag, uavhengighetsdag der. Nasjonaldag også for Puerto Rico, som er et selvstyrt, men uinnlemmet territorium som også tilhører USA. Når det gjelder historie, så kan vi gå tilbake til år 1054, da oppdager kinesiske astronomer supernovaen, som senere gir opphav til det vi i dag kaller krabbetåken. Å forsøke å google krabbetåken er noen helt fantastiske bilder fra verdensrommet. I 1716 så brant Fredrikshall under den store nordiske krig. Denne byen heter i dag Halden, og ligger som kjent helt sydøst i Norge. Og i 1952 så fikk Thor Heyerdahl en Oscar for Kon-Tiki-filmen.
1: Dette er lyden av sommer. Dette er Sørlandsradion.
0: Da skal vi ta tak i dagens andre ledetråd i quizzen. Vi er altså på utkikk etter et årstall. Og så får vi se da om den første lille, som vi kaller det frø jeg plantet i sted, har gitt seg noe frukt. Jeg sa at Øst-Pakistan erklærte seg uavhengig. Dette årelandet heter i dag Bangladesh. Og jeg har sett riktige svar, bare så det er sagt. Og så får vi se da om vi klarer å komme oss nærmere for resten av hurven. Vi skal snakke om musikk nemlig, og her er det jo mange som har noen cent investert. Vi skal snakke om bandet Doors, eller The Doors, om du vil. Vokalisten i The Doors het Jim Morrison, og dette året blir han funnet død i badekar i sin leilighet i Paris. Dette er også byen han er gravlagt i. Hvilket årstall er vi ute etter? Tenk litt på det, du skal få en tredje ledetråd om ikke lenge.

at Øst-Pakistan erklærte seg uavhengig dette året. Øst-Pakistan kjenner vi best som Bangladesh i dag. Og så var vi innom showbiz, frontfiguren i The Doors, James Morrison, eller Jim Morrison, som de fleste av oss kjenner ham som, ble funnet død i badekar i sin leilighet i Paris. Dette er også byen han er gravlagt i. Og så skal vi en tur til USA, for det er en omfattende rettssak dette året. Den går av stabelen i Los Angeles i California. Her blir Charles Manson og tre av hans såkalte familiemedlemmer funnet skyldige og dømt for drapene på blant annet skuespillerinnen Sharon Tate. De blir først dømt til døden, men senere så blir den dommen omstøtt til livsvarig fengsel, og Charles Manson døde også i fengselet. Men hvilket år var dette da, mon tro?

Det er to navn som oppført I almanakken I dag, og som har navn I dag. Det Ulrik, og det Ulla. Om Ulrik så står det kort og enkelt på en setning her. Ulrik et mannsnavn av germansk opphav. Ferdig på det. Ulla derimot så vi litt mer usikre. Flere mulige opprinnelser her, men det kan være en kjeleform av Ulrika som har opprinnelse I det tyske navnet Ulrik, som vi akkurat var innom. Og der kan man tolke det I retning av at det betyr farsarv eller rik eller mektig hersker, alt ettersom. For deg som har bursdag I dag, gratulerer med dagen. Blant dem vi skal gratulere hennes kongelige høyhet, dronning Sonja, som har bursdag I dag. Og hun feirer, hadde nær sagt som sedvanlig dagen privat, født på dagens dato I 1937. Ellers så har vi den norske artisten Agnete Saba, født I 1994, som har bursdag I dag. Ja, lang rekke andre egentlig. Vi sier gratulerer med dagen, vi sånn felles.

går an å være enklere i quizen. Har fått noen innspill som mer eller mindre direkte sier det, ja, men ikke alltid. Noen ganger så må det være litt vanskeligere, og ellers så blir det for litt. Riktig årstall i dag var 1971. Det var året hvor det ble gjennomført rettssak mot Charles Manson og tre av hans såkalte familiemedlemmer i drapene de hadde gjennomført i 1969, blant annet på skuespillerinnen Sharon Tate. Det var dette året hvor Bangladesh ble uavhengig, det vil si de het Øst-Pakistan den gang, og frontfiguren i The Doors, Jim Morrison, ble funnet død i badekarret sitt i sin leilighet i Paris. Alt sammen. I 1971. Vi kunne nevnt at Mona Grutt ble født, hun som ble Miss Universe i 1990. Vi kunne nevnt at musikeren Espen Lind og politikeren Dagrun Eriksen også så dagens lys dette året. Vi kunne nevnt at prinsesse Märtha Louise ble født, eller at Trygve Bratteli satte sammen sin aller første regjering. Alt sammen, også det i 1971, som er riktig svar i dagens quiz.

0: har vært litt av en uke. Ganske fantastisk, vil jeg si. Og en av de store øyeblikkene var jo tirsdag kveld, når vi slo Elfenbenskysten i VM. Så jeg har litt tall å komme med. TV2 var det jo som sendte kampen, som startet klokken 19 tirsdag kveld, og det er jo et kristelig tidspunkt hvor opp til flere kan få med seg kampen, og det gjorde de. Det ble en ny rekord. TV2 slo sin tidligere seerrekord, som også var et sportsevenement, det var håndballherrer. Men nå er det altså fotballmenn. 2-1 over Elfenbenskysten, videre til åttendelsfinale, og på det meste så var det 2.015.000 seere som så kampen. Det gir et snitt på 1,7 i snitt. Litt moms på toppen der, så er vi omtrent der vi skal være. TV2 sier også at rundt 30% kjøpte adgang til TV2 Play i samme slengen.
1: Jeg skal bare minne om at det er bingo på onsdagene her på Sørlandsradioen. Du kan vinne opp til 4000 kroner i enkeltgevinster, og lykkepotten er opp til 100 000 kroner. Lykkepotten kan vinnes på tre rader med i alle spill. Det er en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille. Du kan blant annet kjøpe bonger på Nico-grillen.
2: Det er sommer og ferietid!
0: Radio. Det slår meg at denne lørdagen den bare raser av gårde. Det er jo fint. Og så må vi da huske å ta det stille og rolig i dag. Sove lenge i morgen, og så er vi klare for fotballkamp til det som kan bli enda en historisk milepæl for det norske landslaget. Vi skal selvfølgelig slå Brasil. Og hva stemningen er på mandag tror jeg avhenger en hel del av den fotballkampen. Men vi er ikke kommet så langt, det er bare lørdag, så vi får gjøre som best vi kan med å nyte den tiden vi har fått utmålt. Hvis du ikke fikk med deg quizen i forrige time, eller mot formodning ikke klarte å løse, du har en ny mulighet denne timen, og vi skal kaste oss ut i den utfordringen om bare et få straks. Jeg vil bare minne om at Henning sier god sommer. Han har sett en melding her. Endre, husk å ønske alle en god sommer, så da har jeg gjort det. Takk, Henning. Det er greit med en påminnelse innimellom. Og så er det musikken da. Vi velger oss ut denne.

Vi skal finne frem til et land I denne quizen, og vi har da, som sett vanlig, flagget som en av disse tre ledetrådene. Det alltid ledetråd nummer tre, og jeg forsøker å beskrive hvordan flagget ser ut, og I dag så tror jeg det skal bli ganske enkelt. Dette her typisk en hvor alle kan tegne flagget, så frem til du har de riktige fargene. Og så det spørsmål nummer to og tre her da, som naturligvis handler om landet I en land form og farge. Nå sier jeg spørsmål hele tiden, jeg mener ledetråder. Quizzen starter med denne her. Dagens land kan forbindes med mange ting, men det særlig to ting vi kjenner dette landet for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Og så det krigen omkring Malvinas. Og den tapte de, og den husker du kanskje. Jeg husker den I alle fall veldig godt. Så, hvilket land vi ute etter I dag? Du har bare det å gå på til å starte med, og så skal vi gi deg et par ledetråder til underveis. Lykke til!

har kommet til ledetråd nummer 2. Dagens quiz hvor vi leter etter et land. Første ledetråd var ganske omfattende, egentlig. Dagens land kan jo forbindes med mange ting, sa jeg. Særlig 2 ting vi kjenner dem for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Jeg skal nevne hvem de etterpå. Og så det krigen om øygruppen Malvinas, som var den andre tingen jeg nevnte. Så, ledetråd nummer 2, mens du lar det kverne litt, det jeg har sagt. Dagens land et av de største i verden. Rangert som nummer 8 i areal, så ganske stort. Nummer 32 i befolkning, og nå skal vi huske at vi godt over 190 land. Og landet ble uavhengig av sin kolonimakt. De var en koloni i ganske mange år, men ble selvstendig eller uavhengig da den 9. juli i 1816, som deres nasjonaldag. Hvilket land vi ute etter i dag? Du skal få flagget presentert som ledetråd nummer 3 om et øyeblikk.

0: Vi er kommet til den tredje, kanskje viktigste ledetråden. Det er ofte sånn i hvert fall, de atlasene jeg har hjemme, at når man blader opp der, så er det alltid en sånn egen oversikt over alle flagg. Så hvis man ser på flaggene, så begynner man å få en idé om hvor man skal. Så la meg beskrive flagget veldig fort her, før jeg gjentar de to siste ledetrådene, eller de to første snarere. Den siste er i alle fall at flagget til dagens land, det er i to farger. Kun blått og hvitt, og motto til landet som er oversatt i norsk sier i union og frihet. Første ledetråd var at dagens land kan forbindes med mange ting, særlig fotball. De har eksportert noen av verdens største stjerner, blant annet til Europa. Og så hadde de en krig gående om øygruppa Malvinas. Den tapte de. Dagens land er et av verdens største, rangert som nummer 80 areal og nummer 32 i befolkning, og så ble de uavhengige av sin kolonimakt den 9. juli i 1816. Hvilket land kan det være? Du skal få svaret på det om bare noen få øyeblikk. Det er sommer og
1: ferietid. Dette er lyden av sommeren. Dette
0: er Sørlandsradioen. Er det noen merkedager i dag også? Selvfølgelig, det er jo aldri en dag uten merkedag egentlig. Og den mest tydelige er jo nasjonaldagen i USA, 4th of July. De feirer det på sin måte, det kan du også gjøre. Du kan jo bruke dette som en unnskyldning for en god barbecue, for eksempel. Se noe amerikansk fotball eller baseball på TV eller noe den retning. Eller så er det Cæsarsalaten som skal settes på bordet. Det er Cæsarsalatens dag i dag. Alice i Eventyrland, eller Alice in Wonderland som hun heter på norsk, og hennes reise ned i kaninhullet skal også markeres i dag. Har du barn, så går det an å se en film eller lese en bok i den forbindelse. Det er dagen for Harry-folk. Hillbilly-dagen. Og jeg unnskylder hvis Harry er ditt navn. Ikke ment som et angrep på deg, men mer som et uttrykk for det de fleste av oss legger i det. Og det er noe av det du kan markere i dag, bare fordi det er den 4. juli.

jeg kommet til svaret I dagens quiz, og det landet vi skulle frem til ligger I Sør-Amerika. Det heter Argentina. Landet har et blått og hvitt flagg. De åttende størst I verden I areal og nummer 32 I befolkning. Jeg sa at de kjent for særlig to ting, og det ene da eksporten av fotballhelter. To av dem kan være Maradona og Messi, for eksempel. Også krigen om øygruppa Malvinas. Vi kjenner dem best som Falklandsøyene, og den krigen den førte de mot Storbritannia på 80-tallet, og den tapte de. Fortsatt brittisk territorium. Og det også det de som bor der ønsker seg. Så langt så vel. Har du argentinsk blod I årene, så du sikkert uenig, og det skal du også få lov til å være. Jeg har ingenting, ikke en auta med noe som helst investert I den konflikten, for å si det sånn. Men Argentina I hvert fall. Riktig svar I dagens

griper fatt i historiebøkene og slår opp på 4. juli her. Det er jo mange ting vi kan snakke om som har noe med dagens dato å gjøre. Vi kunne lagt ut om den amerikanske kongressen som vedtar den amerikanske uavhengighetserklæring og så videre. Det kunne vi gjort. Vi kunne snakket om kinesiske astronomer som for 1000 år siden oppdaget en supernova som nå har blitt i krabbetokken. Vi kunne gjort det. Vi kunne snakket om slag om Halden. Dypt tragisk når de har på å slåss mot hverandre. Men jeg tenkte vi skulle legge alt det til side. Vi skal snakke om Thor Heyerdahl. Og han er jo en helt her hjemme, mer utskilt på utsiden av våre grenser. Det å være eksperimentell arkeolog, det er ikke alltid helt innenfor. Men han laget i alle fall en film om en av sine mest kjente reiser, og det var Kon-Tiki. Og denne Kon-Tiki-filmen fikk han en Oscar for, og det gjorde han på dagens dato tilbake i 1952.

Jeg har et spørsmål til deg. Er det et sted på planeten du ikke har lyst til å reise? Jeg går ut fra at svaret ja. Det finnes mange gode grunner til å ikke reise et sted. Du kan for eksempel si at nei, jeg har ikke lyst til å reise til et sted hvor det er fare for jordskjelv. Kan være man ordentlig redd for det, eller jeg har ikke lyst til å reise til et sted hvor det er fare for tornadoer og sånn. Eller du har ikke lyst til å reise med båt fordi du er redd for at det går ned, ikke fly fordi du er redd for at det skal gå ned. Og så har du Australia som stiller en helt egen klasse for seg selv. Der er det jo et dyr designet for absolutt alle eventualiteter, og de har muligheten til å ta livet av deg på mange forskjellige og ganske interessante og kreative måter. Det var et fly som ble forsinket fra Melbourne lufthavn. Innenriksfly skulle bare til Brisbane, men årsaken var slanger. Ja, det kunne vært edderkopper, men det var det ikke denne gangen. Det var en treslange, og den visst supergiftig. Så alle måtte av flyet. Til slutt så fant de den.

Tenk at sendingen var over omtrent før vi fikk tid til å begynne. Dette her jo ren luksus, vil jeg si. Vi har servert lørdagsutgave av helgepausen, eller kaffepausen i forkledning, som jeg ofte kaller det. Og jeg har hatt det veldig hyggelig. Konsumert litt kaffe, og vi har hatt noen hyggelige passiar her i studio, og fått massevis av gode meldinger. Stort sett fra deg og andre som på ferie. Nadia skrev til meg for eksempel. Hun har leiet hytte, ser det ut til. Sier at det Airbnb, og det ser da fantastisk ut. Og sier at hun elsker sommeren i Norge. Alt dette går på engelsk for øvrig. Hvordan klarte du å få med deg hvordan du fant meg? Ja, men det et helt annet spørsmål, det kan vi ta en annen gang. Og hvis Nadia hører på og forstår norsk, fantastisk. Det ser bra ut. Nytt ferien. Jon har også skrevet, han mekker bil, står det nå den lørdagen. Ja, men jeg håper det også går vei. Vi høres ellers i morgen hvis du har lyst. Dagens show over.

håper det er tillatt å si endelig er det lørdag. Ikke at jeg har ventet. Jo, jeg har ventet. Ventet lenge faktisk på at lørdagen skulle ankomme. Jeg jobber gjennom sommeren, og weekenden er på en måte min tid. Med unntak av de timene vi tilbringer sammen her I helgepausen selvfølgelig. Men dette bare glede og hygge egentlig. Jeg har til og med spist en is på vei inn I studio her. Har kaffen klar, glass vann, massevis av skriblerier på forskjellige post-it-lapper og A4-ark. Alt sammen for å gjøre klart for dagens sending. Som inkluderer 2 ganger quiz, gratulasjoner, showbiz, litt merkelige nyheter, massevis av musikk, og du skal dessuten få inn dine 10 øre I debatten du også. Jeg skal fortelle deg hvordan om et lite øyeblikk. Vi starter dagens lørdagssending med, skal vi se, denne låta her.

gledet deg lørdag, eller hva? Jeg har kjent litt på forskjellige ting angående dagen I dag, og jeg gjorde sånn, du vet på Facebook så kan man se arrangementer som skjer I nærheten av seg. Og så tenkte jeg, ja, men jeg jo villig til å kjøre litt også, så jeg utvidet den horisonten litt, og det ganske mye som foregår altså. Ingen grunn til å sitte stille hjemme I hvert fall, hvis du sitter der nå og tvinner tommeltotter og undres hva man kan bruke tiden til, og det beste av alt at veldig mange av disse arrangementene I tillegg gratis, du skal bare komme deg dit, det utfordringen. For deg og meg så det viktigste vi skal komme oss frem til nå I første omgang, det quizzen. Vi skal gi deg et tema, du skal få tre ledetråder, du skal få en fasit, og du skal få det mest ærefulle oppdraget, nemlig å være både deltaker og dommer. Mm-hmm. Jeg skal fortelle mer om det om et litt øyeblikk. Og hvis du har lyst til å ta kontakt, så gjør du det via sosiale medier. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen.

er det quiz. Vi skal frem til et årstall I dag, og et årstall som vi kanskje burde huske. Og om du ikke går rundt og husker det, så har du garantert hørt om noen av disse tingene gjennom medier og gjennom historien, og kanskje en dokumentarfilm, histen og pisten. Vi får se. Jeg har forsøkt å være ganske rundhåndet hva utvalget av ledetråder angår I hvert fall. Quizen fungerer på følgende måte. Jeg har tre ledetråder. De kommer I tre omganger, og så har vi en fasit ved slutten av timen, og siden du selv skal bestemme hvordan du skal premieres her, så du også din egen dommer. Og vi får se da, hvordan det går. Vi starter med Øst-Pakistan. Og så sier du, hva sa du? Øst-Pakistan. De erklærte seg nemlig uavhengige dette året. Øst-Pakistan heter Bangladesh I dag, så hvilket år ble Bangladesh uavhengig?

0: jeg griper fatt i almanakken sammen med deg, og dagens almanakk, 4. juli da, naturligvis, kan fortelle meg at det er Ulrik og Ulla som har navnedag i dag. Det er nasjonaldag i USA, som vi har vært innom, 4. juli i dag, uavhengighetsdag der. Nasjonaldag også for Puerto Rico, som er et selvstyrt, men uinnlemmet territorium som også tilhører USA. Når det gjelder historie, så kan vi gå tilbake til år 1054, da oppdager kinesiske astronomer supernovaen, som senere gir opphav til det vi i dag kaller krabbetåken. Å forsøke å google krabbetåken er noen helt fantastiske bilder fra verdensrommet. I 1716 så brant Fredrikshall under den store nordiske krig. Denne byen heter i dag Halden, og ligger som kjent helt sydøst i Norge. Og i 1952 så fikk Thor Heyerdahl en Oscar for Kon-Tiki-filmen.
1: Fra Lindesnes til Kragerø! Dette er Sørlands Radio!
0: Da skal vi ta tak i dagens andre ledetråd i quizzen. Vi er altså på utkikk etter et årstall. Og så får vi se da om den første lille, som vi kaller det frø jeg har plantet i sted, har gitt seg noen frukt. Jeg sa at Øst-Pakistan erklærte seg uavhengige. Dette årelandet heter i dag Bangladesh. Og jeg har sett riktige svar, bare så det jeg har sagt. Og så får vi se da om vi klarer å komme oss nærmere for resten av hurven. Vi skal snakke om musikk nemlig, og her er det jo mange som har noen cent investert. Vi skal snakke om bandet Doors, eller The Doors, om du vil. Vokalisten i The Doors het Jim Morrison, og dette året blir han funnet død i badekar i sin leilighet i Paris. Dette er også byen han er gravlagt i. Hvilket årstall er vi ute etter? Tenk litt på det, du skal få en tredje ledetråd om ikke lenge.

sa at Øst-Pakistan erklærte seg uavhengig dette året. Øst-Pakistan kjenner vi best som Bangladesh I dag. Og så var vi innom showbiz, frontfiguren I The Doors, James Morrison, eller Jim Morrison, som de fleste av oss kjenner ham som, ble funnet død I badekar I sin leilighet I Paris. Dette også byen han gravlagt I. Og så skal vi en tur til USA, for det en omfattende rettsak dette året. Den går av stabelen I Los Angeles I California. Her blir Charles Manson og tre av hans såkalte familiemedlemmer funnet skyldige og dømt for drapene på blant annet skuespillerinnen Sharon Tate. De blir først dømt I døden, men senere så blir den dommen omstøtt til livsvarig fengsel, og Charles Manson døde også I fengselet. Men hvilket år var dette da, mon tro?

Det er to navn som oppført I almanakken I dag, og som har navn I dag. Det Ulrik, og det Ulla. Om Ulrik så står det kort og enkelt på en setning her. Ulrik et mannsnavn av germansk opphav. Ferdig med det. Ulla derimot så vi litt mer usikre. Flere mulige opprinnelser her, men det kan være en kjeleform av Ulrika som har opprinnelse I det tyske navnet Ulrik, som vi akkurat var innom, og der kan man tolke det I retning av at det betyr farsarv, eller rik, eller mektig hersker, alt ettersom. For deg som har bursdag I dag, gratulerer med dagen. Blant dem vi skal gratulere hennes kongelige høyhet, dronning Sonja, som har bursdag I dag. Og hun feirer, hadde nær sagt som sedvanlig dagen privat, født på dagens dato I 1937. Ellers så har vi den norske artisten Agnete Saba, født I 1994, som har bursdag I dag. Ja, lang rekke andre egentlig. Vi sier gratulerer med dagen, vi sånn.

går an å være enklere i quizen. Har fått noen innspill som mer eller mindre direkte sier det, ja, men ikke alltid. Noen ganger så må det være litt vanskeligere, og ellers så blir det for lett. Riktig årstall i dag var 1971. Det var året hvor det ble gjennomført rettssak mot Charles Manson og tre av hans såkalte familiemedlemmer i drapene de hadde gjennomført i 1969, blant annet på skuespilleren Sharon Tate. Det var dette året hvor Bangladesh ble uavhengig, det vil si de het Øst-Pakistan den gang, og frontfiguren i The Jim Morrison ble funnet død i badekarret sitt i sin leilighet i Paris. Alt sammen. I 1971. Vi kunne nevnt at Mona Grutt ble født, hun som ble Miss Universe i 1990. Vi kunne nevnt at musikeren Espen Lind og politikeren Dagrun Eriksen også så dagens lys dette året. Vi kunne nevnt at prinsesse Märtha Louise ble født, eller at Trygve Bratteli satte sammen sin aller første regjering. Alt sammen, også det i 1971, som er riktig svar i dagens quiz.

0: vært litt av en uke. Ganske fantastisk, vil jeg si. Og en av de store øyeblikkene var jo tirsdag kveld, når vi slo Elfenbenskysten i VM. Så jeg har litt tall å komme med. TV2 var det jo som sendte kampen, som startet klokken 19 tirsdag kveld, og det er jo et kristelig tidspunkt hvor opp til flere kan få med seg kampen, og det gjorde de. Det ble en ny rekord. TV2 slo sin tidligere seerrekord, som også var et sportsevenement, det var håndballherrer. Men nå er det altså fotballmenn. 2-1 over Elfenbenskysten, videre til åttendelsfinale, og på det meste så var det 2,015,000 seere som så kampen. Det gir et snitt på 1,7 i snitt. Ja, litt moms på toppen der, så er vi omtrent der vi skal være. TV2 sier også at rundt 30% kjøpte adgang til TV2 Play i samme skjengen.
1: Nå skal du høre det. På onsdager klokka 20, da er det bingo på Sørlandsradion, og du kan vinne opptil 100 000 kroner hvis du har flaks og får lykkepotten. Da må du få bingo på et spesielt tall, lykketallet, i en av treraderne i spillet vårt. Vi tar en gjennomgang av reglene når vi starter sendingen, men poenget er at du kan vinne mye penger hvis du er med og spiller bingo og har flaks i tillegg. Det er aldersgrense på 18 år for å spille bingo. Et av de mange utsalgsstedene er Bunnpris i Grimstad.

Det slår meg at denne lørdagen den bare raser av gårde. Det er jo fint. Og så må vi da huske å ta det stille og rolig i dag. Sove lenge i morgen, og så er vi klare for fotballkamp til det som kan bli enda en historisk milepæl for det norske landslaget. Vi skal selvfølgelig slå Brasil, og hva stemningen er på mandag tror jeg avhenger en hel del av den fotballkampen. Men vi er ikke kommet så langt, det er bare lørdag, så vi får gjøre som best vi kan med å nyte den tiden vi har fått utmålt. Hvis du ikke fikk med deg quizen i forrige time, eller mot formodning ikke klarte å løse, du har en ny mulighet denne timen, og vi skal kaste oss ut i den utfordringen om bare et få straks. Jeg vil bare minne om at Henning sier god sommer. Han har sendt en melding her. Endre, husk å ønske alle en god sommer, så da har jeg gjort det. Takk, Henning. Det er greit med en påminnelse innimellom. Og så er det musikken da. Vi velger oss ut denne.

Vi skal finne frem til et land I denne quizzen, og vi har da, som sett vanlig, flagget som en av disse tre ledetrådene. Det alltid ledetråd nummer tre, og jeg forsøker å beskrive hvordan flagget ser ut, og I dag så tror jeg det skal bli ganske enkelt. Dette her typisk en hvor alle kan tegne flagget, så frem til du har de riktige fargene. Og så det spørsmål nummer to og tre her da, som naturligvis handler om landet I en land form og farge. Nå sier jeg spørsmål hele tiden, jeg mener ledetråder. Quizzen starter med denne her. Dagens land kan forbindes med mange ting, men det særlig to ting vi kjenner dette landet for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Og så det krigen omkring Malvinas. Og den tapte de, og den husker du kanskje. Jeg husker den I hvert fall veldig godt. Så, hvilket land vi ute etter I dag? Du har bare det å gå på til å starte med, og så skal vi gi deg et par ledetråder til underveis. Lykke til!

Vi har kommet til ledetråd nummer to. Dagens quiz hvor vi leter etter et land. Første ledetråd var ganske omfattende, egentlig. Dagens land kan jo forbindes med mange ting, sa jeg. Særlig to ting vi kjenner dem for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Jeg skal nevne hvem de etterpå. Og så det krigen om øygruppen Malvinas, som var den andre tingen jeg nevnte. Så, ledetråd nummer to, mens du lar det kverne litt, det jeg har sagt. Dagens land er et av de største i verden, rangert som nummer 8 i areal, så ganske stort, nummer 32 i befolkning, og nå skal vi huske at vi er godt over 190 land, og landet ble uavhengig av sin kolonimakt, de var en koloni i ganske mange år, men ble selvstendig eller uavhengig da den 9. juli i 1816, som er deres nasjonaldag. Hvilket land er vi ute etter i dag? Du skal få flagget presentert som ledetråd nummer 3 om et øyeblikk.

0: Vi er kommet til den tredje, kanskje viktigste ledetråden. Det er ofte sånn i hvert fall, de atlasene jeg har hjemme, at når man blar opp der, så er det alltid en sånn egen oversikt over alle flagg. Så hvis man ser på flaggene, så begynner man å få en idé om hvor man skal. Så la meg beskrive flagget veldig fort her, før jeg gjentar de to siste ledetrådene, eller de to første snarere. Den siste er i alle fall at flagget til dagens land, det er i to farger. Kun blått og hvitt, og mottoet til landet som er oversatt til norsk sier «I union og frihet». Første ledetråd var at dagens land kan forbindes med mange ting, særlig fotball. De har eksportert noen av verdens største stjerner, blant annet til Europa. Og så hadde de en krig gående om øygruppa Malvinas. Den tapte de. Dagens land er et av verdens største rangert som nummer 80 areal og nummer 32 i befolkning, og så ble de uavhengig av sin kolonimakt den 9. juli i 1816. Hvilket land kan det være? Du skal få svaret på det om bare noen få øyeblikk.
1: Det er sommer og ferietid.
2: Dette er lyden av sommeren.
1: Dette er Sørlandsradion.
0: Er det noen merkedager i dag også? Selvfølgelig, det er jo aldri en dag uten merkedag egentlig. Og den mest tydelige er jo nasjonaldagen i USA, 4th of July. De feirer det på sin måte, det kan du også gjøre. Du kan jo bruke dette som en unnskyldning for en god barbecue, for eksempel. Se noe amerikansk fotball eller baseball på TV eller noe den retning. Eller så er det Cæsarsalaten som skal settes på bordet. Det er Cæsarsalatens dag i dag. Alice i Eventyrland, eller Alice in Wonderland som hun heter på norsk, og hennes reise ned i kaninhullet skal også markeres i dag. Har du barn, så går det an å se en film eller lese en bok i den forbindelse. Det er dagen for holden er sagt Harry-folk. Hillbilly-dagen. Og jeg unnskylder hvis Harry er ditt navn. Ikke ment som et angrep på deg, men mer som et uttrykk for det de fleste av oss legger i det. Og det er noe av det du kan markere i dag, bare fordi det er den 4. juli.

jeg kommet til svaret i dagens quiz, og det landet vi skulle frem til ligger i Sør-Amerika. Det heter Argentina. Landet har et blått og hvitt flagg. De åttende størst i verden i areal og nummer 32 i befolkning. Jeg sa at de kjent for særlig to ting, og det ene da eksporten av fotballhelter. To av dem kan være Maradona og Messi, for eksempel. Også krigen om øygruppa Malvinas. Vi kjenner dem best som Falklandsøyene, og den krigen den førte de mot Storbritannia på 80-tallet, og den tapte de. Fortsatt brittisk territorium. Og det også det de som bor der ønsker seg. Så langt så vel. Har du argentinsk blod i årene, så du sikkert uenig, og det skal du også få lov til å være. Jeg har ingenting, ikke en auta med noe som helst investert i den konflikten, for å si det sånn. Men Argentina i hvert fall. Riktig svar i dagens quiz.

Reaper fått i historiebøkene og slår opp på 4. juli her. Det er jo mange ting vi kan snakke om som har noe med dagens dato å gjøre. Vi kunne lagt ut om den amerikanske kongressen som vedtar den amerikanske uavhengighetserklæring og så videre. Det kunne vi gjort. Vi kunne snakket om kinesiske astronomer som for 1000 år siden oppdaget en supernova som nå har blitt i krabbetokken. Vi kunne gjort det. Vi kunne snakket om slag om Halden. Dypdragesnøren har på høyre slåss mot hverandre. Men jeg tenkte vi skulle legge alt det til side. Vi skal snakke om Thor Heyerdahl. Og han er jo en helt her hjemme, mer utskjelt på utsiden av våre grenser. Det å være eksperimentell arkeolog, det er ikke alltid helt innenfor. Men han laget i alle fall en film om en av sine mest kjente reiser, og det var Kon-Tiki. Og denne Kon-Tiki-filmen fikk han en Oscar for, og det gjorde han på dagens dato tilbake i 1952.

Jeg har et spørsmål til deg. Er det et sted på planeten du ikke har lyst til å reise? Jeg går ut fra at svaret ja. Det finnes mange gode grunner til å ikke reise et sted. Du kan for eksempel si at nei, jeg har ikke lyst til å reise til et sted hvor det fare for jordskjelv. Kan være man ordentlig redd for det, eller jeg har ikke lyst til å reise til et sted hvor det fare for tornadoer og sånn. Eller du har ikke lyst til å reise med båt fordi du redd for at det går ned, ikke fly fordi du redd for at det skal gå ned. Og så har du Australia som stiller en helt egen klasse for seg selv. Der det jo et dyr designet for absolutt alle eventualiteter, og de har muligheten til å ta livet av deg på mange forskjellige og ganske interessante og kreative måter. Det var et fly som ble forsinket fra Melbourne lufthavn. Innenriksfly skulle bare til Brisbane, men årsaken var slanger. Ja, det kunne vært edderkopper, men det var det ikke denne gangen. Det var en treslange, og den visst supergiftig. Så alle måtte av flyet. Til slutt så fant de den.

tenke at sendingen var over omtrent før vi fikk tid til å begynne. Dette her er jo ren luksus, vil jeg si. Vi har servert lørdagsutgave av helgepausen, eller kaffepausen i forkledning, som jeg ofte kaller det. Og jeg har hatt det veldig hyggelig. Konsumert litt kaffe, og vi har hatt noe hyggelig passiar her i studio, og fått massevis av gode meldinger. Stort sett fra deg og andre som er på ferie. Nadia skrev til meg for eksempel. Hun har leiet hytte, ser det ut til, sier at det er Airbnb, og det ser da fantastisk ut, og sier at hun elsker sommeren i Norge. Alt dette går på engelsk for øvrig. Hvordan klarte du å få med deg hvordan du fant meg? Ja, men det er et helt annet spørsmål, det kan vi ta en annen gang. Og hvis Nadia hører på og forstår norsk, fantastisk, det ser bra ut, nytt ferien. Jon har også skrevet, han mekker bil, står det nå den lørdagen. Ja, men jeg håper det også går vel. Vi høres ellers i morgen hvis du har lyst. Dagens show er over.

håper det tillatt å si endelig det lørdag. Ikke at jeg har ventet. Jo, jeg har ventet. Ventet lenge faktisk på at lørdagen skulle ankomme. Jeg jobber gjennom sommeren, og weekenden på en måte min tid. Med unntak av de timene vi tilbringer sammen her i helgepausen selvfølgelig, men dette bare glede og hygge egentlig. Jeg har til og med spist en is på vei inn i studio her, har kaffen klar, glass vann, massevis av skriblerier på forskjellige post-it-lapper og A4-ark, alt sammen for å gjøre klart for dagens sending, som inkluderer 2 ganger quiz, gratulasjoner, showbiz, litt merkelige nyheter, massevis av musikk, og du skal dessuten få inn dine 10 øre i debatten du også. Jeg skal fortelle deg hvordan om et lite øyeblikk. Vi starter dagens lørdagssending med, skal vi se, denne låta her.

Det er godt det er lørdag, eller hva? Jeg har kjent litt på forskjellige ting angående dagen I dag. Og jeg gjorde sånn, du vet på Facebook så kan man se arrangementer som skjer I nærheten av seg. Og så tenkte jeg, ja, men jeg jo villig til å kjøre litt også, så jeg utvidet den horisonten litt. Ja, det ganske mye som foregår, altså. Ingen grunn til å sitte stille hjemme I hvert fall, hvis du sitter der nå og tvinner tommeltotter og undres hva man kan bruke tiden til. Og det beste av alt at veldig mange av disse arrangementene I tillegg gratis. Du skal bare komme deg dit, det utfordringen. For deg og meg så det viktigste vi skal komme oss frem til nå I første omgang, det quizzen. Vi skal gi deg et tema, du skal få tre ledetråder, du skal få en fasit, og du skal få det mest ærefulle oppdraget, nemlig å være både deltaker og dommer. Mm-hmm. Jeg skal fortelle mer om det om et litt øyeblikk. Og hvis du har lyst til å ta kontakt, så gjør du det. Via sosiale medier, søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen.

er det quiz. Vi skal frem til et årstall I dag, og et årstall som vi kanskje burde huske. Og om du ikke går rundt og husker det, så har du garantert hørt om noen av disse tingene gjennom medier og gjennom historien, og kanskje en dokumentarfilm, histen og pisten. Vi får se. Jeg har forsøkt å være ganske rundhåndet hva utvalget av ledetråder angår, I hvert fall. Quizen fungerer på følgende måte. Jeg har tre ledetråder. De kommer I tre omganger, og så har vi en fasit ved slutten av timen, og siden du selv skal bestemme hvordan du skal premieres her, så du også din egen dommer. Og vi får se da, hvordan det går. Vi starter med Øst-Pakistan. Og så sier du, hva sa du? Øst-Pakistan. De erklærte seg nemlig uavhengige dette året. Øst-Pakistan heter Bangladesh I dag, så hvilket år ble Bangladesh uavhengig?

4, da oppdager kinesiske astronomer supernovaen, som senere gir opphav til det vi i dag kaller krabbetåken. Å forsøke å google krabbetåken er noen helt fantastiske bilder fra verdensrommet. I 1716 så brant Fredrikshall under den store nordiske krig. Denne byen heter i dag Halden, og ligger som kjent helt sydøst i Norge. Og i 1952 så fikk Thor Heyerdahl en Oscar for Kon-Tiki-filmen.

Da skal vi ta tak I dagens andre ledetråd I quizzen. Vi altså på utkikk etter et årstall. Og så får vi se da om den første lille, som vi kaller det frø jeg har plantet I sted, har gitt seg noe frukt. Jeg sa at Øst-Pakistan erklærte seg uavhengige. Dette året landet heter I dag Bangladesh. Og jeg har sett riktige svar, bare så det jeg sagt. Og så får vi se da om vi klarer å komme oss nærmere for resten av hurven. Vi skal snakke om musikk nemlig, og her det jo mange som har noen cent investert. Vi skal snakke om bandet Doors, eller The Doors, om du vil. Vokalisten I The Doors het Jim Morrison, og dette året blir han funnet død I badekar I sin leilighet I Paris. Dette også byen han gravlagt I. Hvilket årstall vi ute etter? Tenk litt på det, du skal få en tredje ledetråd om ikke lenge.

tredje ledetråd I dagens quiz. Vi har kommet hit nå. Vi gjentar de to første først. Jeg sa at Øst-Pakistan erklærte seg uavhengig dette året. Øst-Pakistan kjenner vi best som Bangladesh I dag. Og så var vi innom showbiz, frontfiguren I The Doors, James Morrison, eller Jim Morrison, som de fleste av oss kjenner ham som, ble funnet død I badekar I sin leilighet I Paris. Dette også byen han gravlagt I. Og så skal vi en tur til USA, for det en omfattende rettsak dette året. Den går av stabelen I Los Angeles I California. Her blir Charles Manson og tre av hans såkalte familiemedlemmer funnet skyldige og dømt for drapene på blant annet skuespillerinnen Sharon Tate. De blir først dømt I døden, men senere så blir den dommen omstøtt til livsvarig fengsel, og Charles Manson døde også I fengselet. Men hvilket år var dette da, mon tro?

er to navn som er oppført i almanakken i dag, og som har navnet i dag. Det er Ulrik, og det er Ulla. Om Ulrik så står det kort og enkelt på en setning her. Ulrik er et mannsnavn av germansk opphav. Ferdig med det. Ulla, derimot, så er vi litt mer usikre. Flere mulige opprinnelser her, men det kan være en kjeleform av Ulrika som har opprinnelse i det tyske navnet Ulrik, som vi akkurat var innom. Og der kan man tolke det i retning av at det betyr farsarv, eller rik, eller mektig hersker, alt ettersom. For deg som har bursdag i dag, gratulerer med dagen. Blant dem vi skal gratulere er hennes kongelige høyhet, dronning Sonja, som har bursdag i dag. Og hun feirer, hadde nær sagt som sedvanlig, dagen privat, født på dagens dato i 1937. Ellers så har vi den norske artisten Agnete Saba, født i 1994, som har bursdag i dag. Ja, lang rekke andre egentlig. Vi sier gratulerer med dagen, vi som felles.

går an å være enklere i quizen. Har fått noen innspill som mer eller mindre direkte sier det, ja, men ikke alltid. Noen ganger så må det være litt vanskeligere, og ellers så blir det for litt. Riktig årstall i dag var 1971. Det var året hvor det ble gjennomført rettssak mot Charles Manson og tre av hans såkalte familiemedlemmer i drapene de hadde gjennomført i 1969, blant annet på skuespillerinnen Sharon Tate. Det var dette året hvor Bangladesh ble uavhengig, det vil si det het Øst-Pakistan den gang, og frontfiguren i The Door Jim Morrison ble funnet død i badekorret sitt i sin leilighet i Paris, alt sammen i 1971. Vi kunne nevnt at Mona Grutt ble født, hun som ble Miss Universe i 1990. Vi kunne nevnt at musikeren Espen Lind og politikeren Dagrun Eriksen også så dagens lys dette året. Vi kunne nevnt at prinsesse Märtha Louise ble født, eller at Trygve Bratteli satte sammen sin aller første regjering. Alt sammen, også det i 1971, som er riktig svar i dagens quiz.

0: det har vært litt av en uke. Ganske fantastisk, vil jeg si. Og en av de store øyeblikkene var jo tirsdag kveld, når vi slo Elfenbenskysten i VM. Så jeg har litt, litt tall å komme med. TV2 var det jo som sendte kampen, som startet klokken 19 tirsdag kveld, og det er jo et kristelig tidspunkt hvor opp til flere kan få med seg kampen, og det gjorde de. Det ble en ny rekord. TV2 slo sin tidligere seerrekord, som også var et sportsevenement, det var håndballherrer. Men nå er det altså fotballmenn, 2-1 over Elfenbenskysten, videre til åttendelsfinale, og på det meste så var det 2 millioner 15.000 seere som så kampen. Det gir et snitt på 1,7 i snitt. Ja, litt moms på toppen der, så er vi omtrent der vi skal være. TV2 sier også at rundt 30% kjøpte adgang til TV2 Play i samme slengen.
1: Jeg vil på det sterkeste oppfordre deg til å være med og spille bingo på Sørlandsradion. Ikke bare er det gøy, men det kan bli svært lukrativt også. Vi har lykkepott på opp til 100 000 kroner, så bli med du også. Aldersgrensen for å spille bingo er 18 år. Coop Prix Eiken er et av utsalgsstedene i Lister-regionen.

Det slår meg at denne lørdagen den bare raser av gårde. Det er jo fint. Og så må vi da huske å ta det stille og rolig i dag. Sove lenge i morgen, og så er vi klare for fotballkamp til det som kan bli enda en historisk milepæl for det norske landslaget. Vi skal selvfølgelig slå Brasil, og hva stemningen er på mandag tror jeg avhenger en hel del av den fotballkampen. Men vi er ikke kommet så langt, det er bare lørdag, så vi får gjøre som best vi kan med å nyte den tiden vi har fått utmålt. Hvis du ikke fikk med deg quizen i forrige time, eller mot formodning ikke klarte å løse, du har en ny mulighet denne timen, og vi skal kaste oss ut i den utfordringen om bare et få straks. Eller få straks R. Jeg vil bare minne om at Henning sier god sommer. Han har sendt en melding her. Endre, husk å ønske alle en god sommer, så da har jeg gjort det. Takk, Henning. Det er greit med en påminnelse innimellom. Og så er det musikken da. Vi velger oss ut denne.

Vi skal finne frem til et land I denne quizzen, og vi har da, som sett vanlig, flagget som en av disse tre ledetrådene. Det alltid ledetråd nummer tre, og jeg forsøker å beskrive hvordan flagget ser ut, og I dag så tror jeg det skal bli ganske enkelt. Dette her typisk en hvor alle kan tegne flagget, så frem til du har de riktige fargene. Og så det spørsmål nummer to og tre her da, som naturligvis handler om landet I en eller annen form og farge. Nå sier jeg spørsmål hele tiden, jeg mener ledetråder. Quizzen starter med denne her. Dagens land kan forbindes med mange ting, men det særlig to ting vi kjenner dette landet for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Og så det krigen omkring Malvinas. Og den tapte de, og den husker du kanskje. Jeg husker den I alle fall veldig godt. Så, hvilket land vi ute etter I dag? Du har bare det å gå på til å starte med, og så skal vi gi deg et par ledetråder til underveis. Lykke til!

Vi har kommet til ledetråd nummer to. Dagens quiz hvor vi leter etter et land. Første ledetråd var ganske omfattende, egentlig. Dagens land kan jo forbindes med mange ting, sa jeg. Særlig to ting vi kjenner dem for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Jeg skal nevne hvem de etterpå. Og så det krigen om øygruppen Malvinas, som var den andre tingen jeg nevnte. Så, ledetråd nummer to, mens du lar det kverne litt, det jeg har sagt. Dagens land et av de største i verden. Rangert som nummer 8 i areal, så ganske stort. Nummer 32 i befolkning, og nå skal vi huske at vi godt over 190 land. Og landet ble uavhengig av sin kolonimakt. De var en koloni i ganske mange år, men ble selvstendig eller uavhengig da den 9. juli i 1816, som deres nasjonaldag. Hvilket land vi ute etter i dag? Du skal få flagget presentert som ledetråd nummer 3 om et øyeblikk.

0: Vi er kommet til den tredje, kanskje viktigste ledetråden. Det er ofte sånn i hvert fall, de atlasene jeg har hjemme, at når man blader opp der, så er det alltid en sånn egen oversikt over alle flagg. Så hvis man ser på flaggene, så begynner man å få en idé om hvor man skal. Så la meg beskrive flagget veldig fort her, før jeg gjentar de to siste ledetrådene, eller de to første snarere. Den siste er i alle fall at flagget til dagens land, det er i to farger. Kun blått og hvitt, og mottoet til landet, som er oversatt i norsk, sier «I union og frihet». Første ledetråd var at dagens land kan forbindes med mange ting, særlig fotball. De har eksportert noen av verdens største stjerner, blant annet til Europa. Og så hadde de en krig gående om øygruppa Malvinas. Den tapte de. Dagens land er et av verdens største rangert som nummer 80 areal og nummer 32 i befolkning, og så ble de uavhengig av sin kolonimakt den 9. juli i 1816. Hvilket land kan det være? Du skal få svaret på det om bare noen få øyeblikk.
1: Det er sommer og ferietid.
2: Dette er lyden av sommeren.
1: Dette er Sørlandsradion.
0: Er det noen merkedager i dag også? Selvfølgelig, det er jo aldri en dag uten merkedag egentlig. Og den mest tydelige er jo nasjonaldagen i USA, 4th of July. De feirer det på sin måte, det kan du også gjøre. Du kan jo bruke dette som en unnskyldning for en god barbecue, for eksempel. Se noe amerikansk fotball eller baseball på TV eller noe den retning. Eller så er det Cæsarsalaten som skal settes på bordet. Det er Cæsarsalatens dag i dag. Alice i Eventyrland, eller Alice in Wonderland som hun heter på norsk, og hennes reise ned i kaninhullet skal også markeres i dag. Har du barn, så går det an å se en film eller lese en bok i den forbindelse. Det er dagen for holde nær sagt Harry-folk. Hillbilly-dagen. Og jeg unnskylder hvis Harry ditt navn. Ikke ment som et angrep på deg, men mer som et uttrykk for det de fleste av oss legger i det. Og det er noe av det du kan markere i dag, bare fordi det er den 4. juli.

Vi har kommet til svaret i dagens quiz, og det landet vi skulle frem til ligger i Sør-Amerika. Det heter Argentina. Landet har et blått og hvitt flagg. De åttende størst i verden i areal og nummer 32 i befolkning. Jeg sa at de kjent for særlig to ting, og det ene da eksporten av fotballhelter. To av dem kan være Maradona og Messi, for eksempel. Også krigen om øygruppa Malvinas. Vi kjenner dem best som Falklandsøyene, og den krigen den førte de mot Storbritannia på 80-tallet, og den tapte de. Fortsatt brittisk territorium. Og det også det de som bor der ønsker seg. Så langt så vel. Har du argentinsk blod i årene, så du sikkert uenig, og det skal du også få lov til å være. Jeg har ingenting, ikke en auta med noe som helst investert i den konflikten, for å si det sånn. Men Argentina i hvert fall riktig svar i dagens quiz.

griper fatt i historiebøkene og slår opp på 4. juli her. Det er jo mange ting vi kan snakke om som har noe med dagens dato å gjøre. Vi kunne lagt ut om den amerikanske kongressen som vedtar den amerikanske uavhengighetserklæring og så videre. Det kunne vi gjort. Vi kunne snakket om kinesiske astronomer som for 1000 år siden oppdaget en supernova som nå har blitt i krabbetokken. Vi kunne gjort det. Vi kunne snakket om slag om Halden. Dypt tragisk når naboer slåss mot hverandre. Men jeg tenkte vi skulle legge alt det til side. Vi skal snakke om Thor Heyerdahl. Og han er jo en helt her hjemme, mer utskjelt på utsiden av våre grenser. Det å være eksperimentell arkeolog, det er ikke alltid helt innenfor. Men han laget i alle fall en film om en av sine mest kjente reiser, og det var Kon-Tiki. Og denne Kon-Tiki-filmen fikk han en Oscar for, og det gjorde han på dagens dato tilbake i 1952.

har et spørsmål til deg. Er det et sted på planeten du ikke har lyst til å reise? Jeg går ut fra at svaret ja. Det finnes mange gode grunner til å ikke reise et sted. Du kan for eksempel si at nei, jeg har ikke lyst til å reise til et sted hvor det er fare for jordskjelv. Kan være man ordentlig redd for det, eller jeg har ikke lyst til å reise til et sted hvor det er fare for tornadoer og sånn. Eller du har ikke lyst til å reise med båt fordi du er redd for at det går ned, ikke fly fordi du er redd for at det skal gå ned. Og så har du Australia som stiller en helt egen klasse for seg selv. Der er det jo et dyr designet for absolutt alle eventualiteter, og de har muligheten til å ta livet av deg på mange forskjellige og ganske interessante og kreative måter. Det var et fly som ble forsinket fra Melbourne lufthavn. Innenriksfly skulle bare til Brisbane, men årsaken var slanger. Ja, det kunne vært edderkopper, men det var det ikke denne gangen. Det var en treslange, og den visst supergiftig. Så alle måtte av flyet. Til slutt så fant de den.

Tenk at sendingen var over omtrent før vi fikk tid til å begynne. Dette her er jo ren luksus, vil jeg si. Vi har servert lørdagsutgave av helgepausen, eller kaffepausen i forkledning, som jeg ofte kaller det. Og jeg har hatt det veldig hyggelig. Konsumert litt kaffe, og vi har hatt noe hyggelig passiar her i studio, og fått massevis av gode meldinger. Stort sett fra deg og andre som er på ferie. Nadia skrev til meg for eksempel. Hun har leiet hytte, ser det ut til. Sier at det er Airbnb, og det ser da fantastisk ut. Og sier at hun elsker sommeren i Norge. Alt dette går på engelsk for øvrig. Hvordan klarte du å få med deg hvordan du fant meg? Ja, men det er et helt annet spørsmål, det kan vi ta en annen gang. Og hvis Nadia hører på og forstår norsk, fantastisk, det ser bra ut, nytt ferien. Jon har også skrevet, han mekker bil, står det noen del lørdagen. Ja, men jeg håper det også går vei. Vi høres ellers i morgen hvis du har lyst. Dagens show er over.

Jeg håper det tillatt å si endelig er det lørdag. Ikke at jeg har ventet. Jo, jeg har ventet. Ventet lenge faktisk på at lørdagen skulle ankomme. Jeg jobber gjennom sommeren, og weekenden er på en måte min tid. Med unntak av de timene vi tilbringer sammen her i helgepausen selvfølgelig, men dette er bare glede og hygge egentlig. Har til og med spist en is på vei inn i studio her, har kaffen klar, glass vann, massevis av skriblerier på forskjellige post-it-lapper og A4-ark, alt sammen for å gjøre klart for dagens sending, som inkluderer 2 ganger quiz, gratulasjoner, showbiz, litt merkelige nyheter, massevis av musikk, og du skal dessuten få inn dine 10 øre i debatten du også. Jeg skal fortelle deg hvordan om et lite øyeblikk. Vi starter dagens lørdagssending med, skal vi se, denne låta her.

Det godt deg lørdag, eller hva? Jeg har kjent litt på forskjellige ting angående dagen I dag. Og jeg gjorde sånn, du vet på Facebook så kan man se arrangementer som skjer I nærheten av seg. Og så tenkte jeg, ja, men jeg jo villig til å kjøre litt også, så jeg utvidet den horisonten litt. Ja, det ganske mye som foregår, altså. Ingen grunn til å sitte stille hjemme I hvert fall, hvis du sitter der nå og tvinner tommeltotter og undres hva man kan bruke tiden til. Og det beste av alt at veldig mange av disse arrangementene I tillegg gratis. Du skal bare komme deg dit, det utfordringen. For deg og meg så det viktigste vi skal komme oss frem til nå I første omgang, det quizzen. Vi skal gi deg et tema, du skal få tre ledetråder, du skal få en fasit, og du skal få det mest ærefulle oppdraget, nemlig å være både deltaker og dommer. Mm-hmm. Jeg skal fortelle mer om det om et litt øyeblikk. Og hvis du har lyst til å ta kontakt, så gjør du det. Via sosiale medier, søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen.

så det quiz. Vi skal frem til et årstall I dag, og et årstall som vi kanskje burde huske. Og om du ikke går rundt og husker det, så har du garantert hørt om noen av disse tingene gjennom medier og gjennom historien, og kanskje en dokumentarfilm, Histen og Pisten. Vi får se. Jeg har forsøkt å være ganske rundhåndet hva utvalget av ledetråder angår, I hvert fall. Quizen fungerer på følgende måte. Jeg har tre ledetråder. De kommer I tre omganger, og så har vi en fasit ved slutten av timen, og siden du selv skal bestemme hvordan du skal premieres her, så du også din egen dommer. Og vi får se da, hvordan det går. Vi starter med Øst-Pakistan. Og så sier du, hva sa du? Øst-Pakistan. De erklærte seg nemlig uavhengige dette året. Øst-Pakistan heter Bangladesh I dag, så hvilket år ble Bangladesh uavhengig?

Ikke og Ulla som har navnedag i dag. Det nasjonaldag i USA, som vi har vært innom, 4. juli i dag, uavhengighetsdag der. Nasjonaldag også for Puerto Rico, som et selvstyrt, men uinnlemmet territorium som også tilhører USA. Når det gjelder historie, så kan vi gå tilbake til år 1054, da oppdager kinesiske astronomer supernovaen, som senere gir opphav til det vi i dag kaller krabbetåken. Å forsøke å google krabbetåken er noen helt fantastiske bilder fra verdensrommet. I 1716 så brant Fredrikshall under den store nordiske krig. Denne byen heter i dag Halden, og ligger som kjent helt sydøst i Norge. Og i 1952 så fikk Thor Heyerdahl en Oscar for Kon-Tiki-filmen. Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren! Dette er Sørlandsradioen. Da skal vi ta tak i dagens andre ledetråd i quizzen. Vi altså på utkikk etter et årstall. Og så får vi se da om den første lille, som vi kaller det frø jeg plantet i sted, har gitt seg noe frukt. Jeg sa at Øst-Pakistan erklærte seg uavhengig. Dette årelandet heter i dag Bangladesh. Og jeg har sett riktige svar, bare så det jeg har sagt. Og så får vi se da om vi klarer å komme oss nærmere for resten av hurven. Vi skal snakke om musikk nemlig, og her er det jo mange som har noen sent investert. Vi skal snakke om bandet Doors, eller The Doors, om du vil. Vokalisten i The Doors het Jim Morrison, og dette året blir han funnet død i badekar i sin leilighet i Paris. Dette er også byen han gravlagt i. Hvilket årstall vi ute etter? Tenk litt på det, du skal få en tredje ledetråd om ikke lenge.

tredje ledetråd I dagens quiz. Vi har kommet dit nå. Vi gjentar de to første først. Jeg sa at Øst-Pakistan erklærte seg uavhengig dette året. Øst-Pakistan kjenner vi best som Bangladesh I dag. Og så var vi innom showbiz, frontfiguren I The Doors, James Morrison, eller Jim Morrison, som de fleste av oss kjenner ham som, ble funnet død I badekar I sin leilighet I Paris. Dette også byen han gravlagt I. Og så skal vi en tur til USA, for det en omfattende rettsak dette året. Den går av stabelen I Los Angeles I California. Her blir Charles Manson og tre av hans såkalte familiemedlemmer funnet skyldige og dømt for drapene på blant annet skuespillerinnen Sharon Tate. De blir først dømt I døden, men senere så blir den dommen omstøtt til livsvarig fengsel, og Charles Manson døde også I fengselet. Men hvilket år var dette da, mon tro?

er to navn som er oppført I almanakken I dag, og som har navnet I dag, det Ulrik, og det Ulla. Om Ulrik så står det kort og enkelt på en setning her. Ulrik et mannsnavn av germansk opphav. Ferdig med det. Ulla derimot så vi litt mer usikre. Flere mulige opprinnelser her, men det kan være en kjeleform av Ulrika som har opprinnelse I det tyske navnet Ulrik, som vi akkurat var innom. Og der kan man tolke det I retning av at det betyr farsarv eller rik eller mektig hersker, alt ettersom. For deg som har bursdag I dag, gratulerer med dagen. Blant dem vi skal gratulere hennes kongelige høyhet, dronning Sonja, som har bursdag I dag. Og hun feirer, hadde nær sagt som sedvanlig dagen privat, født på dagens dato I 1937. Ellers så har vi den norske artisten Agnete Saba, født I 1994, som har bursdag I dag. Ja, lang rekke andre egentlig. Vi sier gratulerer med dagen, vi som felles.

an å være enklere i quizzen. Har fått noen innspill som mer eller mindre direkte sier det, ja, men ikke alltid. Noen ganger så må det være litt vanskeligere, og ellers så blir det for lett. Riktig årstall i dag var 1971. Det var året hvor det ble gjennomført rettssak mot Charles Manson og tre av hans såkalte familiemedlemmer i drapene de hadde gjennomført i 1969, blant annet på skuespillerinnen Sharon Tate. Det var dette året hvor Bangladesh ble uavhengig, det vil si de het Øst-Pakistan den gang, og frontfiguren i The Doors, Jim Morrison, ble funnet død i badekarret sitt i sin leilighet i Paris. Alt sammen. I 1971. Vi kunne nevnt at Mona Grutt ble født, hun som ble Miss Universe i 1990. Vi kunne nevnt at musikeren Espen Lind og politikeren Dagrun Eriksen også så dagens lys dette året. Vi kunne nevnt at prinsesse Märtha Louise ble født, eller at Trygve Bratteli satte sammen sin aller første regjering. Alt sammen, også det i 1971, som er riktig svar i dagens quiz.

0: Ja, det har vært litt av en uke. Ganske fantastisk, vil jeg si. Og en av de store øyeblikkene var jo tirsdag kveld, når vi slo Elfenbenskysten i VM. Så jeg har litt tall å komme med. TV2 var det jo som sendte kampen, som startet klokken 19 tirsdag kveld, og det er jo et kristelig tidspunkt hvor opp til flere kan få med seg kampen, og det gjorde de. Det ble en ny rekord. TV2 slo sin tidligere seerrekord, som også var et sportsevenement, det var håndballherrer. Men nå er det altså fotballmenn. 2-1 over Elfenbenskysten, videre til åttendelsfinale, og på det meste så var det 2,015,000 seere som så kampen. Det gir et snitt på 1,7 i snitt. Ja, litt moms på toppen der, så er vi omtrent der vi skal være. TV2 sier også at rundt 30% kjøpte adgang til TV2 Play i samme skjengen.
1: Vil bare nevne det at vi spiller bingo på Sørlandsradioen på onsdager klokka 20, og jeg håper at du vil være med. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger. Bonger kan du blant annet kjøpe på IX i Håneskrysset.
2: Dette er lyden av sommeren.
3: Dette er Sørlandsradioen.
0: Det slår meg at denne lørdagen den bare raser av gårde. Det er jo fint. Og så må vi da huske å ta det stille og rolig i dag. Sove lenge i morgen, og så er vi klare for fotballkamp til det som kan bli enda en historisk milepæl for det norske landslaget. Vi skal selvfølgelig slå Brasil, og hva stemningen er på mandag tror jeg avhenger en hel del av den fotballkampen. Men vi er ikke kommet så langt, det er bare lørdag, så vi får gjøre som best vi kan med å nyte den tiden vi har fått utmålt. Hvis du ikke fikk med deg quizen i forrige time, eller mot formodning ikke klarte å løse, du har en ny mulighet denne timen, og vi skal kaste oss ut i den utfordringen om bare få straks. Jeg vil bare minne om at Henning sier god sommer. Han har sendt en melding her. Endre, husk å ønske alle en god sommer, så da har jeg gjort det. Takk, Henning. Det er greit med en påminnelse innimellom. Og så er det musikken da. Vi velger oss ut denne.

Vi skal finne frem til et land I denne quizen, og vi har da, som sett vanlig, flagget som en av disse tre ledetrådene. Det alltid ledetråd nummer tre, og jeg forsøker å beskrive hvordan flagget ser ut, og I dag så tror jeg det skal bli ganske enkelt. Dette her typisk en hvor alle kan tegne flagget, så frem til du har de riktige fargene. Og så det spørsmål nummer to og tre her da, som naturligvis handler om landet I en eller annen form og farge. Nå sier jeg spørsmål hele tiden, jeg mener ledetråder. Quizzen starter med denne her. Dagens land kan forbindes med mange ting, men det særlig to ting vi kjenner dette landet for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Og så det krigen omkring Malvinas. Og den tappte de, og den husker du kanskje. Jeg husker den I alle fall veldig godt. Så, hvilket land vi ute etter I dag? Du har bare det å gå på til å starte med, og så skal vi gi deg et par ledetråder til underveis. Lykke til!

Vi har kommet til ledetråd nummer to. Dagens quiz hvor vi leter etter et land. Første ledetråd var ganske omfattende, egentlig. Dagens land kan jo forbindes med mange ting, sa jeg. Særlig to ting vi kjenner dem for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Jeg skal nevne hvem de etterpå. Og så det krigen om øygruppen Malvinas, som var den andre tingen jeg nevnte. Så, ledetråd nummer to, mens du lar det kverne litt, det jeg har sagt. Dagens land et av de største i verden, rangert som nummer 8 i areal, så ganske stort, nummer 32 i befolkning, og nå skal vi huske at vi godt over 190 land, og landet ble uavhengig av sin kolonimakt, de var en koloni i ganske mange år, men ble selvstendig eller uavhengig da den 9. juli i 1816, som deres nasjonaldag. Hvilket land vi ute etter i dag? Du skal få flagget presentert som ledetråd nummer 3 om et øyeblikk.

0: Vi er kommet til den tredje, kanskje viktigste ledetråden. Det er ofte sånn i hvert fall i de atlasene jeg har hjemme, at når man blader opp der, så er det alltid en sånn egen oversikt over alle flagg. Så hvis man ser på flaggene, så begynner man å få en idé om hvor man skal. Så la meg beskrive flagget veldig fort her, før jeg gjentar de to siste ledetrådene, eller de to første snarere. Den siste er i alle fall at flagget til dagens land, det er i to farger. Kun blått og hvitt, og motto til landet som er oversatt til norsk sier «I union og frihet». Første ledetråd var at dagens land kan forbindes med mange ting, særlig fotball. De har eksportert noen av verdens største stjerner, blant annet til Europa. Og så hadde de en krig gående om øygruppa Malvinas. Den tapte de. Dagens land er et av verdens største, rangert som nummer 80 areal og nummer 32 i befolkning, og så ble de uavhengige av sin kolonimakt den 9. juli i 1816. Hvilket land kan det være? Du skal få svaret på det om bare noen få øyeblikk.
1: Det er sommer og ferietid!
2: Det er lyden av sommer. Dette er Sørlandsradion.
0: Er det noen merkedager i dag også, selvfølgelig? Det er jo aldri en dag uten merkedag, egentlig. Og den mest tydelige er jo nasjonaldagen i USA, 4th of July. De feirer det på sin måte, det kan du også gjøre. Du kan jo bruke dette som en unnskyldning for en god barbecue, for eksempel. Se noe amerikansk fotball eller baseball på TV eller noe i den retning. Ellers så er det Cæsarsalaten som skal settes på bordet. Det er Cæsarsalatens dag i dag. Alice i Eventyrland, eller Alice in Wonderland, som hun heter på norsk, og hennes reise ned i kaninhullet skal også markeres i dag. Har du barn, så går det an å se en film eller lese en bok i den forbindelse. Det er dagen for holden er sagt Harry-folk. Hillbilly-dagen. Og jeg unnskylder hvis Harry er ditt navn. Ikke ment som et angrep på deg, men mer som et uttrykk for det de fleste av oss legger i det. Og det er noe av det du kan markere i dag, bare fordi det er den 4. juli.

kommet til svaret i dagens quiz, og det landet vi skulle frem til ligger i Sør-Amerika. Det heter Argentina. Landet har et blått og hvitt flagg. De åttende størst i verden i areal og nummer 32 i befolkning. Jeg sa at de kjent for særlig to ting, og det ene da eksporten av fotballhelter. To av dem kan være Maradona og Messi, for eksempel. Også krigen om øygruppa Malvinas. Vi kjenner dem best som Falklandsøyene, og den krigen den førte de mot Storbritannia på 80-tallet, og den tapte de. Fortsatt brittisk territorium. Og det også det de som bor der ønsker seg. Så langt så vel. Har du argentinsk blod i årene, så du sikkert uenig, og det skal du også få lov til å være. Jeg har ingenting, ikke en auta med noe som helst investert i den konflikten, for å si det sånn. Men Argentina i hvert fall. Riktig svar i dagens quiz.

griper fatt i historiebøkene og slår opp på 4. juli her. Det er jo mange ting vi kan snakke om som har noe med dagens dato å gjøre. Vi kunne lagt ut om den amerikanske kongressen som vedtar den amerikanske uavhengighetserklæring og så videre. Det kunne vi gjort. Vi kunne snakket om kinesiske astronomer som for 1000 år siden oppdaget en supernova som nå har blitt i krabbetokken. Vi kunne gjort det. Vi kunne snakket om slag om Halden. Dypt tragisk når naboer slåss mot hverandre. Men jeg tenkte vi skulle legge alt det til side. Vi skal snakke om Thor Heyerdahl. Og han er jo en helt her hjemme, mer utskjelt på utsiden av våre grenser. Det å være eksperimentell arkeolog, det er ikke alltid helt innenfor. Men han laget i alle fall en film om en av sine mest kjente reiser, og det var Kon-Tiki. Og denne Kon-Tiki-filmen fikk han en Oscar for, og det gjorde han på dagens dato tilbake i 1952.

Jeg har et spørsmål til deg. Er det et sted på planeten du ikke har lyst til å reise? Jeg går ut fra at svaret ja. Det finnes mange gode grunner til å ikke reise et sted. Du kan for eksempel si at nei, jeg har ikke lyst til å reise til et sted hvor det er fare for jordskjelv. Kan være man ordentlig redd for det, eller jeg har ikke lyst til å reise til et sted hvor det er fare for tornadoer og sånn. Eller du har ikke lyst til å reise med båt fordi du er redd for at det går ned, ikke fly fordi du er redd for at det skal gå ned. Og så har du Australia som stiller en helt egen klasse for seg selv. Der er det jo et dyr designet for absolutt alle eventualiteter, og de har muligheten til å ta livet av deg på mange forskjellige og ganske interessante og kreative måter. Det var et fly som ble forsinket fra Melbourne lufthavn. Innenriksfly skulle bare til Brisbane, men årsaken var slanger. Ja, det kunne vært edderkopper, men det var det ikke denne gangen. Det var en treslange, og den visst supergiftig. Så alle måtte av flyet. Til slutt så fant de den.

Tenk at sendingen var over omtrent før vi fikk tid til å begynne. Dette her er jo ren luksus, vil jeg si. Vi har servert lørdagsutgave av helgepausen, eller kaffepausen i forkledning, som jeg ofte kaller det. Og jeg har hatt det veldig hyggelig. Konsumert litt kaffe, og vi har hatt noe hyggelig passiar her i studio, og fått massevis av gode meldinger. Stort sett fra deg og andre som er på ferie. Nadia skrev til meg, for eksempel. Hun har leiet hytte, ser det ut til, sier at det er Airbnb, og det ser da fantastisk ut, og sier at hun elsker sommeren i Norge. Alt dette går på engelsk for øvrig. Hvordan klarte du å få med deg hvordan du fant meg? Ja, men det er et helt annet spørsmål, det kan vi ta en annen gang. Og hvis Nadia hører på og forstår norsk, fantastisk, det ser bra ut, nytt ferien. Jon har også skrevet, han mekker bil, står det nå den lørdagen. Ja, men jeg håper det også går veien. Vi høres ellers i morgen hvis du har lyst. Dagens show er over.

jeg håper det tillatt å si endelig det lørdag. Ikke at jeg har ventet. Jo, jeg har ventet. Ventet lenge faktisk på at lørdagen skulle ankomme. Jeg jobber gjennom sommeren, og weekenden på en måte min tid. Med unntak av de timene vi tilbringer sammen her I helgepausen selvfølgelig, men dette bare glede og hygge egentlig. Jeg har til og med spist en is på vei inn I studio her, har kaffen klar, glass vann, massevis av skriblerier på forskjellige post-it-lapper og A4-ark, alt sammen for å gjøre klart for dagens sending, som inkluderer 2 ganger quiz, gratulasjoner, showbiz, litt merkelige nyheter, massevis av musikk, og du skal dessuten få inn dine 10 øre I debatten du også. Jeg skal fortelle deg hvordan om et lite øyeblikk. Vi starter dagens lørdagssending med, skal vi se, denne låta her.

Det er godt det er lørdag, eller hva? Jeg har kjent litt på forskjellige ting angående dagen I dag. Og jeg gjorde jo sånn, du vet på Facebook så kan man se arrangementer som skjer I nærheten av seg. Og så tenkte jeg, ja, men jeg jo villig til å kjøre litt også. Så jeg utvidet den horisonten litt. Ja, det ganske mye som foregår, altså. Ingen grunn til å sitte stille hjemme I hvert fall, hvis du sitter der nå og tvinner tommeltotter og undres hva man kan bruke tiden til. Og det beste av alt at veldig mange av disse arrangementene I tillegg gratis. Du skal bare komme deg dit. Det utfordringen. For deg og meg så det viktigste vi skal komme oss frem til nå I første omgang, det quizzen. Vi skal gi deg et tema, du skal få tre ledetråder, du skal få en fasit, og du skal få det mest ærefulle oppdraget, nemlig å være både deltaker og dommer. Mm-hmm. Jeg skal fortelle mer om det om et lite øyeblikk. Og hvis du har lyst til å ta kontakt, så gjør du det. Via sosiale medier, søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen.

Så er det quiz. Vi skal frem til et årstall I dag, og et årstall som vi kanskje burde huske. Og om du ikke går rundt og husker det, så har du garantert hørt om noen av disse tingene gjennom medier og gjennom historien, og kanskje en dokumentarfilm, histen og pisten. Vi får se. Jeg har forsøkt å være ganske rundhåndet hva utvalget av ledetråder angår I hvert fall. Quizen fungerer på følgende måte. Jeg har tre ledetråder. De kommer I tre omganger, og så har vi en fasit ved slutten av timen, og siden du selv skal bestemme hvordan du skal premiere seg, så du også din egen dommer. Og vi får se da, hvordan det går. Vi starter med Øst-Pakistan. Og så sier du, hva sa du? Øst-Pakistan. De erklærte seg nemlig uavhengige dette året. Øst-Pakistan heter Bangladesh I dag, så hvilket år ble Bangladesh uavhengig?

0: Jeg griper fatt i almanakken sammen med deg, og dagens almanakk, 4. juli da, naturligvis, kan fortelle meg at det er Ulrik og Ulla som har navnedag i dag. Det er nasjonaldag i USA, som vi har vært innom, 4. juli i dag, uavhengighetsdag der. Nasjonaldag også for Puerto Rico, som er et selvstyrt, men en uinnlemmet territorium som også tilhører USA. Når det gjelder historie, så kan vi gå tilbake til år 1054, da oppdager kinesiske astronomer supernovaen, som senere gir opphav til det vi i dag kaller krabbetåken. Å forsøke å google krabbetåken er noen helt fantastiske bilder fra verdensrommet. I 1716 så brant Fredrikshall under den store nordiske krig. Denne byen heter i dag Halden, og ligger som kjent helt sydøst i Norge. Og i 1952 så fikk Thor Heyerdahl en Oscar for Kon-Tiki-filmen. Det er sommer og
1: ferietid! Dette er lyden av sommeren! Dette er
0: Sørlandsradioen! Da skal vi ta tak i dagens andre ledetråd i quizzen. Vi er altså på utkikk etter et årstall. Og så får vi se da om den første lille, som vi kaller det frø jeg plantet i sted, har gitt seg noe frukt. Jeg sa at Øst-Pakistan erklærte seg uavhengig. Dette året landet heter i dag Bangladesh. Og jeg har sett riktige svar, bare så det jeg har sagt. Og så får vi se da om vi klarer å komme oss nærmere for resten av hurven. Vi skal snakke om musikk nemlig, og her er det jo mange som har noen cent investert. Vi skal snakke om bandet Doors, eller The Doors, om du vil. Vokalisten i The Doors het Jim Morrison, og dette året blir han funnet død i badekar i sin leilighet i Paris. Dette er også byen han er gravlagt i. Hvilket årstall er vi ute etter? Tenk litt på det, du skal få en tredje ledetråd om ikke lenge.

tredje ledetråd I dagens quiz. Vi har kommet dit nå. Vi gjentar de to første først. Jeg sa at Øst-Pakistan erklærte seg uavhengig dette året. Øst-Pakistan kjenner vi best som Bangladesh I dag. Og så var vi innom showbiz, frontfiguren I The Doors, James Morrison, eller Jim Morrison, som de fleste av oss kjenner ham som, ble funnet død I badekar I sin leilighet I Paris. Dette også byen han gravlagt I. Og så skal vi en tur til USA, for det en omfattende rettsak dette året. Den går av stabelen I Los Angeles I California. Her blir Charles Manson og tre av hans såkalte familiemedlemmer funnet skyldige og dømt for drapene på blant annet skuespillerinnen Sharon Tate. De blir først dømt I døden, men senere så blir den dommen omstøtt til livsvarig fengsel, og Charles Manson døde også I fengselet. Men hvilket år var dette da, mon tro?

Det er to navn som er oppført i almanakken i dag, og som har navnet i dag. Det er Ulrik, og det er Ulla. Om Ulrik så står det kort og enkelt på en setning her. Ulrik er et mannsnavn av germansk opphav. Ferdig med det. Ulla, derimot, så er vi litt mer usikre. Flere mulige opprinnelser her, men det kan være en kjeleform av Ulrika som har opprinnelse i det tyske navnet Ulrik, som vi akkurat var innom. Og der kan man tolke det i retning av at det betyr farsarv, eller rik, eller mektig hersker, alt ettersom. For deg som har bursdag i dag, gratulerer med dagen. Blant dem vi skal gratulere er hennes kongelige høyhet, dronning Sonja, som har bursdag i dag. Og hun feirer, hadde nær sagt, som sedvanlig dagen privat, født på dagens dato i 1937. Ellers så har vi den norske artisten Agnete Saba, født i 1994, som har bursdag i dag. Ja, lang rekke andre egentlig. Vi sier gratulerer med dagen, vi som felles.

går an å være enklere i quizen. Har fått noen innspill som mer eller mindre direkte sier det, ja, men ikke alltid. Noen ganger så må det være litt vanskeligere, og ellers så blir det for litt. Riktig årstall i dag var 1971. Det var året hvor det ble gjennomført rettssak mot Charles Manson og tre av hans såkalte familiemedlemmer i drapene de hadde gjennomført i 1969, blant annet på skuespillerinnen Sharon Tate. Det var dette året hvor Bangladesh ble uavhengig, det vil si det het Øst-Pakistan den gang, og frontfiguren i The Door Jim Morrison ble funnet død i badekorret sitt i sin leilighet i Paris. Alt sammen. I 1971. Vi kunne nevnt at Mona Grutt ble født, hun som ble Miss Universe i 1990. Vi kunne nevnt at musikeren Espen Lind og politikeren Dagrun Eriksen også så dagens lys dette året. Vi kunne nevnt at prinsesse Märtha Louise ble født, eller at Trygve Bratteli satte sammen sin aller første regjering. Alt sammen, også det i 1971, som er riktig svar i dagens quiz.

0: det har vært litt av en uke. Ganske fantastisk, vil jeg si. Og en av de store øyeblikkene var jo tirsdag kveld, når vi slo Elfenbenskysten i VM. Så jeg har litt tall å komme med. TV2 var det jo som sendte kampen, som startet klokken 19 tirsdag kveld, og det er jo et kristelig tidspunkt hvor opp til flere kan få med seg kampen, og det gjorde de. Det ble en ny rekord. TV2 slo sin tidligere seerrekord, som også var et sportsevenement, det var håndballherrer. Men nå er det altså fotballmenn. 2-1 over Elfenbenskysten, videre til åttendelsfinale, og på det meste så var det 2 millioner 15.000 seere som så kampen. Det gir et snitt på 1,7 i snitt. Litt moms på toppen der, så er vi omtrent der vi skal være. TV2 sier også at rundt 30% kjøpte adgang til TV2 Play i samme slengen.
1: Du hører på Sørlandsradion, og hvis du gjør det en onsdagskveld klokka 20, da vil du oppleve at vi spiller bingo. Det kan du være med på. Kjøp deg bonger på et av de mange utsalgstedene, eller kjøp på nettet. Da kan du vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner, lykkeliten på 10 000 kroner, eller en av de mange ordinære gevinstene i løpet av en bingo-kveld på Sørlandsradion. Du må være 18 år for å delta. Et av de mange utsalgsstedene er Morvik kiosk på Bergemoen.
2: Dette er lyden av sommer.
3: Dette er Sørlandsradion.
0: Det slår meg at denne lørdagen den bare raser av gårde. Det er jo fint. Og så må vi da huske å ta det stille og rolig i dag. Sove lenge i morgen, og så er vi klare for fotballkamp til det som kan bli enda en historisk milepæl for det norske landslaget. Vi skal selvfølgelig slå Brasil, og hva stemningen er på mandag tror jeg avhenger en hel del av den fotballkampen. Men vi er ikke kommet så langt, det er bare lørdag, så vi får gjøre som best vi kan med å nyte den tiden vi har fått utmålt. Hvis du ikke fikk med deg quizen i forrige time, eller mot formodning ikke klarte å løse, du har en ny mulighet denne timen, og vi skal kaste oss ut i den utfordringen om bare et få straks. Jeg vil bare minne om at Henning sier god sommer. Han har sett en melding her. Endre, husk å ønske alle en god sommer, så da har jeg gjort det. Takk, Henning. Det er greit med en påminnelse innimellom. Og så er det musikken da. Vi velger oss ut denne.

Vi skal finne frem til et land i denne quizzen, og vi har da, som sedvanlig, flagg som en av disse tre ledetrådene. Det alltid ledetråd nummer tre, og jeg forsøker å beskrive hvordan flagget ser ut, og i dag så tror jeg det skal bli ganske enkelt. Dette her typisk en hvor alle kan tegne flagget, så frem til du har de riktige fargene. Og så det spørsmål nummer to og tre her da, som naturligvis handler om landet i en eller annen form og farge. Nå sier jeg spørsmål hele tiden, jeg mener ledetråder. Quizzen starter med denne her. Dagens land kan forbindes med mange ting, men det særlig to ting vi kjenner dette landet for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Og så det krigen omkring Malvinas. Og den tapte de, og den husker du kanskje. Jeg husker den i hvert fall veldig godt. Så, hvilket land vi ute etter i dag? Du har bare det å gå på til å starte med, og så skal vi gi deg et par ledetråder til underveis. Lykke til!

Vi har kommet til ledetråd nummer to. Dagens quiz hvor vi leter etter et land. Første ledetråd var ganske omfattende egentlig. Dagens land kan jo forbindes med mange ting, sa jeg. Særlig to ting vi kjenner dem for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Jeg skal nevne hvem de etterpå. Og så det krigen om øygruppen Malvinas, som var den andre tingen jeg nevnte. Så, ledetråd nummer to, mens du lar det kverne litt, det jeg har sagt. Dagens land et av de største i verden. Rangert som nummer 8 i areal, så ganske stort. Nummer 32 i befolkning, og nå skal vi huske at vi godt over 190 land. Og landet ble uavhengig av sin kolonimakt. De var en koloni i ganske mange år, men ble selvstendig eller uavhengig da den 9. juli i 1816, som deres nasjonaldag. Hvilket land vi ute etter i dag? Du skal få flagget presentert som ledetråd nummer 3 om et øyeblikk.

0: Vi er kommet til den tredje, kanskje viktigste ledetråden. Det er ofte sånn i hvert fall, de atlasene jeg har hjemme, at når man blar opp der, så er det alltid en sånn egen oversikt over alle flagg. Så hvis man ser på flaggene, så begynner man å få en idé om hvor man skal. Så la meg beskrive flagget veldig fort her, før jeg gjentar de to siste ledetrådene, eller de to første snarere. Den siste er i alle fall at flagget til dagens land, det er i to farger. Kun blått og hvitt, og mottoet til landet som er oversatt i norsk sier i union og frihet. Første ledetråd var at dagens land kan forbindes med mange ting, særlig fotball. De har eksportert noen av verdens største stjerner, blant annet til Europa. Og så hadde de en krig gående om øygruppa Malvinas. Den tapte de. Dagens land er et av verdens største rangert som nummer 80 areal og nummer 32 i befolkning, og så ble de uavhengig av sin kolonimakt den 9. juli i 1816. Hvilket land kan det være? Du skal få svaret på det om bare noen få øyeblikk.
1: Det er sommer og ferietid!
2: Det er lyden av sommer. Dette er Sørlandsradion.
0: Det er noen merkedager i dag også, selvfølgelig. Det er jo aldri en dag uten merkedag, egentlig. Og den mest tydelige er jo nasjonaldagen i USA, 4th of July. De feirer det på sin måte, det kan du også gjøre. Du kan jo bruke dette som en unnskyldning for en god barbecue, for eksempel. Se noe amerikansk fotball eller baseball på TV eller noe den retning. Ellers så er det Cæsarsalaten som skal settes på bordet. Det er Cæsarsalatens dag i dag. Alice i Eventyrland, eller Alice in Wonderland, som hun heter på norsk, og hennes reise ned i kaninhullet skal også markeres i dag. Har du barn, så går det an å se en film eller lese en bok i den forbindelse. Det er dagen for holde nær sagt Harry-folk. Hillbilly-dagen. Og jeg unnskylder hvis Harry er ditt navn. Ikke ment som et angrep på deg, men mer som et uttrykk for det de fleste av oss legger i det. Og det er noe av det du kan markere i dag, bare fordi det er den 4. juli.

jeg kommet til svaret i dagens quiz, og det landet vi skulle frem til ligger i Sør-Amerika. Det heter Argentina. Landet har et blått og hvitt flagg. De åttende størst i verden i areal og nummer 32 i befolkning. Jeg sa at de kjent for særlig to ting, og det ene da eksporten av fotballhelter. To av dem kan være Maradona og Messi, for eksempel. Også krigen om øygruppa Malvinas. Vi kjenner dem best som Falklandsøyene, og den krigen den førte de mot Storbritannia på 80-tallet, og den tapte de. Det fortsatt brittisk territorium. Og det også det de som bor der ønsker seg. Så langt så vel. Har du argentinsk blod i årene, så du sikkert uenig, og det skal du også få lov til å være. Jeg har ingenting, ikke en auta med noe som helst investert i den konflikten, for å si det sånn. Men Argentina i hvert fall. Riktig svar i dagens quiz.

griper fatt i historiebøkene og slår opp på 4. juli her. Det er jo mange ting vi kan snakke om som har noe med dagens dato å gjøre. Vi kunne lagt ut om den amerikanske kongressen som vedtar den amerikanske uavhengighetserklæring og så videre. Det kunne vi gjort. Vi kunne snakket om kinesiske astronomer som for 1000 år siden oppdaget en supernova som nå har blitt i krabbetokken. Vi kunne gjort det. Vi kunne snakket om slag om Halden. Dypt tragisk når naboer slåss mot hverandre. Men jeg tenkte vi skulle legge alt det til side. Vi skal snakke om Thor Heyerdahl. Og han er jo en helt her hjemme, mer utskjelt på utsiden av våre grenser. Det å være eksperimentell arkeolog, det er ikke alltid helt innenfor. Men han laget i alle fall en film om en av sine mest kjente reiser, og det var Kon-Tiki. Og denne Kon-Tiki-filmen fikk han en Oscar for, og det gjorde han på dagens dato tilbake i 1952.

Jeg har et spørsmål til deg. Er det et sted på planeten du ikke har lyst til å reise? Jeg går ut fra at svaret ja. Det finnes mange gode grunner til å ikke reise et sted. Du kan for eksempel si at nei, jeg har ikke lyst til å reise til et sted hvor det er fare for jordskjelv. Kan være man ordentlig redd for det, eller jeg har ikke lyst til å reise til et sted hvor det er fare for tornadoer og sånn. Eller du har ikke lyst til å reise med båt fordi du er redd for at det går ned, ikke fly fordi du er redd for at det skal gå ned. Og så har du Australia som stiller en helt egen klasse for seg selv. Der er det jo et dyr designet for absolutt alle eventualiteter, og de har muligheten til å ta livet av deg på mange forskjellige og ganske interessante og kreative måter. Det var et fly som ble forsinket fra Melbourne lufthavn. Innenriksfly skulle bare til Brisbane, men årsaken var slanger. Ja, det kunne vært edderkopper, men det var det ikke denne gangen. Det var en treslange, og den vist supergiftig. Så alle måtte av flyet. Til slutt så fant de den.

håper det er tillatt å si endelig er det lørdag. Ikke at jeg har ventet. Jo, jeg har ventet. Ventet lenge faktisk på at lørdagen skulle ankomme. Jeg jobber gjennom sommeren, og weekenden er på en måte min tid. Med unntak av de timene vi tilbringer sammen her I helgepausen selvfølgelig, men dette bare glede og hygge egentlig. Jeg har til og med spist en is på vei inn I studio her, har kaffen klar, glass vann, massevis av skriblerier på forskjellige post-it-lapper og A4-ark, alt sammen for å gjøre klart for dagens sending, som inkluderer 2 ganger quiz, gratulasjoner, showbiz, litt merkelige nyheter, massevis av musikk, og du skal dessuten få inn dine 10 øre I debatten du også. Jeg skal fortelle deg hvordan om et lite øyeblikk. Vi starter dagens lørdagssending med, skal vi se, denne låta her.

Det er godt det er lørdag, eller hva? Jeg har kjent litt på forskjellige ting angående dagen I dag. Og jeg gjorde jo sånn, du vet på Facebook så kan man se arrangementer som skjer I nærheten av seg. Og så tenkte jeg, ja, men jeg jo villig til å kjøre litt også. Så jeg utvidet den horisonten litt. Ja, det ganske mye som foregår, altså. Ingen grunn til å sitte stille hjemme I hvert fall, hvis du sitter der nå og tvinner tommeltotter og undres hva man kan bruke tiden til. Og det beste av alt at veldig mange av disse arrangementene I tillegg gratis. Du skal bare komme deg dit. Det utfordringen. For deg og meg så det viktigste vi skal komme oss frem til nå I første omgang, det er quizzen. Vi skal gi deg et tema, du skal få tre ledetråder, du skal få en fasit, og du skal få det mest ærefulle oppdraget, nemlig å være både deltaker og dommer. Mm-hmm. Jeg skal fortelle mer om det om et litt øyeblikk. Og hvis du har lyst til å ta kontakt, så gjør du det. Via sosiale medier, søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen.

er det quiz. Vi skal frem til et årstall I dag, og et årstall som vi kanskje burde huske. Og om du ikke går rundt og husker det, så har du garantert hørt om noen av disse tingene gjennom medier og gjennom historien, og kanskje en dokumentarfilm, histen og pisten. Vi får se. Jeg har forsøkt å være ganske rundhåndet hva utvalget av ledetråder angår, I hvert fall. Quizen fungerer på følgende måte. Jeg har tre ledetråder. De kommer I tre omganger, og så har vi en fasit ved slutten av timen, og siden du selv skal bestemme hvordan du skal premieres her, så du også din egen dommer. Og vi får se da, hvordan det går. Vi starter med Øst-Pakistan. Og så sier du, hva sa du? Øst-Pakistan. De erklærte seg nemlig uavhengige dette året. Øst-Pakistan heter Bangladesh I dag, så hvilket år ble Bangladesh uavhengig?

griper fatt i almanakken sammen med deg, og dagens almanakk, 4. juli da, naturligvis, kan fortelle meg at det Ulrik og Ulla som har navnedag i dag. Det nasjonaldag i USA, som vi har vært innom, 4. juli i dag, uavhengighetsdag der. Nasjonaldag også for Puerto Rico, som et selvstyrt, med en uinnlemmet territorium som også tilhører USA. Når det gjelder historie, så kan vi gå tilbake til år 1054, da oppdager kinesiske astronomer supernovaen, som senere gir opphav til det vi i dag kaller krabbetåken. Å forsøke å google krabbetåken noen helt fantastiske bilder fra verdensrommet. I 1716 så brant Fredrikshall under den store nordiske krig. Denne byen heter i dag Halden, og ligger som kjent helt sydøst i Norge. Og i 1952 så fikk Thor Heyerdahl en Oscar for Kon-Tiki-filmen.

En anbefaling, forslag til hva du kan gjøre på onsdagskveldene, det å spille bingo med oss i Sørlandsradion. Mange de inviterer over naboen, koker kaffe, gjør litt sosialt ut av det, men du trenger jo ikke det. Du kan spille alene også, men følg det at du sammen med noen. Vi spiller jo sammen selv om vi sitter på forskjellige steder. Coop, Prix, Feda blant utsalgsstedene våre. For å delta må du være 18 år.

Da skal vi ta tak i dagens andre ledetråd i quizzen. Vi er altså på utkikk etter et årstall. Og så får vi se da om den første lille, som vi kaller det frø jeg har plantet i sted, har gitt seg noe frukt. Jeg sa at Øst-Pakistan erklærte seg uavhengige. Dette årelandet heter i dag Bangladesh. Og jeg har sett riktige svar, bare så det jeg har sagt. Og så får vi se da om vi klarer å komme oss nærmere for resten av hurven. Vi skal snakke om musikk nemlig, og her er det jo mange som har noen cent investert. Vi skal snakke om bandet Doors, eller The Doors, om du vil. Vokalisten i The Doors het Jim Morrison, og dette året blir han funnet død i badekar i sin leilighet i Paris. Dette er også byen han er gravlagt i. Hvilket årstall er vi ute etter? Tenk litt på det, du skal få en tredje ledetråd om ikke lenge.

tredje ledetråd I dagens quiz. Vi har kommet dit nå. Vi gjentar de to første først. Jeg sa at Øst-Pakistan erklærte seg uavhengig dette året. Øst-Pakistan kjenner vi best som Bangladesh I dag. Og så var vi innom showbiz, frontfiguren I The Doors, James Morrison, eller Jim Morrison, som de fleste av oss kjenner ham som, ble funnet død I badekar I sin leilighet I Paris. Dette også byen han gravlagt I. Og så skal vi en tur til USA, for det en omfattende rettsak dette året. Den går av stabelen I Los Angeles I California. Her blir Charles Manson og tre av hans såkalte familiemedlemmer funnet skyldige og dømt for drapene på blant annet skuespillerinnen Sharon Tate. De blir først dømt I døden, men senere så blir den dommen omstøtt til livsvarig fengsel, og Charles Manson døde også I fengselet. Men hvilket år var dette da, mon tro?

er to navn som er oppført i almanakken i dag, og som har navnet i dag. Det er Ulrik, og det er Ulla. Om Ulrik så står det kort og enkelt på en setning her. Ulrik er et mannsnavn av germansk opphav. Ferdig med det. Ulla, derimot, så er vi litt mer usikre. Flere mulige opprinnelser her, men det kan være en kjeleform av Ulrika som har opprinnelse i det tyske navnet Ulrik, som vi akkurat var innom. Og der kan man tolke det i retning av at det betyr farsarv, eller rik, eller mektig hersker, alt ettersom. For deg som har bursdag i dag, gratulerer med dagen. Blant dem vi skal gratulere er hennes kongelige høyhet, dronning Sonja, som har bursdag i dag. Og hun feirer, hadde nær sagt, som sedvanlig dagen privat, født på dagens dato i 1937. Ellers så har vi den norske artisten Agnete Saba, født i 1994, som har bursdag i dag. Ja, lang rekke andre egentlig. Vi sier gratulerer med dagen, vi sånn felles.

går an å være enklere I quizen. Har fått noen innspill som mer eller mindre direkte sier det, ja, men ikke alltid. Noen ganger så må det være litt vanskeligere også, ellers så blir det for litt. Riktig årstall I dag var 1971, det var året hvor det ble gjennomført rettssak mot Charles Manson og tre av hans såkalte familiemedlemmer I drapene de hadde gjennomført I 1969, blant annet på skuespilleren Sharon Tate. Det var dette året hvor Bangladesh ble uavhengig, det vil si det het Øst-Pakistan den gang, og frontfiguren I The Doors, Jim Morrison, ble funnet død I badekorret sitt I sin leilighet I Paris. Alt sammen. I 1971. Vi kunne nevnt at Mona Grutt ble født, hun som ble Miss Universe I 1990. Vi kunne nevnt at musikeren Espen Lind og politikeren Dagrun Eriksen også så dagens lys dette året. Vi kunne nevnt at prinsesse Märtha Louise ble født, eller at Trygve Bratteli satte sammen sin aller første regjering. Alt sammen, også det I 1971, som riktig svar I dagens quiz.

det har vært litt av en uke. Ganske fantastisk, vil jeg si. Og en av de store øyeblikkene var jo tirsdag kveld, når vi slo Elfenbenskysten i VM. Så jeg har litt tall å komme med. TV2 var det jo som sendte kampen, som startet klokken 19 tirsdag kveld. Og det er jo et kristelig tidspunkt hvor opp til flere kan få med seg kampen. Og det gjorde de. Det ble en ny rekord. TV2 slo sin tidligere seerrekord, som også var et sportsevenement. Det var håndballherrer. Men nå er det altså fotballmenn. 2-1 over Elfenbenskysten. Videre til åttendelsfinale, og på det meste så var det 2,015,000 seere som så kampen. Det gir et snitt på 1,7 i snitt. Litt moms på toppen der, så er vi omtrent der vi skal være. TV2 sier også at rundt 30% kjøpte adgang til TV2 Play i samme slengen. Looking right, looking like...

slår meg at denne lørdagen den bare raser av gårde. Det er jo fint, og så må vi da huske å ta det stille og rolig i dag. Sove lenge i morgen, og så er vi klare for fotballkamp til det som kan bli enda en historisk milepæl for det norske landslaget. Vi skal selvfølgelig slå Brasil, og hva stemningen er på mandag tror jeg avhenger en hel del av den fotballkampen. Men vi er ikke kommet så langt, det er bare lørdag, så vi får gjøre som best vi kan med å nyte den tiden vi har fått utmålt. Hvis du ikke fikk med deg quizen i forrige time, eller mot formodning ikke klarte å løse, du har en ny mulighet denne timen, og vi skal kaste oss ut i den utfordringen om bare et få straks. Jeg vil bare minne om at Henning sier god sommer. Han har sendt en melding her. Endre, husk å ønske alle en god sommer, så da har jeg gjort det. Takk, Henning. Det er greit med en påminnelse innimellom. Og så er det musikken da. Vi velger oss ut denne.

Vi skal finne frem til et land I denne quizen, og vi har da, som sedvanlig, flagg som en av disse tre ledetrådene. Det alltid ledetråd nummer tre, og jeg forsøker å beskrive hvordan flagget ser ut, og I dag så tror jeg det skal bli ganske enkelt. Dette her typisk en hvor alle kan tegne flagget, så frem til du har de riktige fargene. Og så det spørsmål nummer to og tre her da, som naturligvis handler om landet I en land form og farge. Nå sier jeg spørsmål hele tiden, jeg mener ledetråder. Quizzen starter med denne her. Dagens land kan forbindes med mange ting, men det særlig to ting vi kjenner dette landet for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Og så det krigen omkring Malvinas. Og den tapte de, og den husker du kanskje. Jeg husker den I alle fall veldig godt. Så, hvilket land vi ute etter I dag? Du har bare det å gå på til å starte med, og så skal vi gi deg et par ledetråder til underveis. Lykke til!

Vi har kommet til ledetråd nummer 2. Dagens quiz hvor vi leter etter et land. Første ledetråd var ganske omfattende, egentlig. Dagens land kan jo forbindes med mange ting, sa jeg. Særlig 2 ting vi kjenner dem for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Jeg skal nevne hvem de etterpå. Og så det krigen om øygruppen Malvinas, som var den andre tingen jeg nevnte. Så, ledetråd nummer 2, mens du lar det kverne litt, det jeg har sagt. Dagens land et av de største i verden, rangert som nummer 8 i areal, så ganske stort, nummer 32 i befolkning, og nå skal vi huske at vi godt over 190 land, og landet ble uavhengig av sin kolonimakt, de var en koloni i ganske mange år, men ble selvstendig eller uavhengig da den 9. juli i 1816, som deres nasjonaldag. Hvilket land vi ute etter i dag? Du skal få flagget presentert som ledetråd nummer 3 om et øyeblikk.

Vi er kommet til den tredje, kanskje viktigste ledetråden. Det er ofte sånn i hvert fall, de atlasene jeg har hjemme, at når man blar opp der, så er det alltid en sånn egen oversikt over alle flagg. Så hvis man ser på flaggene, så begynner man å få en idé om hvor man skal. Så la meg beskrive flagget veldig fort her, før jeg gjentar de to siste ledetrådene, eller de to første snarere. Den siste er i alle fall at flagget til dagens land, det er i to farger. Kun blått og hvitt, og mottoet til landet som er oversatt i norsk sier i union og frihet. Første ledetråd var at dagens land kan forbindes med mange ting, særlig fotball. De har eksportert noen av verdens største stjerner, blant annet til Europa. Og så hadde de en krig gående om øygruppa Malvinas. Den tapte de. Dagens land er et av verdens største rangert som nummer 80 areal og nummer 32 i befolkning, og så ble de uavhengig av sin kolonimakt den 9. juli i 1816. Hvilket land kan det være? Du skal få svaret på det om bare noen få øyeblikk.

noen merkedager i dag også, selvfølgelig. Det jo aldri en dag uten merkedag, egentlig. Og den mest tydelige jo nasjonaldagen i USA, 4th of July. De feirer det på sin måte, det kan du også gjøre. Du kan jo bruke dette som en unnskyldning for en god barbecue, for eksempel. Se noe amerikansk fotball eller baseball på TV eller noe den retning. Ellers så det Cæsarsalaten som skal settes på bordet. Det Cæsarsalatens dag i dag. Alice i Eventyrland, eller Alice in Wonderland som hun heter på norsk, og hennes reise ned i kaninhullet skal også markeres i dag. Har du barn, så går det an å se en film eller lese en bok i den forbindelse. Det dagen for holden er sagt Harry-folk. Hillbilly-dagen. Og jeg unnskylder hvis Harry ditt navn. Ikke ment som et angrep på deg, men mer som et uttrykk for det de fleste av oss legger i det. Og det noe av det du kan markere i dag, bare fordi det den 4. juli.

kommet til svaret i dagens quiz. Og det landet vi skulle frem til ligger i Sør-Amerika. Det heter Argentina. Landet har et blått og hvitt flagg. De åttende størst i verden i areal og nummer 32 i befolkning. Jeg sa at de kjent for særlig to ting, og det ene da eksporten av fotballhelter. To av dem kan være Maradona og Messi, for eksempel. Også krigen om øygruppa Malvinas. Vi kjenner dem best som Falklandsøyene, og den krigen den førte de mot Storbritannia på 80-tallet, og den tapte de. Det fortsatt brittisk territorium. Og det også det de som bor der ønsker seg. Så langt så vel. Har du argentinsk blod i årene, så du sikkert uenig, og det skal du også få lov til å være. Jeg har ingenting, ikke en auta med noe som helst investert i den konflikten, for å si det sånn. Men Argentina i hvert fall. Riktig svar i dagens quiz.

Hvis du ikke vet om det, så det bingo på onsdagene på Sørlandsradion. Lykkepotten den opp til 100 000 kroner og kan vinnes ved å få bingo på treraderne I alle fire spill. Og så det enkelt gevinster på opp til 4 000 kroner. Et av de mange stedene du kan kjøpe bingobonger Rema 1000 I Tvedestrand. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille.

Vi griper fatt i historiebøkene og slår opp på 4. juli her. Det er jo mange ting vi kan snakke om som har noe med dagens dato å gjøre. Vi kunne lagt ut om den amerikanske kongressen som vedtar den amerikanske uavhengighetserklæring og så videre. Det kunne vi gjort. Vi kunne snakket om kinesiske astronomer som for 1000 år siden oppdaget en supernova som nå har blitt i krabbetokken. Vi kunne gjort det. Vi kunne snakket om slag om Halden. Dypt tragisk når naboer slåss mot hverandre. Men jeg tenkte vi skulle legge alt det til side. Vi skal snakke om Thor Heyerdahl, og han er jo en helt her hjemme, mer utskilt på utsiden av våre grenser. Det å være eksperimentell arkeolog, det er ikke alltid helt innenfor. Men han laget i alle fall en film om en av sine mest kjente reiser, og det var Kon-Tiki. Og denne Kon-Tiki-filmen fikk han en Oscar for, og det gjorde han på dagens dato tilbake i 1950.

har et spørsmål til deg. Det et sted på planeten du ikke har lyst til å reise? Jeg går ut fra at svaret ja. Det finnes mange gode grunner til å ikke reise et sted. Du kan for eksempel si at nei, jeg har ikke lyst til å reise til et sted hvor det fare for jordskjelv. Kan være man ordentlig redd for det, eller jeg har ikke lyst til å reise til et sted hvor det fare for tornadoer og sånn. Eller du har ikke lyst til å reise med båt fordi du redd for at det går ned, ikke fly fordi du redd for at det skal gå ned. Og så har du Australia som stiller en helt egen klasse for seg selv. Der det jo et dyr designet for absolutt alle eventualiteter, og de har muligheten til å ta livet av deg på mange forskjellige og ganske interessante og kreative måter. Det var et fly som ble forsinket fra Melbourne lufthavn. Innenriksfly skulle bare til Brisbane, men årsaken var slanger. Ja, det kunne vært edderkopper, men det var det ikke denne gangen. Det var en treslange, og den visst supergiftig. Så alle måtte av flyet. Til slutt så fant de den.

Tenk at sendingen var over omtrent før vi fikk tid til å begynne. Dette her jo ren luksus, vil jeg si. Vi har servert lørdagsutgave av helgepausen, eller kaffepausen i forkledning, som jeg ofte kaller det. Og jeg har hatt det veldig hyggelig. Konsumert litt kaffe, og vi har hatt noe hyggelig passiar her i studio, og fått massevis av gode meldinger. Stort sett fra deg og andre som på ferie. Nadia skrev til meg for eksempel. Hun har leiet hytte, ser det ut til, sier at det Airbnb, og det ser da fantastisk ut, og sier at hun elsker sommeren i Norge. Alt dette går på engelsk for øvrig. Hvordan klarte du å få med deg hvordan du fant meg? Ja, men det et helt annet spørsmål, det kan vi ta en annen gang. Og hvis Nadia hører på og forstår norsk, fantastisk, det ser bra ut, nytt ferien. Jon har også skrevet, han mekker bil, står det nå den lørdagen. Ja, men jeg håper det også går vel. Vi høres ellers i morgen hvis du har lyst. Dagens show over.

Hvis Norge slår Brasil i VM på søndag, så blir ikke kvartfinalen som skal spilles 11. juli vist på Ullevål stadion. Daglig leder i fotballfesten Geir Otterhals sier at leieavtalen gjaldt til og med åttendedelsfinalen, men at stadion må få nytt gress før kvinnenes cupfinale. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus vil være på tribunen i New York når Norge møter Brasil i åttendedelsfinalen i fotball-VM på søndag. Kongehusets kalender opplyser at de reiser dit for å se kampen etter at de var i byen også den 22. juni for kampen Norge mot Senegal. Steinar Vangen dømt for drap etter at han reiste til Trollhättan i Sverige i september 2024 for å bistå en kvinne med selvmord. Ifølge påtalemyndigheten ble kvinnen kvalt med en pute etter pille- og alkoholinntak, det skriver Dagbladet. 55-åringen dømt til 15 års forvaring med en minstetid på 10 år. Boligprisene her i landet falt 0,3% i juni etter en svak oppgang i mai. Sesongjustert steg prisene 0,4%. Tall fra Eiendom Norge viser også færre boligomsetninger. Ifølge DNB Carnegie kan høyere renter og flere boliger lagt ut for salg dempe veksten, selv om arbeidsmarkedet fortsatt støtter opp. Mange reiseklare nordmenn kan få ferien spolert om meklingen for flyteknikerne ikke ender i løsning. Riksmekleren tar imot partene, Norsk Flyteknikerorganisasjon og NHO Luftfart i dag, og det er frist ved midnatt lørdag. Det er fare for streik, men så langt i årets lønnsoppgjør har de fleste meklingene endt i enighet. En ukrainsk kvinne etterlyst etter bombeeksplosjonen i Monaco, det melder Reuters. Interpol har sendt ut en såkalt Red Notice, opplyser byrået. Det betyr at politiet i medlemslandene kan lete etter og pågripe en mistenkt. Ifølge Interpol kvinnen mistenkt for drapsforsøk. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, og riktig god helg og riktig god sommer. Dette helgeutgaven av Sommerblanding. Det betyr at vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om i uka som gikk. Vi har snakket mye om sommer, og det skal vi snakke mer om denne timen, for eksempel grilling. Når kvinner med på grillingen, havner det oftere grønnsaker på rista. Det får du høre mer om snart. Vi skal også høre om hva som trendy blant turgårdfolket. Og når det fint vær og mange ute og koser seg, så det mange som ikke klar over skogbrandfaren, og unngå å bruke åpen ild viktig. Det viser seg at mange lar vær å vedlikeholde hus, leilighet og hytter, og passasjerene som reiser med SJ Norges regiontog i Midt-Norge og Nord-Norge landets mest fornøyde kunder. Det noe av det du får mer om snart. Vi skal også høre om fire norske familiefedre som skal ro over Atlanterhavet. God sommer, mitt navn Kyrre Dahl.

Vi ser litt fremover I tid og sjekker hvordan langtidsvarslet ser ut for hele landet. Vi starter I Nord-Norge, som I neste uke får ganske vått og grått. Blir noen solstråler innimellom, men neppe over 14-15 grader, og litt nedbør hver dag ser det ut til på Yrs langtidsvarsel. Ikke stort bedre I Midt-Norge, jeg redd. Det blir perioder med litt grann solskinn, men noe regn hver eneste dag og neppe over 18 grader. Vestlandet får overraskende lite nedbør. Noe blir det, men ikke så mye. For det meste gråvær, temperaturer opp I 20 grader I vest. Det Sørlandet og Østlandet som stjeler sommerværet fra de andre, kan det virke som. Det ventet strålende sommervær hele uka igjennom. Startet litt småkjølig, men etter hvert så det ventet opp I 27-28 grader på Østlandet, 25 grader på Sørlandet, og som sagt, lange perioder med solskinn. Dette lyden av

Sommertid er grilltid, men det varierer hva vi griller. Kvinner griller mer grønnsaker enn menn. Det opplyser i hvert fall opplysningskontoret for frukt og grønt. De skriver at når kvinner er med på grillingen, havner det oftere grønnsaker på rista. Nesten halvparten av kvinnene oppgir at de griller grønnsaker hver gang eller ofte, mot 4 av 10 menn. Det viser en undersøkelse gjennomført av Responsanalyse. Og Torjus Lunder Brevold, som er matfaglig rådgiver, sier at grønnsaker på grillen er en av sommerens mest undervurderte smaksopplevelser.

0: så var det ut på tur. Sommertur for eksempel, det populært ifølge DNT. Og de har fått en liste over de mest populære sommerturene. De er nødvendigvis da fra i fjor, for årets liste er litt tidlig. Men generalsekretær som heter Inge-Lise Blyverke sier at det er to trender blant de mest populære turene på ut. Folk vil på konseptturer som signatur Norge på tvers og den historiske vandreruta i Aulandsdalen. Og så er det mange som vil på topptur, forteller Blyverke. Men de mest populære turene, det var faktisk Trekanten i Trollheimen. Det er en tur som går via tre betjente DNT-hytter. Topptur til Littertinden fra Glitterheim, landets nest høyeste fjelltopp, er en svært populær tur. Og så er det mange som har lyst til å se hele Norge fra ett punkt. Hele med da gåsetegn. Gaustatoppen blir kalt Norges Kilimanjaro, skriver DNT.
1: Av cheese.

Det er nå meldt om skogbrannfare i enkelte deler av landet, og en undersøkelse viser at 9 av 10 skogbranner skyldes menneskelig aktivitet. Det melder i hvert fall Fremtind Forsikring. Og de skriver at nå som det er knusktørt mange steder, så er det fare for at gress og lyng tar fyr. Husk at selv en liten gnist kan starte brann, sier en skadeforebygger som heter Therese Hofstad Nilsen. Det er fint vær og mange som er ute og koser seg. Det er hyggelig, mener Nilsen. Men vi må også være klar over skogbrannfaren og unngå å bruke åpen ild der vi ser at det er tørt. Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, så er det slik at 9 av 10 skogbranner skyldes menneskelig aktivitet, og uforsiktighet ved bålbrenning og grilling er den vanligste årsaken. Skadeforebyggeren minner om at det som skal veldig lite til for å starte en brann ute når det er så tørt som nå, og det kan spre seg raskt, slik at det oppstår brann i bygninger.

Mange vet at noe bør fikses hjemme eller på hytta, men dropper å ta tak i det. Det gjør du dumt i, det er brått mye dyrere å fikse det i høst. Det mener fagsjef i Frende Forsikring, Lill Cecilie Børndal Clemensen. Det er en ny undersøkelse Norstat har gjort, som viser at 39% har hus, leilighet eller hytte som trenger vedlikehold. Det har de enten utsatt, droppet eller ikke hatt råd til, sier fagsjefen. Ytterligere 8% vet ikke om de har vedlikeholdsetterslep. Det er dessverre alt for slappt, det er som å håndtere en liten taklekkasje med å sette en bøtte under, sier fagsjefen. Og i Østfold er det mest etterslep av alle, der er det 51% som svarer at de ikke har tatt tak i det. Men Telemark er på en annen plass med 49%, Møre og Romsdal på tredje plass med 47%. De flinkeste i klassen bor i Finnmark med 23% bare, som sier at de utsetter vedlikeholdet. Rogaland og Oslo er på de to neste plassene.

Jeg må minne en gang til om at det er bingo på Sørlandsradion onsdager klokka 20. Kjøp deg bonger på nettet eller et av de mange utsalgsstedene langs Sørlandskysten. Du kan også kjøpe bonger på internett I tillegg til de mange utsalgsstedene langs Sørlandskysten. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradion.no. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo.

Det har vært litt turbulens rundt tog I det siste, men en fersk undersøkelse viser at passasjerene som reiser med SJ Norge landets mest fornøyde kunder. Det melder Jernbanedirektoratet. De har en kundetilfredshetsundersøkelse for andre kvartal, hvor reisende som da gir SJ Norge 87 av 100 poeng, og det stabilt fra samme periode I fjor. Dette til tross for at det pågått mye anleggsarbeid på Nordlandsbanen for å reparere skaden etter kvikkleieraset I august I fjor. Etter å ha vært stengt I litt under et år, så åpnet togtrafikken langs Nesvatn igjen 22. juni. Og kundetilfredsheten henger tett sammen med forutsigbarheten I togtilbudet. Jernbanen har et punktlighetsmål på 90% for togene som frakter passasjerer. For mai måned så var punktligheten på 90,1%. Det altså Midt- og Nord-Norge hvor folk mest fornøyd.

Det er moro å kjøre litt rundt når du er ute på tur, men det kan fort bli problemer. Og leiebil er konfliktsak nummer én ifølge NAF. Trøbbel med leiebil er det suverent flest tar kontakt med oss om etter ferien, sier senioradvokat i NAF, Vigdis Svenungsen. Det er skade på leiebilen som er den vanligste årsaken. For å unngå tvil om når en skade oppstått, bør du sjekke bilen grundig før du kjører av gårde. Gjerne sammen med en representant fra utleieselskapet. Svenungsen sier gå nøye over bilen, ta bilder eller video og få alle skader merket i kontrakten. Ta også bilder før du leverer bilen tilbake. Det kan spare deg for mye bryderi, sier Svenungsen. Sjekk også kilometerbegrensning, drivstoffregler og krav til rengjøring. Det kan bli dyrt å kjøre lenger enn avtalen åpner for, eller levere bil med tom tank eller mye sand og ispinner i setene. Og forsikringen kan også gi skjulte kostnader.

Hvis noen hadde spurt meg om jeg ville ro over Atlanteren, så hadde jeg svart, er du gæren? Men noen gærne mennesker er det jo her i verden, og fire norske familiefedre forbereder seg nå på å ro over Atlanterhavet i det som regnes som verdens tøffeste havroingskonkurranse. Nå får prosjektet støtte fra kapitalforvalteren Delphi. Det er i desember at det norske laget Norwegian Team India legger ut på en rundt 40 dager lang ferd over Atlanteren uten motor eller seil. Målet er pallplass og slå norsk rekord. Kun 20 nordmenn har gjennomført tilsvarende tidligere. Dette er en ekstrem prestasjon som handler om utholdenhet, disiplin og evnen til å håndtere usikkerhet over tid, sier Carl Otto Gulseth, som er leder for Delphi. Og han sier at det er nettopp slike egenskaper som også avgjørende i aktiv kapitalforvaltning. World Toughest Row stiller store krav til både fysisk og mental kapasitet. I flere uker vil laget være overlatt til seg selv i åpent hav.

popstjernen Taylor Swift og NFL-profilen Travis Kelce har giftet seg I natt, det bekrefter en talsmann for paret. Seremonien fant sted I Madison Square Garden I New York. Skuespilleren Adam Sandler ledet vielsen, mens brødrene Austin Swift og Jason Kelce var forlovere. Ifølge talsmannen var det omtrent 1000 inviterte gjester. Mannen I 30-årene, siktet for drap I en kommunal bolig I Stavanger I juni, erkjenner straffskyld. Han tok selv kontakt med politiet for å endre sin opprinnelige forklaring. Politiadvokat Kristine Kleppa sier at de nå innhenter stikkvåpen for å fastslå hvilket våpen som ble brukt, det skriver Aftenbladet. Mørstadskatten på Rena I Innlandet viste seg å inneholde 4886 mynter, bekrefter Kulturhistorisk museum. De fleste tyske og engelske fra sen vikingetid, men fire mynter fra kong Harald Hårråde daterer skatten til rundt år 1046. Det skal søkes mer på jordet til neste år, og flere funn kan komme. USAs 250-årsfeiring blir avlyst flere steder på grunn av ekstrem varme. Arrangørene av Independence Day Parade I Washington og en tilsvarende parade I Philadelphia har avlyst sin arrangement. Reuters melder også at mange konserter og fyrverkerifeiringer I østlige deler av USA utsatt eller avlyst. Antallet bekreftede døde etter jordskjelvene I Venezuela nå steget til 2645, viser tall fra myndighetene I Caracas. Det betyr at rundt 50 flere bekreftet døde siden Delcy Rodriguez opplyste tallet torsdag. Over 12600 skadet, og myndighetene sier at internasjonal støtte skal brukes til gjenoppbygging. Offisielle begravelsesmarkeringer for Irans avdøde øverste leder Ayatollah Ali Khamenei startet I dag I Teheran. Iransk statlig TV melder at tusenvis av sørgende har samlet seg, og at markeringene skal vare I 6 dager. Kisten skal også innom Irak før begravelsen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Yes!

Hei igjen, og velkommen tilbake til Helgeblanding, der vi ser litt på noe av det vi har snakket om i uka som gikk, som er verdt å gjenta. Mitt navn er Kyrre Dahl, ønsker alle en fortsatt god sommer og en god helg. I det hele tatt er all grunn til å slappe av fremover nå. Vi skal også høre at vi smører oss oftere enn både svenskene og danskene, men mennene henger fortsatt etter. Det er snakk om solkrem selvfølgelig vi snakker om her nå. Over halvparten av nordmenn irriterer seg over folk som filmer på konserter og festivaler. Blant unge gjelder det enda flere. Og mange tror at alle andre kjører for fort, men det stemmer ikke, viser en ny undersøkelse. De fleste holder faktisk fartsgrensen. Ja, det er faktisk helt normalt. 8 av 10 oppgir at det er helt avhengig av digitale tjenester og klarer seg ikke uten internett en halv dag engang. Og fellesferien er høysesong for innbrudd og tyverier i hjemmet. Det skal du høre mer om snart, og mye annet. Mitt navn er Kyrre Dahl. Jeg ønsker alle en fortsatt god sommer.

Ser litt fremover i tid og sjekker hvordan langtidsvarslet ser ut for hele landet. Vi starter i Nord-Norge, som i neste uke får ganske vått og grått. Blir noen solstråler innimellom, men neppe over 14-15 grader. Og litt nedbør hver dag ser det ut til på Yrs langtidsvarsel. Ikke stort bedre i Midt-Norge, er jeg redd. Det blir perioder med litt grann solskinn, men noe regn hver eneste dag og neppe over 18 grader. Vestlandet får overraskende lite nedbør. Noe blir det, men ikke så mye. For det meste gråvær. Temperaturer opp i 20 grader i vest. Det er Sørlandet og Østlandet som stjeler sommerværet fra de andre, kan det virke som. Det er ventet strålende sommervær hele uka gjennom. Starter litt småkjølig, men etter hvert så er det ventet opp i 27-28 grader på Østlandet, 25 grader på Sørlandet, og som sagt lange perioder med solskinn. Det

Du er kanskje på konsert, og så er det en haug med mennesker som står der med mobiltelefonen og vifter. Det er mange som irriterer seg over det, og to av tre unge irriterer seg over mobilbruk på konserter og også på sportsarrangementer. Og generelt så er det over halvparten av nordmenn som irriterer seg over folk som filmer konserter, festivaler eller lignende med mobil. Og blant unge gjelder det altså hele to av tre, skriver Telenor. Det er en undersøkelse gjennomført på vegne av de. Mobilbruk er et tema som engasjerer også på konserter og andre store arrangementer, sier Thomas Midteide, som er kommunikasjonsdirektør. Jeg skjønner godt at mange også blir irriterte når skjermen stjeler oppmerksomheten. Det er 54% som sier at de irriterer seg over folk som filmer. De yngre så er det 64% som irriterer seg over mobilfilming. Fra 30-39 år så er det 67% som svarer det samme. For de over 60 år så er det bare 44% som lar seg irritere over det.

Alltid hyggelig å melde om noe Norge best i, og nordmenn best i Norden på solkrem, ifølge Apollo. Vi smører oss oftere enn både svenskene og danskene, men mengenmennene henger fortsatt etter. Det viser en landsdekkende undersøkelse gjennomført av Apollo. Hele 88,4% oppgir at de smører seg flere ganger om dagen under utenlandsferien. Nesten 1 av 3 svarer at de smører seg hele 5-6 ganger daglig. Ytterligere 33,6% smører seg 3-4 ganger om dagen. Nesten 11% oppgir til og med at de smører seg etter hvert eneste bad. Det vi glade for, sier Beatrice Riviera, som kommunikasjonssjef i Apollo. Det mye som tyder på at solbeskyttelse har en naturlig plass i ferierutinene til mange. Det bare 5,8% av kvinnene som aldri bruker solkrem, men 17,8% av mennene bruker det aldri.

En gang i tiden snakket vi om å være online eller ikke. Nå er de aller fleste på hele tiden. Og det er ikke bare det. 8 av 10 nordmenn oppgir at det er helt avhengig av digitale tjenester daglig. 65% svarer at hverdagen blir betydelig vanskeligere dersom de må klare seg uten disse nettjenestene i mer enn en halv dag. Det skriver Telenor Norge i en pressemelding. Og de har laget da en landsdekkende undersøkelse. For folk flest handler det trygt nett om én ting, at det virker, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen. Enten du skal betale regninger, nå fram til familie, eller bruke viktige digitale tjenester, så må du kunne stole på at nettet er stabilt, sikkert og tilgjengelig, uansett hvor du befinner deg, sier Amundsen. Og når så mange avhengig av nettet hver eneste dag, stiller det også høye krav til oss som bygger og drifter infrastrukturen. Vår viktigste oppgave er å sørge for at kundene våre opplever et nett som fungerer, som er trygt og stabilt, sier Amundsen.

0: Mange tror at alle andre kjører for fort, men det stemmer ikke. De fleste holder faktisk fartsgrensen. Det kommer det fram i en ny rapport som Statens vegvesen har offentliggjort. Det er flere som oppfatter som normalt å holde fartsgrensen, og færre som kjører for fort. De skriver at fart er et av de mest krevende områdene å påvirke. De fleste vet at høy fart er farlig, men utfordringen er ikke bare råkjøring, det gjelder også det å kjøre bare litt over fartsgrensen. En evaluering av fartskampanjen til Vegvesenet, som heter «Flertallet holder fartsgrensen», en evaluering viser at denne har bidratt til at flere oppfatter det som normalt å holde fartsgrensen. Færre sier at de kjører for fort, og målinger viser en økning i andelen som holder fartsgrensen. Skal vi få flere til å holde riktig fart, så må vi også forstå hvorfor folk gjør som de gjør i trafikken. Vi kjører ikke bare etter skilt og regler, men også etter det vi tror andre gjør og forventer, sier Guro Ranes, som er avdelingsdirektør.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.

Nå starter lynsesongen, men mange er for slappe, mener Frende-forsikring. Det er nemlig slik at sommeren er høysesong for lynskader. Mange dropper å gjøre noe som helst for å unngå at elektronikken ryker. Det sier Lill Cecilie Bjørndal Klemmensen, som er fagsjef på bygning. Og i juli i fjor ble det registrert mer enn 241 000 lyn i Norge, ifølge tall fra Meteorologisk institutt, så det var 5 ganger mer enn i juli året før. Det er på denne tiden av året det virkelig smeller, sier Klemmensen. Da ryker det også mye elektronikk som kunne vært reddet med enkle grep, men mange er altså for slappe, ifølge forsikringsselskapet. En undersøkelse Norstat har gjort viser at en god del tar grep. 41% lar være å lade mobil, PC og annet utstyr når det lyner. 32% trekker ut kontakten til TV-en. 23% trekker ut ruteren. Men 13% gjør rett og slett ingenting.

0: tilsvarende tid for fellesferie, men det dessverre også høysesong for de som liker å jobbe, nemlig innbruddstyvene. Det høysesong for tyverier og innbrudd i hjem. Likevel så gjør halvparten av nordmenn lite eller ingenting for å sikre boligen sin før de reiser bort, det viser en undersøkelse gjort for Trygg Forsikring. Det naivt å tro at det holder å låse døra og håpe på det beste, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen. Profesjonelle innbruddstyver målrettede, effektive og ser etter hus som fremstår som tomme. Og i fjor ble det meldt inn nær 36 000 innbrudd og tyverier fra boliger. Det nær 100 hver eneste dag i snitt. Erstatningene var på over en halv milliard kroner. Og mye skjer i ferietiden, og folk bortreist. Overfylte postkasser, de samme utlysene på om kvelden, urørt gress og tomme søppelkasser signaliserer at ingen hjemme.
1: Det sommer og ferietid!
2: Dette lyden av sommeren!

0: yesterday.
1: Stadig flere får øynene opp for Orange Candy Melon. Denne uka så er denne melonen tilbake i butikkene, ifølge Coop. Dette er en relativt ny melonsort. Kan ligne på en honningmelon, men smaken er noe helt for seg selv. Med sprøtt, oransje fruktkjøtt og en frisk, naturlig sødme kan den fort bli en sommerfavoritt for flere, ifølge en pressemelding fra Coop Norge. Dette er en melon med en litt annen smaksprofil enn mange er vant til, sier direktør for frukt og grønt, Hanne Brennhovd. Den er søt, saftig og har et hint av tropiske toner. Orange Candy Melonen ble utviklet i Spania og introdusert i det europeiske markedet i 2015, og siden den gang har den spredt seg til flere deler av verden. I fjor fant den også veien til Coops butikker i Norge. På utsiden så kan Orange Candy minne deg om en klassisk honningmelon med lyst kanarigult skall. Først når du skjærer og baduserer det at den er litt annerledes.

0: Norges VM-kamp mot Brasil blir ikke flyttet. Flere medier meldte i går kveld at kampen kunne fått oppstart en time senere, men ifølge Reuters og BBC starter den som planlagt. Tidligere ble en endring vurdert for å unngå overlapp med åttendedelsfinalen Mexico mot England, men hensyn til logistikk og tilreisende supportere veide tyngre. Popstjernen Taylor Swift og NFL-profilen Travis Kelce har giftet seg i natt, det bekrefter en talsmann for paret. Seremonien fant sted i Madison Square Garden i New York. Skuespilleren Adam Sandler ledet vielsen, mens brødrene Austin Swift og Jason Kelce var forlovere. Ifølge talsmannen var det omtrent 1000 inviterte gjester. Mannen i 30-årene, siktet for drap i en kommunal bolig i Stavanger i juni, erkjenner straffskyld. Han tok selv kontakt med politiet for å endre sin opprinnelige forklaring. Politiadvokat Kristine Kleppa sier at de nå innhenter stikkvåpen for å fastslå hvilket våpen som ble brukt, det skriver Aftenbladet. Mørstadskatten på Rena i Innlandet viste seg å inneholde 4886 mynter, bekrefter Kulturhistorisk museum. De fleste er tyske og engelske fra sen vikingetid, men fire mynter fra kong Harald Hårråde daterer skatten til rundt år 1046. Det skal søkes mer på jordet til neste år, og flere funn kan komme. USAs 250-årsfeiring blir avlyst flere steder på grunn av ekstrem varme. Arrangørene av Independence Day Parade i Washington og en tilsvarende parade i Philadelphia har avlyst sine arrangement. Reuters melder også at mange konserter og fyrverkerifeiringer i østlige deler av USA er utsatt eller avlyst. Offisielle begravelsesmarkeringer for Irans avdøde øverste leder Ayatollah Ali Khamenei startet i dag i Teheran. Iransk statlig TV melder at tusenvis av sørgende har samlet seg, og at markeringene skal vare i 6 dager. Kisten skal også innom Irak før begravelsen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferietid!
2: Dette er lyden av sommeren!

håper det tillatt å si endelig det lørdag. Ikke at jeg har ventet. Jo, jeg har ventet. Ventet lenge faktisk på at lørdagen skulle ankomme. Jeg jobber gjennom sommeren, og weekenden på en måte min tid. Med unntak av de timene vi tilbringer sammen her I helgepausen selvfølgelig, men dette bare glede og hygge egentlig. Jeg har til og med spist en is på vei inn I studio her, har kaffen klar, glass vann, massevis av skriblerier på forskjellige post-it-lapper og A4-ark, alt sammen for å gjøre klart for dagens sending, som inkluderer 2 ganger quiz, gratulasjoner, showbiz, litt merkelige nyheter, massevis av musikk, og du skal dessuten få inn dine 10 øre I debatten du også. Jeg skal fortelle deg hvordan om et lite øyeblikk. Vi starter dagens lørdagssending med, skal vi se, denne låta her.

is black and blue. Det er godt deg lørdag, eller hva? Jeg har kjent litt på forskjellige ting angående dagen I dag. Og jeg gjorde sånn, du vet på Facebook så kan man se arrangementer som skjer I nærheten av seg. Og så tenkte jeg, ja, men jeg jo villig til å kjøre litt også, så jeg utvidet den horisonten litt. Ja, det ganske mye som foregår, altså. Ingen grunn til å sitte stille hjemme I hvert fall, hvis du sitter der nå og tvinner tommeltotter og undres hva man kan bruke tiden til. Og det beste av alt at veldig mange av disse arrangementene I tillegg gratis. Du skal bare komme deg dit, det utfordringen. For deg og meg så det viktigste vi skal komme oss frem til nå I første omgang, det quizzen. Vi skal gi deg et tema, du skal få tre ledetråder, du skal få en fasit, og du skal få det mest ærefulle oppdraget, nemlig å være både deltaker og dommer. Mm-hmm. Jeg skal fortelle mer om det om et lite øyeblikk. Og hvis du har lyst til å ta kontakt, så gjør du det. Via sosiale medier, søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen.

så det quiz. Vi skal frem til et årstall I dag, og et årstall som vi kanskje burde huske. Og om du ikke går rundt og husker det, så har du garantert hørt om noen av disse tingene gjennom medier og gjennom historien, og kanskje en dokumentarfilm, Histen og Pisten. Vi får se. Jeg har forsøkt å være ganske rundhåndet hva utvalget av ledetråder angår, i hvert fall. Quizen fungerer på følgende måte. Jeg har tre ledetråder. De kommer I tre omganger, og så har vi en fasit ved slutten av timen, og siden du selv skal bestemme hvordan du skal premieres her, så du også din egen dommer. Og vi får se da, hvordan det går. Vi starter med Øst-Pakistan. Og så sier du, hva sa du? Øst-Pakistan. De erklærte seg nemlig uavhengige dette året. Øst-Pakistan heter Bangladesh I dag, så hvilket år ble Bangladesh uavhengig?

Jeg griper fatt i almanakken sammen med deg, og dagens almanakk, 4. juli da, naturligvis, kan fortelle meg at det er Ulrik og Ulla som har navnedag i dag. Det er nasjonaldag i USA, som vi har vært innom, 4. juli i dag, uavhengighetsdag der. Nasjonaldag også for Puerto Rico, som er et selvstyrt, men uinnlemmet territorium som også tilhører USA. Når det gjelder historie, så kan vi gå tilbake til år 1054, da oppdager kinesiske astronomer supernovaen, som senere gir opphav til det vi i dag kaller krabbetåken. Å forsøke å google krabbetåken er noen helt fantastiske bilder fra verdensrommet. I 1716 så brant Fredrikshall under den store nordiske krig. Denne byen heter i dag Halden, og ligger som kjent helt sydøst i Norge. Og i 1952 så fikk Thor Heyerdahl en Oscar for Kon-Tiki-filmen.

Da skal vi ta tak I dagens andre ledetråd I quizzen. Vi altså på utkikk etter et årstall. Og så får vi se da om den første lille, som vi kaller det frø jeg har plantet I sted, har gitt seg noe frukt. Jeg sa at Øst-Pakistan erklærte seg uavhengig. Dette årelandet heter I dag Bangladesh. Og jeg har sett riktige svar, bare så det jeg har sagt. Og så får vi se da om vi klarer å komme oss nærmere for resten av hurven. Vi skal snakke om musikk nemlig, og her det jo mange som har noen cent investert. Vi skal snakke om bandet Doors, eller The Doors, om du vil. Vokalisten I The Doors het Jim Morrison, og dette året blir han funnet død I badekar I sin leilighet I Paris. Dette også byen han gravlagt I. Hvilket årstall vi ute etter? Tenk litt på det, du skal få en tredje ledetråd om ikke lenge.

tredje ledetråd i dagens quiz. Vi har kommet hit nå. Vi gjentar de to første først. Jeg sa at Øst-Pakistan erklærte seg uavhengig dette året. Øst-Pakistan kjenner vi best som Bangladesh i dag. Og så var vi innom showbiz, frontfiguren i The Doors, James Morrison, eller Jim Morrison, som de fleste av oss kjenner ham som, ble funnet død i badekar i sin leilighet i Paris. Dette er også byen han gravlagt i. Og så skal vi en tur til USA, for det en omfattende rettsak dette året. Den går av stabelen i Los Angeles i California. Her blir Charles Manson og tre av hans såkalte familiemedlemmer funnet skyldige og dømt for drapene på blant annet skuespillerinnen Sharon Tate. De blir først dømt i døden, men senere så blir den dommen omstøtt til livsvarig fengsel, og Charles Manson døde også i fengselet. Men hvilket år var dette da, mon tro?

Det er to navn som oppført I almanakken I dag, og som har navn I dag. Det Ulrik, og det Ulla. Om Ulrik så står det kort og enkelt på en setning her. Ulrik et mannsnavn av germansk opphav. Ferdig på det. Ulla, derimot, så vi litt mer usikre. Flere mulige opprinnelser her, men det kan være en kjeleform av Ulrika som har opprinnelse I det tyske navnet Ulrik, som vi akkurat var innom. Og der kan man tolke det I retning av at det betyr farsarv, eller rik, eller mektig hersker, alt ettersom. For deg som har bursdag I dag, gratulerer med dagen. Blant dem vi skal gratulere hennes kongelige høyhet, dronning Sonja, som har bursdag I dag. Og hun feirer, hadde nær sagt, som sedvanlig dagen privat, født på dagens dato I 1937. Ellers så har vi den norske artisten Agnete Saba, født I 1994, som har bursdag I dag. Ja, lang rekke andre egentlig. Vi sier gratulerer med dagen, vi som felles.

å være enklere i quizzen. Har fått noen innspill som mer eller mindre direkte sier det, ja, men ikke alltid. Noen ganger så må det være litt vanskeligere, og ellers så blir det for lett. Riktig årstall i dag var 1971, det var året hvor det ble gjennomført rettssak mot Charles Manson og tre av hans såkalte familiemedlemmer i drapene de hadde gjennomført i 1969, blant annet på skuespillerinnen Sharon Tate. Det var dette året hvor Bangladesh ble uavhengig, det vil si det het Øst-Pakistan den gang, og frontfiguren i The Door Jim Morrison ble funnet død i badekorret sitt i sin leilighet i Paris, alt sammen i 1971. Vi kunne nevnt at Mona Grutt ble født, hun som ble Miss Universe i 1990. Vi kunne nevnt at musikeren Espen Lind og politikeren Dagrun Eriksen også så dagens lys dette året. Vi kunne nevnt at prinsesse Märtha Louise ble født, eller at Trygve Bratteli satte sammen sin aller første regjering. Alt sammen, også det i 1971, som er riktig svar i dagens quiz.

det har vært litt av en uke. Ganske fantastisk, vil jeg si. Og en av de store øyeblikkene var jo tirsdag kveld, når vi slo Elfenbenskysten i VM. Så jeg har litt tall å komme med. TV2 var det jo som sendte kampen, som startet klokken 19 tirsdag kveld, og det er jo et kristelig tidspunkt hvor opp til flere kan få med seg kampen, og det gjorde de. Det ble en ny rekord. TV2 slo sin tidligere seerrekord, som også var et sportsevenement, det var håndballherrer. Men nå er det altså fotballmenn. 2-1 over Elfenbenskysten, videre til åttendelsfinale, og på det meste så var det 2,015,000 seere som så kampen. Det gir et snitt på 1,7 i snitt. Litt moms på toppen der, så er vi omtrent der vi skal være. TV2 sier også at rundt 30% kjøpte adgang til TV2 Play i samme skjengen.

Letingen fortsetter i Trøndelag etter en mann i 70-årene nord for Meråker. Folk hadde sist kontakt med ham torsdag. Letingen startet fredag ved Funnsjøen, og i dag jobbes det fortsatt ut fra en hypotese om at han i live. Bilen funnet, og politiet får bistand av frivillige med droner og båt. Norges VM-kamp mot Brasil blir ikke flyttet. Flere medier meldte i går kveld at kampen kunne fått oppstart en time senere, men ifølge Reuters og BBC starter den som planlagt. Tidligere ble en endring vurdert for å unngå overlapp med åttendelsfinalen Mexico mot England, men hensyn til logistikk og tilreisende supportere veide tyngre. Mannen i 30-årene, siktet for drap i en kommunal bolig i Stavanger i juni, erkjenner straffskyld. Han tok selv kontakt med politiet for å endre sin opprinnelige forklaring. Politiadvokat Kristine Kleppa sier at de nå innhenter stikkvåpen for å fastslå hvilket våpen som ble brukt, det skriver Aftenbladet. Mørstadskatten på Rena i Innlandet viste seg å inneholde 4886 mynter, bekrefter Kulturhistorisk museum. De fleste tyske og engelske fra sen vikingetid, men fire mynter fra kong Harald Hårråde daterer skatten til rundt år 1046. Det skal søkes mer på jordet til neste år, og flere funn kan komme. USAs 250-årsfeiring blir avlyst flere steder på grunn av ekstrem varme. Arrangørene av Independence Day Parade i Washington og en tilsvarende parade i Philadelphia har avlyst sine arrangement. Reuters melder også at mange konserter og fyrverkerifeiringer i østlige deler av USA utsatt eller avlyst. Popstjernen Taylor Swift og NFL-profilen Travis Kelce har giftet seg i natt, det bekrefter en talsmann for paret. Seremonien fant sted i Madison Square Garden i New York. Skuespilleren Adam Sandler ledet vielsen, mens brødrene Austin Swift og Jason Kelce var forlovere. Ifølge talsmannen var det omtrent 1000 inviterte gjester. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Det slår meg at denne lørdagen den bare raser av gårde. Det er jo fint. Og så må vi da huske å ta det stille og rolig i dag. Sove lenge i morgen, og så er vi klare for fotballkamp til det som kan bli enda en historisk milepæl for det norske landslaget. Vi skal selvfølgelig slå Brasil, og hva stemningen er på mandag tror jeg avhenger en hel del av den fotballkampen. Men vi er ikke kommet så langt, det er bare lørdag, så vi får gjøre som best vi kan med å nyte den tiden vi har fått utmålt. Hvis du ikke fikk med deg quizen i forrige time, eller mot formodning ikke klarte å løse, du har en ny mulighet denne timen, og vi skal kaste oss ut i den utfordringen om bare et få straks. Eller få straks er. Jeg vil bare minne om at Henning sier god sommer. Han har sendt en melding her. Endre, husk å ønske alle god sommer, så da har jeg gjort det. Takk, Henning. Det er greit med en påminnelse innimellom. Og så er det musikken da. Vi velger oss ut denne.

Vi skal finne frem til et land i denne quizzen, og vi har da, som sedvanlig, flagg som en av disse tre ledetrådene. Det alltid ledetråd nummer tre, og jeg forsøker å beskrive hvordan flagget ser ut, og i dag så tror jeg det skal bli ganske enkelt. Dette her er typisk en hvor alle kan tegne flagget, så frem til du har de riktige fargene. Og så er det spørsmål nummer to og tre her da, som naturligvis handler om landet i en eller annen form og farge. Nå sier jeg spørsmål hele tiden, jeg mener ledetråder. Quizzen starter med denne her. Dagens land kan forbindes med mange ting, men det er særlig to ting vi kjenner dette landet for. Det ene er fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Og så er det krigen omkring Malvinas. Og den tapte de, og den husker du kanskje. Jeg husker den i hvert fall veldig godt. Så, hvilket land er vi ute etter i dag? Du har bare det å gå på til å starte med, og så skal vi gi deg et par ledetråder til underveis. Lykke til!

Vi er kommet til den tredje, kanskje viktigste ledetråden. Det er ofte sånn i hvert fall, de atlasene jeg har hjemme, at når man blar opp der, så er det alltid en sånn egen oversikt over alle flagg. Så hvis man ser på flaggene, så begynner man å få en idé om hvor man skal. Så la meg beskrive flagget veldig fort her, før jeg gjentar de to siste ledetrådene, eller de to første snarere. Den siste er i alle fall at flagget til dagens land, det er i to farger. Kun blått og hvitt, og motto til landet som er oversatt til norsk sier «I union og frihet». Første ledetråd var at dagens land kan forbindes med mange ting, særlig fotball. De har eksportert noen av verdens største stjerner, blant annet til Europa. Og så hadde de en krig gående om øygruppa Malvinas. Den tapte de. Dagens land er et av verdens største rangert som nummer 80 i areal og nummer 32 i befolkning, og så ble de uavhengige av sin kolonimakt den 9. juli i 1816. Hvilket land kan det være? Du skal få svaret på det om bare noen få øyeblikk.

er noen merkedager i dag også, selvfølgelig. Det er jo aldri en dag uten merkedag, egentlig. Og den mest tydelige er jo nasjonaldagen i USA, 4th of July. De feirer det på sin måte, det kan du også gjøre. Du kan jo bruke dette som en unnskyldning for en god barbecue, for eksempel. Se noe amerikansk fotball eller baseball på TV eller noe den retning. Ellers så er det Cæsarsalaten som skal settes på bordet. Det er Cæsarsalatens dag i dag. Alice i Eventyrland, eller Alice in Wonderland, som hun heter på norsk, og hennes reise ned i kaninhullet skal også markeres i dag. Har du barn, så går det an å se en film eller lese en bok i den forbindelse. Det er dagen for holden er sagt Harry-folk. Hillbilly-dagen. Og jeg unnskylder hvis Harry er ditt navn. Ikke ment som et angrep på deg, men mer som et uttrykk for det de fleste av oss legger i det. Og det er noe av det du kan markere i dag, bare fordi det er den 4. juli.

Vi har kommet til svaret i dagens quiz, og det landet vi skulle frem til ligger i Sør-Amerika. Det heter Argentina. Landet har et blått og hvitt flagg. De åttende størst i verden i areal og nummer 32 i befolkning. Jeg sa at de kjent for særlig to ting, og det ene da eksporten av fotballhelter. To av dem kan være Maradona og Messi, for eksempel. Også krigen om øygruppa Malvinas. Vi kjenner dem best som Falklandsøyene, og den krigen den førte de mot Storbritannia på 80-tallet, og den tapte de. Fortsatt brittisk territorium. Og det også det de som bor der ønsker seg. Så langt så vel. Har du argentinsk blod i årene, så du sikkert uenig, og det skal du også få lov til å være. Jeg har ingenting, ikke en auta med noe som helst investert i den konflikten, for å si det sånn. Men Argentina i hvert fall. Riktig svar i dagens quiz.

0: Det er sommer og ferietid.
1: Dette er lyden av sommeren.

griper fatt i historiebøkene og slår opp på 4. juli her. Det er jo mange ting vi kan snakke om som har noe med dagens dato å gjøre. Vi kunne lagt ut om den amerikanske kongressen som vedtar den amerikanske uavhengighetserklæring og så videre. Det kunne vi gjort. Vi kunne snakket om kinesiske astronomer som for 1000 år siden oppdaget en supernova som nå har blitt i krabbetokken. Vi kunne gjort det. Vi kunne snakket om slag om Halden. Dypt tragisk når naboer slåss mot hverandre. Men jeg tenkte vi skulle legge alt det til side. Vi skal snakke om Thor Heyerdahl. Og han er jo en helt her hjemme, mer utskjelt på utsiden av våre grenser. Det å være eksperimentell arkeolog, det er ikke alltid helt innenfor. Men han laget i alle fall en film om en av sine mest kjente reiser, og det var Kon-Tiki. Og denne Kon-Tiki-filmen fikk han en Oscar for, og det gjorde han på dagens dato tilbake i 1952.

Jeg har et spørsmål til deg. Er det et sted på planeten du ikke har lyst til å reise? Jeg går ut fra at svaret ja. Det finnes mange gode grunner til å ikke reise et sted. Du kan for eksempel si at nei, jeg har ikke lyst til å reise til et sted hvor det er fare for jordskjelv. Kan være man ordentlig redd for det, eller jeg har ikke lyst til å reise til et sted hvor det er fare for tornadoer og sånn. Eller du har ikke lyst til å reise med båt fordi du er redd for at det går ned, ikke fly fordi du er redd for at det skal gå ned. Og så har du Australia som stiller en helt egen klasse for seg selv. Der er det jo et dyr designet for absolutt alle eventualiteter, og de har muligheten til å ta livet av deg på mange forskjellige og ganske interessante og kreative måter. Det var et fly som ble forsinket fra Melbourne lufthavn. Innenriksfly skulle bare til Brisbane, men årsaken var slanger. Ja, det kunne vært edderkopper, men det var det ikke denne gangen. Det var en treslange, og den visst supergiftig. Så alle måtte av flyet. Til slutt så fant de den. Dette

Tenk at sendingen var over omtrent før vi fikk tid til å begynne. Dette her er jo ren luksus, vil jeg si. Vi har servert lørdagsutgave av helgepausen, eller kaffepausen i forkledning, som jeg ofte kaller det. Og jeg har hatt det veldig hyggelig. Konsumert litt kaffe, og vi har hatt noe hyggelig passiar her i studio, og fått massevis av gode meldinger. Stort sett fra deg og andre som er på ferie. Nadia skrev til meg for eksempel. Hun har leiet hytte, ser det ut til, sier at det er Airbnb, og det ser da fantastisk ut, og sier at hun elsker sommeren i Norge. Alt dette går på engelsk for øvrig. Hvordan klarte du å få med deg hvordan du fant meg? Ja, men det er et helt annet spørsmål, det kan vi ta en annen gang. Og hvis Nadia hører på og forstår norsk, fantastisk, det ser bra ut, nytt ferien. Jon har også skrevet, han mekker bil, står det noen hele lørdagen. Ja, men jeg håper det også går vel. Vi høres ellers i morgen, hvis du har lyst. Dagens show er over.

0: Blir det ikke enighet mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon innen midnatt, kan flytrafikken bli påvirket av streik allerede fra i morgen. NFO organiserer om lag 500 ansatte flyteknikere i Norge. Uenigheten kommer etter at forhandlingene brøt sammen 22. mai og handler om arbeidsvilkår og rettigheter. Letingen fortsetter i Trøndelag etter en mann i 70-årene nord for Meråker. Folk hadde sist kontakt med ham torsdag. Letingen startet fredag ved Funnsjøen, og i dag jobbes det fortsatt ut fra en hypotese om at han i live. Bilen funnet, og politiet får bistand av frivillige med droner og båt. Norges VM-kamp mot Brasil blir ikke flyttet. Flere medier meldte i går kveld at kampen kunne fått oppstart en time senere, men ifølge Reuters og BBC starter den som planlagt. Tidligere ble en endring vurdert for å unngå overlapp med åttendedelsfinalen Mexico mot England, men hensyn til logistikk og tilreisende supportere veide tyngre. Mannen i 30-årene, siktet for drap i en kommunal bolig i Stavanger i juni, erkjenner straffskyld. Han tok selv kontakt med politiet for å endre sin opprinnelige forklaring. Politiadvokat Kristine Kleppa sier at de nå innhenter stikkvåpen for å fastslå hvilket våpen som ble brukt, det skriver Aftenbladet. Mørstadskatten på Rena i Innlandet viste seg å inneholde 4886 mynter, bekrefter Kulturhistorisk museum. De fleste tyske og engelske fra sen vikingetid, men fire mynter fra kong Harald Hårråde daterer skatten til rundt år 1046. Det skal søkes mer på jordet til neste år, og flere funn kan komme. USAs 250-årsfeiring blir avlyst flere steder på grunn av ekstrem varme. Arrangørene av Independence Day Parade i Washington og en tilsvarende parade i Philadelphia har avlyst sine arrangement. Reuters melder også at mange konserter og fyrverkerifeiringer i østlige deler av USA utsatt eller avlyst. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferietid!
2: Dette lyden av sommeren!

Heisan, og riktig god helg og riktig god sommer. Dette er helgeutgaven av Sommerblanding. Det betyr at vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om i uka som gikk. Vi har snakket mye om sommer, og det skal vi snakke mer om denne timen, for eksempel grilling. Når kvinner med på grillingen, havner det oftere grønnsaker på rista. Det får du høre mer om snart. Vi skal også høre om hva som trendy blant turgårdfolket. Og når det fint vær og mange ute og koser seg, så det mange som ikke klar over skogbrandfaren, og unngå å bruke åpen ild viktig. Det viser seg at mange lar vær å vedlikeholde hus, leilighet og hytter, og passasjerene som reiser med SJ Norges regiontog i Midt-Norge og Nord-Norge landets mest fornøyde kunder. Det noe av det du får mer om snart. Vi skal også høre om fire norske familiefedre som skal ro over Atlanterhavet. God sommer, mitt navn Kyrre Dahl.

0: Vi ser litt fremover I tid og sjekker hvordan langtidsvarslet ser ut for hele landet. Vi starter I Nord-Norge, som I neste uke får ganske vått og grått. Blir noen solstråle innimellom, men neppe over 14-15 grader. Og litt nedbør hver dag ser det ut til på Yrs langtidsvarsel. Ikke stort bedre I Midt-Norge, jeg redd. Det blir perioder med litt grann solskinn, men noe regn hver eneste dag og neppe over 18 grader. Vestlandet får overraskende lite nedbør. Noe blir det, men ikke så mye. For det meste gråvær. Temperaturer opp I 20 grader I vest. Det Sørlandet og Østlandet som stjeler sommerværet fra de andre, kan det virke som. Det ventet strålende sommervær hele uka igjennom. Startet litt småkjølig, men etter hvert så det ventet opp I 27-28 grader på Østlandet. 25 grader på Sørlandet. Og som sagt, lange perioder med solskinn.
1: Det sommer og ferie!

sommertid er grilltid, men det varierer hva vi griller. Kvinner griller mer grønnsaker enn menn. Det opplyser i hvert fall opplysningskontoret for frukt og grønt. De skriver at når kvinner er med på grillingen, havner det oftere grønnsaker på rista. Nesten halvparten av kvinnene oppgir at de griller grønnsaker hver gang eller ofte, mot 4 av 10 menn. Det viser en undersøkelse gjennomført av Responsanalyse. Og Torjus Lunder Brevold, som er matfaglig rådgiver, sier at grønnsaker på grillen er en av sommerens mest undervurderte smaksopplevelser. Det er tydeligvis noen som tror det bare hører hjemme i salaten, sier han. Og forskjellen blir altså enda tydeligere blant dem som alltid har grønt på grillen, der 1 av 5 kvinner sier det grilles grønnsaker hver gang, mot rundt 1 av 10 menn. Det tyder på at flere kvinner har fått øynene opp for at grillen takler mye mer enn det klassiske grillsortimentet. Squash, nykål, spisspaprika og purre blir søtere og får en helt annen smak.

det ut på tur. Sommertur for eksempel, det populært ifølge DNT. Og de har fått en liste over de mest populære sommerturene. De er nødvendigvis da fra i fjor, for årets liste er litt tidlig. Men generalsekretær som heter Inge-Lise Blyverke sier at det er to trender blant de mest populære turene på ut. Folk vil på konseptturer som signatur Norge på tvers og den historiske vandreruta i Aulandsdalen. Og så er det mange som vil på topptur, forteller Blyverke. Men de mest populære turene, det var faktisk Trekanten i Trollheimen. Det er en tur som går via tre betjente DNT-hytter. Topptur til Littertinden fra Glitterheim, landets nest høyeste fjelltopp, er en svært populær tur. Og så er det mange som har lyst til å se hele Norge fra ett punkt. Hele med da gåsetegn.

Det er nå meldt om skogbrannfare i enkelte deler av landet, og en undersøkelse viser at 9 av 10 skogbranner skyldes menneskelig aktivitet. Det melder i hvert fall Fremtiden Forsikring. Og de skriver at nå som det er knusktørt mange steder, så er det fare for at gress og lyng tar fyr. Husk at selv en liten gnist kan starte brann, sier en skadeforebygger som heter Therese Hofstad Nilsen. Det er fint vær og mange som er ute og koser seg. Det er hyggelig, mener Nilsen, men vi må også være klar over skogbrannfaren og unngå å bruke åpen ild der vi ser at det er tørt. Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, så er det slik at 9 av 10 skogbranner skyldes menneskelig aktivitet, og uforsiktighet ved bålbrenning og grilling er den vanligste årsaken. Skadeforebyggeren minner om at det som skal veldig lite til for å starte en brann ute når det er så tørt som nå, og det kan spre seg raskt, slik at det oppstår brann i bygninger.

Mange vet at noe bør fikses hjemme eller på hytta, men dropper å ta tak i det. Det gjør du dumt i, det er brått mye dyrere å fikse det i høst. Det mener fagsjef i Frende Forsikring, Lill Cecilie Børndal Clemensen. Det er en ny undersøkelse Norstat har gjort, som viser at 39% har hus, leilighet eller hytte som trenger vedlikehold. Det har de enten utsatt, droppet eller ikke hatt råd til, sier fagsjefen. Ytterligere 8% vet ikke om de har vedlikeholdsetterslep. Det er dessverre alt for slappt, det er som å håndtere en liten taklekkasje med å sette en bøtte under, sier fagsjefen. Og i Østfold er det mest etterslep av alle, der er det 51% som svarer at de ikke har tatt tak i det. Men Telemark er på en annen plass med 49%, Møre Romsdal på tredje plass med 47%. De flinkeste i klassen bor i Finnmark med 23% bare, som sier at de utsetter vedlikeholdet. Rogaland og Oslo er på de to neste plassene.

På onsdager klokka 20 spiller vi bingo på Sørlandsradion. Bli med du også, kjøp bonger på et av de mange utsalgsstedene, og så kan du vinne lykkepott på opp til 100 000, eller lykkeliten, eller du kan vinne enkeltgevinster. Mange muligheter, bli med og spill du også. Et av de mange utsalgsstedene Circle K på Harrebakken. Du må være 18 år for å få kjøpt bonger.

turbulens rundt tog i det siste, men en fersk undersøkelse viser at passasjerene som reiser med SJ Norge er landets mest fornøyde kunder. Det melder Jernbanedirektoratet. De har en kundetilfredshetsundersøkelse for andre kvartal, hvor reisende som da gir SJ Norge 87 av 100 poeng, og det er stabilt fra samme periode i fjor. Dette til tross for at det har pågått mye anleggsarbeid på Nordlandsbanen for å reparere skaden etter kvikkleieraset i august i fjor. Etter å ha vært stengt i litt under et år, så åpnet togtrafikken langs Nesvatn igjen 22. juni. Og kundetilfredsheten henger tett sammen med forutsigbarheten i togtilbudet. Jernbanen har et punktlighetsmål på 90% for togene som frakter passasjerer. Og for mai måned så var punktligheten på 90,1%. Det er altså Midt- og Nord-Norge hvor folk er mest fornøyd.

0: Det er moro å kjøre litt rundt når du ute på tur, men det kan fort bli problemer. Og leiebil konfliktsak nummer en ifølge NAF. Trøbbel med leiebil det suverent flest tar kontakt med oss om etter ferien, sier senioradvokat i NAF, Vigdis Svennungsen. Det skade på leiebilen som den vanligste årsaken. For å unngå tvil om når en skade oppstått, bør du sjekke bilen grundig før du kjører av gårde. Gjerne sammen med en representant fra utleieselskapet. Svennungsen sier gå nøye over bilen, ta bilder eller video og få alle skader merket i kontrakten. Ta også bilder før du leverer bilen tilbake. Det kan spare deg for mye bryderi, sier Svennungsen. Sjekk også kilometerbegrensning, drivstoffregler og krav til rengjøring. Det kan bli dyrt å kjøre lenger enn avtalen åpner for, eller levere bil med tom tank eller mye sand og ispinner i setene. Og forsikringen kan også gi skjulte kostnader.
1: Dette lyden av

Hvis noen hadde spurt meg om jeg ville ro over Atlanteren, så hadde jeg svart, er du gæren? Men noen gærne mennesker er det jo her i verden, og fire norske familiefedre forbereder seg nå på å ro over Atlanterhavet i det som regnes som verdens tøffeste havroingskonkurranse. Nå får prosjektet støtte fra kapitalforvalteren Delphi. Det er i desember at det norske laget Norwegian Team India legger ut på en rundt 40 dager lang ferd over Atlanteren uten motor eller seil. Målet er pallplass og slå norsk rekord. Kun 20 nordmenn har gjennomført tilsvarende tidligere. Dette er en ekstrem prestasjon som handler om utholdenhet, disiplin og evnen til å håndtere usikkerhet over tid, sier Carl Otto Gulseth, som er leder for Delphi. Og han sier at det er nettopp slike egenskaper som også avgjørende i aktiv kapitalforvaltning. World Toughest Row stiller store krav til både fysisk og mental kapasitet. I flere uker vil laget være overlatt til seg selv i åpent hav.

Aas Bryggeri melder om nesten dobling i ølsalget under fotball-VM. Ifølge Dagens Næringsliv var salget forrige uke 88% høyere enn i fjor. Selskapet opplever leveringspress og tomme for enkelte light-produkter. Administrerende direktør Laurits Aas sier de kjører makskapasitet for å levere. Norges VM-kamp mot Brasil blir ikke flyttet. Flere medier meldte i går kveld at kampen kunne fått oppstart en time senere, men ifølge Reuters og BBC starter den som planlagt. Tidligere ble en endring vurdert for å unngå overlapp med åttendedelsfinalen Mexico mot England, men hensyn til logistikk og tilreisende supportere veide tyngre. Blir det ikke enighet mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon innen midnatt, kan flytrafikken bli påvirket av streik allerede fra i morgen. NFO organiserer om lag 500 ansatte flyteknikere i Norge. Uenigheten kommer etter at forhandlingene brøt sammen 22. mai og handler om arbeidsvilkår og rettigheter. Letingen fortsetter i Trøndelag etter en mann i 70-årene nord for Meråker. Folk hadde sist kontakt med ham torsdag. Letingen startet fredag ved Funnsjøen, og i dag jobbes det fortsatt ut fra en hypotese om at han i live. Bilen funnet, og politiet får bistand av frivillige med droner og båt. Mannen i 30-årene, siktet for drap i en kommunal bolig i Stavanger i juni, erkjenner straffskyld. Han tok selv kontakt med politiet for å endre sin opprinnelige forklaring. Politiadvokat Kristine Kleppa sier at de nå innhenter stikkvåpen for å fastslå hvilket våpen som ble brukt, det skriver Aftenbladet. Mørstadskatten på Rena i Innlandet viste seg å inneholde 4886 mynter, bekrefter Kulturhistorisk museum. De fleste tyske og engelske fra sen vikingetid, men fire mynter fra kong Harald Hårråde daterer skatten til rundt år 1046. Det skal søkes mer på jordet til neste år, og flere funn kan komme. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei igjen, og velkommen tilbake til Helgeblanding, der vi ser litt på noe av det vi har snakket om i uka som gikk, som er verdt å gjenta. Mitt navn er Kyrre Dahl, ønsker alle en fortsatt god sommer og en god helg. I det hele tatt er all grunn til å slappe av fremover nå. Vi skal også høre at vi smører oss oftere enn både svenskene og danskene, men mennene henger fortsatt etter. Det er snakk om solkrem selvfølgelig vi snakker om her nå. Over halvparten av nordmenn irriterer seg over folk som filmer på konserter og festivaler. Blant unge gjelder det enda flere. Og mange tror at alle andre kjører for fort, men det stemmer ikke, viser en ny undersøkelse. De fleste holder faktisk fartsgrensen. Ja, det er faktisk helt normalt. 8 av 10 oppgir at det er helt avhengig av digitale tjenester og klarer seg ikke uten internett en halv dag engang. Og fellesferien er høysesong for innbrudd og tyverier i hjemmet. Det skal du høre mer om snart, og mye annet. Mitt navn er Kyrre Dahl. Jeg ønsker alle en fortsatt god sommer.

0: Vi ser litt fremover i tid og sjekker hvordan langtidsvarslet ser ut for hele landet. Vi starter i Nord-Norge, som i neste uke får ganske vått og grått. Blir noen solstråler innimellom, men neppe over 14-15 grader. Og litt nedbør hver dag ser det ut til på Yrs langtidsvarsel. Ikke stort bedre i Midt-Norge, er jeg redd. Det blir perioder med litt grann solskinn, men noe regn hver eneste dag og neppe over 18 grader. Vestlandet får overraskende lite nedbør. Noe blir det, men ikke så mye. For det meste gråvær. Temperaturer opp i 20 grader i vest. Det er Sørlandet og Østlandet som stjeler sommerværet fra de andre, kan det virke som. Det er ventet strålende sommervær hele uka igjennom. Startet litt småkjølig, men etter hvert så er det ventet opp i 27-28 grader på Østlandet, 25 grader på Sørlandet, og som sagt lange perioder med solskinn.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.

0: and you're likable and memorable.
1: Du er kanskje på konsert, og så er det en haug med mennesker som står der med mobiltelefonen og vifter. Det er mange som irriterer seg over det, og to av tre unge irriterer seg over mobilbruk på konserter og også på sportsarrangementer. Og generelt så er det over halvparten av nordmenn som irriterer seg over folk som filmer konserter, festivaler eller lignende med mobil. Og blant unge gjelder det altså hele to av tre, skriver Telenor. En undersøkelse gjennomført på vegne av de. Mobilbruk er et tema som engasjerer også på konserter og andre store arrangementer, sier Thomas Midteide, som er kommunikasjonsdirektør. Jeg skjønner godt at mange også blir irriterte når skjermen stjeler oppmerksomheten. Det er 54% som sier at de irriterer seg over folk som filmer. De yngre så er det 64% som irriterer seg over mobilfilming. Fra 30-39 år så er det 67% som svarer det samme. For de over 60 år så er det bare 44% som lar seg irritere over det.

solkrem, ifølge Apollo. Vi smører oss oftere enn både svenskene og danskene, men mengenmennene henger fortsatt etter. Det viser en landsdekkende undersøkelse gjennomført av Apollo. Hele 88,4% oppgir at de smører seg flere ganger om dagen under utenlandsferien. Nesten 1 av 3 svarer at de smører seg hele 5-6 ganger daglig. Ytterligere 33,6% smører seg 3-4 ganger om dagen. Nesten 11% oppgir til og med at de smører seg etter hvert eneste bad. Det er vi glade for, sier Beatrice Riviera, som er kommunikasjonssjef i Apollo. Det er mye som tyder på at solbeskyttelse har en naturlig plass i ferierutinene til mange. Det er bare 5,8% av kvinnene som aldri bruker solkrem, men 17,8% av mennene bruker det aldri.

En gang i tiden snakket vi om å være online eller ikke. Nå er de aller fleste på hele tiden. Og det er ikke bare det. 8 av 10 nordmenn oppgir at de er helt avhengige av digitaltjenester daglig. 65% svarer at hverdagen blir betydelig vanskeligere dersom de må klare seg uten disse nettjenestene i mer enn en halv dag. Det skriver Telenor Norge i en pressemelding. Og de har laget da en landsdekkende undersøkelse. For folk flest handler det trygt nett om én ting, at det virker, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen. Enten du skal betale regninger, nå fram til familie, eller bruke viktige digitale tjenester, så må du kunne stole på at nettet er stabilt, sikkert og tilgjengelig, uansett hvor du befinner deg, sier Amundsen. Og når så mange avhengig av nettet hver eneste dag, stiller det også høye krav til oss som bygger og drifter infrastrukturen. Vår viktigste oppgave er å sørge for at kundene våre opplever et nett som fungerer, som er trygt og stabilt, sier Amundsen.

Mange tror at alle andre kjører for fort, men det stemmer ikke. De fleste holder faktisk fartsgrensen. Det kommer det fram i en ny rapport som Statens vegvesen har offentliggjort. Det er flere som oppfatter som normalt å holde fartsgrensen, og færre som kjører for fort. De skriver at fart er et av de mest krevende områdene å påvirke. De fleste vet at høy fart er farlig, men utfordringen er ikke bare råkjøring, det gjelder også det å kjøre bare litt over fartsgrensen. En evaluering av fartskampanjen til Vegvesenet, som heter «Flertallet holder fartsgrensen», en evaluering viser at den har bidratt til at flere oppfatter det som normalt å holde fartsgrensen. Færre sier at de kjører for fort, og målinger viser en økning i andelen som holder fartsgrensen. Skal vi få flere til å holde riktig fart, så må vi også forstå hvorfor folk gjør som de gjør i trafikken. Vi kjører ikke bare etter skilt og regler, men også etter det vi tror andre gjør og forventer, sier Guro Ranes, som er avdelingsdirektør.

Nå starter lynsesongen, men mange er for slappe, mener Frende-forsikring. Det er nemlig slik at sommeren er høysesong for lynskader. Mange dropper å gjøre noe som helst for å unngå at elektronikken ryker. Det sier Lille Cecilie Bjørndal Klemmensen, som er fagsjef på bygning. Og i juli i fjor ble det registrert mer enn 241 000 lyn i Norge, ifølge tall fra Meteorologisk institutt, så det var 5 ganger mer enn i juli året før. Det er på denne tiden av året det virkelig smeller, sier Klemmensen. Da ryker det også mye elektronikk som kunne vært reddet med enkle grep, men mange er altså for slappe, ifølge forsikringsselskapet. En undersøkelse Norstat har gjort viser at en god del tar grep. 41% lar være å lade mobil, PC og annet utstyr når det lyner. 32% trekker ut kontakten til TV-en. 23% trekker ut ruteren. Men 13% gjør rett og slett ingenting.

så er det tid for fellesferie, men det er dessverre også høysesong for de som liker å jobbe, nemlig innbruddstyvene. Det er høysesong for tyverier og innbrudd i hjem. Likevel så gjør halvparten av nordmenn lite eller ingenting for å sikre boligen sin før de reiser bort, det viser en undersøkelse gjort for Trygg Forsikring. Det er naivt å tro at det holder å låse døra og håpe på det beste, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen. Profesjonelle innbruddstyver er målrettede, effektive og ser etter hus som fremstår som tomme. Og i fjor ble det meldt inn nær 36 000 innbrudd og tyverier fra boliger. Det er nær 100 hver eneste dag i snitt. Erstatningene var på over en halv milliard kroner. Og mye skjer i ferietiden når folk er bortreist. Overfylte postkasser, de samme utlysene på om kvelden, urørt gress og tomme søppelkasser signaliserer at ingen er hjemme.

stadig flere får øynene opp for Orange Candy Melon. Denne uka så denne melonen tilbake i butikkene ifølge Coop. Dette en relativt ny melonsort. Kan ligne på en honningmelon, men smaken noe helt for seg selv. Med sprøtt, oransje fruktkjøtt og en frisk, naturlig sødme kan den fort bli en sommerfavoritt for flere, ifølge en pressemelding fra Coop Norge. Dette en melon med en litt annen smaksprofil enn mange vant til, sier direktør for frukt og grønt, Hanne Brennhold. Den søt, saftig og har et hint av tropiske toner. Orange Candy Melonen ble utviklet i Spania og introdusert i det europeiske markedet i 2015, og siden den gang har den spredt seg til flere deler av verden. I fjor fant den også veien til Coops butikker i Norge. På utsiden så kan Orange Candy minne om en klassisk honningmelon, med lyst kanarigult skall. Først når du skjærer og baduserer det, at den litt annerledes. And there

En kinesisk kvinne I 20-årene, pågrepet og siktet for spionasje på Andøya, varetektsfengslet I 4 nye uker. Politiet aksjonerte etter at saken ble kjent I mai. Totalt 3 personer siktet knyttet til samme selskap I Norge, og politiet mener de står bak forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Det ble også funnet en satellittmottaker I en konteiner I Oslohavn. Mannen I 30-årene, siktet for drap I en kommunal bolig I Stavanger I juni, erkjenner straffskyld. Han tok selv kontakt med politiet for å endre sin opprinnelige forklaring. Politiadvokat Kristine Kleppa sier at de nå innhenter stikkvåpen for å fastslå hvilket våpen som ble brukt, det skriver Aftenbladet. Aas Bryggeri melder om nesten dobling I ølsalg under fotball-VM. Ifølge Dagens Næringsliv var salget forrige uke 88% høyere enn I fjor. Selskapet opplever leveringspress og tomme for enkelte light-produkter. Administrerende direktør Laurits Aas sier de kjører makskapasitet for å levere. Norges VM-kamp mot Brasil blir ikke flyttet. Flere medier meldte I går kveld at kampen kunne fått oppstart en time senere, men ifølge Reuters og BBC starter den som planlagt. Tidligere ble en endring vurdert for å unngå overlapp med åttendedelsfinalen Mexico mot England, men hensyn til logistikk og tilreisende supportere veide tyngre. Blir det ikke enighet mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon innen midnatt, kan flytrafikken bli påvirket av streik allerede fra I morgen. NFO organiserer om lag 500 ansatte flyteknikere I Norge. Uenigheten kommer etter at forhandlingene brøt sammen 22. mai og handler om arbeidsvilkår og rettigheter. Letingen fortsetter I Trøndelag etter en mann I 70-årene nord for Meråker. Folk hadde sist kontakt med ham torsdag. Letingen startet fredag ved Funnsjøen, og I dag jobbes det fortsatt ut fra en hypotese om at han I live. Bilen funnet, og politiet får bistand av frivillige med droner og båt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Nå,

Jeg håper det tillatt å si endelig det lørdag. Ikke at jeg har ventet. Jo, jeg har ventet. Ventet lenge faktisk på at lørdagen skulle ankomme. Jeg jobber gjennom sommeren, og weekenden på en måte min tid. Med unntak av de timene vi tilbringer sammen her I helgepausen selvfølgelig, men dette bare glede og hygge egentlig. Jeg har til og med spist en is på vei inn I studio her, har kaffen klar, glass vann, massevis av skriblerier på forskjellige post-it-lapper og A4-ark, alt sammen for å gjøre klart for dagens sending, som inkluderer 2 ganger quiz, gratulasjoner, showbiz, litt merkelige nyheter, massevis av musikk, og du skal dessuten få inn dine 10 øre I debatten du også. Jeg skal fortelle deg hvordan om et lite øyeblikk. Vi starter dagens lørdagssending med, skal vi se, denne låta her.

godt deg lørdag, eller hva? Jeg har kjent litt på forskjellige ting angående dagen I dag, og jeg gjorde sånn, du vet på Facebook så kan man se arrangementer som skjer I nærheten av seg. Og så tenkte jeg, ja, men jeg jo villig til å kjøre litt også, så jeg utvidet den horisonten litt. Ja, det ganske mye som foregår, altså. Ingen grunn til å sitte stille hjemme I hvert fall, hvis du sitter der nå og tvinner tommeltotter og undres hva man kan bruke tiden til. Og det beste av alt at veldig mange av disse arrangementene I tillegg gratis. Du skal bare komme deg dit, det utfordringen. For deg og meg så det viktigste vi skal komme oss frem til nå I første omgang, det quizzen. Vi skal gi deg et tema, du skal få tre ledetråder, du skal få en fasit, og du skal få det mest ærefulle oppdraget, nemlig å være både deltaker og dommer. Mm-hmm. Jeg skal fortelle mer om det om et litt øyeblikk. Og hvis du har lyst til å ta kontakt, så gjør du det. Via sosiale medier, søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen.

så det quiz. Vi skal frem til et årstall I dag, og et årstall som vi kanskje burde huske. Og om du ikke går rundt og husker det, så har du garantert hørt om noen av disse tingene gjennom medier og gjennom historien, og kanskje en dokumentarfilm, histen og pisten. Vi får

griper fatt i almanakken sammen med deg, og dagens almanakk, 4. juli da, naturligvis, kan fortelle meg at det er Ulrik og Ulla som har navnedag i dag. Det er nasjonaldag i USA, som vi har vært innom, 4. juli i dag, uavhengighetsdag der. Nasjonaldag også for Puerto Rico, som er et selvstyrt, men en uinnlemmet territorium som også tilhører USA. Når det gjelder historie, så kan vi gå tilbake til år 1054, da oppdager kinesiske astronomer supernovaen, som senere gir opphav til det vi i dag kaller krabbetåken. Å forsøke å google krabbetåken er noen helt fantastiske bilder fra verdensrommet. I 1716 så brant Fredrikshall under den store nordiske krig. Denne byen heter i dag Halden, og ligger som kjent helt sydøst i Norge. Og i 1952 så fikk Thor Heyerdahl en Oscar for Kon-Tiki-filmen.

Hvis du ikke allerede har vært med og spiller bingo på onsdagene klokka 20 her på Sørlandsradion, så håper jeg du prøver det en gang. Gå inn på vår nettside og se oversikt over hvor du kan kjøpe bonger. Du kan blant annet kjøpe bonger på Ekstra Flekkefjord. Du må være 18 år for å delta.

da skal vi ta tak i dagens andre ledetråd i quizzen. Vi altså på utkikk etter et årstall. Og så får vi se da om den første lille, som vi kaller det frø jeg har plantet i sted, har gitt seg noe frukt. Jeg sa at Øst-Pakistan erklærte seg uavhengig. Dette året landet heter i dag Bangladesh. Og jeg har sett riktige svar, bare så det jeg har sagt. Og så får vi se da om vi klarer å komme oss nærmere for resten av hurven. Vi skal snakke om musikk nemlig, og her er det jo mange som har noen cent investert. Vi skal snakke om bandet Doors, eller The Doors, om du vil. Vokalisten i The Doors het Jim Morrison, og dette året blir han funnet død i badekar i sin leilighet i Paris. Dette også byen han gravlagt i. Hvilket årstall vi ute etter? Tenk litt på det, du skal få en tredje ledetråd om ikke lenge.

tredje ledetråd i dagens quiz. Vi har kommet dit nå. Vi gjentar de to første først. Jeg sa at Øst-Pakistan erklærte seg uavhengig dette året. Øst-Pakistan kjenner vi best som Bangladesh i dag. Og så var vi innom showbiz, frontfiguren i The Doors, James Morrison, eller Jim Morrison, som de fleste av oss kjenner ham som, ble funnet død i badekar i sin leilighet i Paris. Dette er også byen han gravlagt i. Og så skal vi en tur til USA, for det en omfattende rettssak dette året. Den går av stabelen i Los Angeles i California. Her blir Charles Manson og tre av hans såkalte familiemedlemmer funnet skyldige og dømt for drapene på blant annet skuespillerinnen Sharon Tate. De blir først dømt til døden, men senere så blir den dommen omstøtt til livsvarig fengsel, og Charles Manson døde også i fengselet. Men hvilket år var dette da, mon tro?

Det er to navn som oppført I almanakken I dag, og som har navn I dag. Det Ulrik, og det Ulla. Om Ulrik så står det kort og enkelt på en setning her. Ulrik et mannsnavn av germansk opphav. Ferdig med det. Ulla, derimot, så vi litt mer usikre. Flere mulige opprinnelser her, men det kan være en kjeleform av Ulrika som har opprinnelse I det tyske navnet Ulrik, som vi akkurat var innom. Og der kan man tolke det I retning av at det betyr farsarv, eller rik, eller mektig hersker, alt ettersom. For deg som har bursdag I dag, gratulerer med dagen. Blant dem vi skal gratulere hennes kongelige høyhet, dronning Sonja, som har bursdag I dag. Og hun feirer, hadde nær sagt som sedvanlig dagen privat, født på dagens dato I 1937. Ellers så har vi den norske artisten Agnete Saba, født I 1994, som har bursdag I dag. Ja, lang rekke andre egentlig. Vi sier gratulerer med dagen, vi som felles.

0: går an å være enklere i quizzen. Har fått noen innspill som mer eller mindre direkte sier det, ja, men ikke alltid. Noen ganger så må det være litt vanskeligere, og ellers så blir det for lett. Riktig årstall i dag var 1971. Det var året hvor det ble gjennomført rettssak mot Charles Manson og tre av hans såkalte familiemedlemmer i drapene de hadde gjennomført i 1969, blant annet på skuespillerinnen Sharon Tate. Det var dette året hvor Bangladesh ble uavhengig, det vil si det het Øst-Pakistan den gang, og frontfiguren i The Door Jim Morrison ble funnet død i badekorret sitt i sin leilighet i Paris. Alt sammen. I 1971. Vi kunne nevnt at Mona Grutt ble født, hun som ble Miss Universe i 1990. Vi kunne nevnt at musikeren Espen Lind og politikeren Dagrun Eriksen også så dagens lys dette året. Vi kunne nevnt at prinsesse Märtha Louise ble født. Eller at Trygve Bratteli satte sammen sin aller første regjering. Alt sammen, også det i 1971, som er riktig svar i dagens quiz.
1: Det

det har vært litt av en uke. Ganske fantastisk, vil jeg si. Og en av de store øyeblikkene var jo tirsdag kveld, når vi slo Elfenbenskysten i VM. Så jeg har litt tall å komme med. TV2 var det jo som sendte kampen, som startet klokken 19 tirsdag kveld, og det er jo et kristelig tidspunkt hvor opp til flere kan få med seg kampen, og det gjorde de. Det ble en ny rekord. TV2 slo sin tidligere seerrekord, som også var et sportsevenement, det var håndballherrer. Men nå er det altså fotballmenn, 2-1 over Elfenbenskysten, videre til åttendelsfinale, og på det meste så var det 2,015,000 seere som så kampen. Det gir et snitt på 1,7 i snitt. Litt moms på toppen der, så er vi omtrent der vi skal være. TV2 sier også at rundt 30% kjøpte adgang til TV2 Play i samme skjengen.

En kinesisk kvinne I 20-årene, pågrepet og siktet for spionasje på Andøya, varetektsfengslet I 4 nye uker. Politiet aksjonerte etter at saken ble kjent I mai. Totalt 3 personer siktet knyttet til samme selskap I Norge, og politiet mener de står bak forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Det ble også funnet en satellittmottaker I en konteiner I Oslohavn. Mannen I 30-årene, siktet for drap I en kommunal bolig I Stavanger I juni, erkjenner straffskyld. Han tok selv kontakt med politiet for å endre sin opprinnelige forklaring. Politiadvokat Kristine Kleppa sier at de nå innhenter stikkvåpen for å fastslå hvilket våpen som ble brukt, det skriver Aftenbladet. Aas Bryggeri melder om nesten dobling I ølsalg under fotball-VM. Ifølge Dagens Næringsliv var salget forrige uke 88% høyere enn I fjor. Selskapet opplever leveringspress og tomme for enkelte light-produkter. Administrerende direktør Laurits Aas sier de kjører makskapasitet for å levere. Norges VM-kamp mot Brasil blir ikke flyttet. Flere medier meldte I går kveld at kampen kunne fått oppstart en time senere, men ifølge Reuters og BBC starter den som planlagt. Tidligere ble en endring vurdert for å unngå overlapp med åttendedelsfinalen Mexico mot England, men hensyn til logistikk og tilreisende supportere veide tyngre. Blir det ikke enighet mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon innen midnatt, kan flytrafikken bli påvirket av streik allerede fra I morgen. NFO organiserer om lag 500 ansatte flyteknikere I Norge. Uenigheten kommer etter at forhandlingene brøt sammen 22. mai og handler om arbeidsvilkår og rettigheter. Letingen fortsetter I Trøndelag etter en mann I 70-årene nord for Meråker. Folk hadde sist kontakt med ham torsdag. Letingen startet fredag ved Funnsjøen, og I dag jobbes det fortsatt ut fra en hypotese om at han I live. Bilen funnet, og politiet får bistand av frivillige med droner og båt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Det slår meg at denne lørdagen den bare raser av gårde. Det er jo fint. Og så må vi da huske å ta det stille og rolig i dag. Sove lenge i morgen, og så er vi klare for fotballkamp til det som kan bli enda en historisk milepæl for det norske landslaget. Vi skal selvfølgelig slå Brasil, og hva stemningen er på mandag tror jeg avhenger en hel del av den fotballkampen. Men vi er ikke kommet så langt, det er bare lørdag, så vi får gjøre som best vi kan med å nyte den tiden vi har fått utmålt. Hvis du ikke fikk med deg quizen i forrige time, eller mot formodning ikke klarte å løse, du har en ny mulighet denne timen, og vi skal kaste oss ut i den utfordringen om bare et få straks. Eller få straks R. Jeg vil bare minne om at Henning sier god sommer. Han har sendt en melding her. Endre, husk å ønske alle en god sommer, så da har jeg gjort det. Takk, Henning. Det er greit med en påminnelse innimellom. Og så er det musikken da. Vi velger oss ut denne.

vi skal finne frem til et land I denne quizzen, og vi har da, som sedvanlig, flagget som en av disse tre ledetrådene. Det alltid ledetråd nummer tre, og jeg forsøker å beskrive hvordan flagget ser ut, og I dag så tror jeg det skal bli ganske enkelt. Dette her typisk en hvor alle kan tegne flagget, så frem til du har de riktige fargene. Og så det spørsmål nummer to og tre her da, som naturligvis handler om landet I en land form og farge. Nå sier jeg spørsmål hele tiden, jeg mener ledetråder. Quizzen starter med denne her. Dagens land kan forbindes med mange ting, men det særlig to ting vi kjenner dette landet for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Og så det krigen omkring Malvinas. Og den tapte de, og den husker du kanskje. Jeg husker den I hvert fall veldig godt. Så, hvilket land vi ute etter I dag? Du har bare det å gå på til å starte med, og så skal vi gi deg et par ledetråder til underveis. Lykke til!

og 190 land, og landet ble uavhengig av sin kolonimakt. De var en koloni I ganske mange år, men ble selvstendig eller uavhengig da den 9. juli I 1816, som deres nasjonaldag. Hvilket land vi ute etter I dag? Du skal få flagget presentert som ledetråd nummer 3 om et øyeblikk.

Vi er kommet til den tredje, kanskje viktigste ledetråden. Det er ofte sånn i hvert fall, de atlasene jeg har hjemme, at når man blar opp der, så er det alltid en sånn egen oversikt over alle flagg. Så hvis man ser på flaggene, så begynner man å få en idé om hvor man skal. Så la meg beskrive flagget veldig fort her, før jeg gjentar de to siste ledetrådene, eller de to første snarere. Den siste er i alle fall at flagget til dagens land, det er i to farger. Kun blått og hvitt, og mottoet til landet som er oversatt i norsk sier «I union og frihet». Første ledetråd var at dagens land kan forbindes med mange ting, særlig fotball. De har eksportert noen av verdens største stjerner, blant annet til Europa. Og så hadde de en krig gående om øygruppa Malvinas. Den tapte de. Dagens land er et av verdens største rangert som nummer 80 areal og nummer 32 i befolkning, og så ble de uavhengig av sin kolonimakt den 9. juli i 1816. Hvilket land kan det være? Du skal få svaret på det om bare noen få øyeblikk.

er noen merkedager i dag også, selvfølgelig. Det er jo aldri en dag uten merkedag, egentlig. Og den mest tydelige er jo nasjonaldagen i USA, 4th of July. De feirer det på sin måte, det kan du også gjøre. Du kan jo bruke dette som en unnskyldning for en god barbecue, for eksempel. Se noe amerikansk fotball eller baseball på TV eller noe den retning. Eller så er det Cæsarsalaten som skal settes på bordet. Det er Cæsarsalatens dag i dag. Alice i Eventyrland, eller Alice in Wonderland, som hun heter på norsk, og hennes reise ned i kaninhullet skal også markeres i dag. Har du barn, så går det an å se en film eller lese en bok i den forbindelse. Det er dagen for holde nær sagt Harry-folk. Hillbilly-dagen. Og jeg unnskylder hvis Harry er ditt navn. Ikke ment som et angrep på deg, men mer som et uttrykk for det de fleste av oss legger i det. Og det er noe av det du kan markere i dag, bare fordi det er den 4. juli.

Vi har kommet til svaret i dagens quiz, og det landet vi skulle frem til ligger i Sør-Amerika. Det heter Argentina. Landet har et blått og hvitt flagg. De åttende størst i verden i areal og nummer 32 i befolkning. Jeg sa at de kjent for særlig to ting, og det ene da eksporten av fotballhelter. To av dem kan være Maradona og Messi, for eksempel. Også krigen om øygruppa Malvinas. Vi kjenner dem best som Falklandsøyene, og den krigen den førte de mot Storbritannia på 80-tallet, og den tapte de. Det fortsatt brittisk territorium. Og det også det de som bor der ønsker seg. Så langt så vel. Har du argentinsk blod i årene, så du sikkert uenig, og det skal du også få lov til å være. Jeg har ingenting, ikke en auta med noe som helst investert i den konflikten, for å si det sånn. Men Argentina i hvert fall. Riktig svar i dagens quiz.

Vi griper fatt I historiebøkene og slår opp på 4. juli her. Det jo mange ting vi kan snakke om som har noe med dagens dato å gjøre. Vi kunne lagt ut om den amerikanske kongressen som vedtar den amerikanske uavhengighetserklæring og så videre. Det kunne vi gjort. Vi kunne snakket om kinesiske astronomer som for 1000 år siden oppdaget en supernova som nå har blitt I krabbetokken. Vi kunne gjort det. Vi kunne snakket om slag om Halden. Dypt tragisk når naboer slåss mot hverandre. Men jeg tenkte vi skulle legge alt det til side. Vi skal snakke om Thor Heyerdahl. Og han jo en helt her hjemme, mer utskilt på utsiden av våre grenser. Det å være eksperimentell arkeolog, det ikke alltid helt innenfor. Men han laget I alle fall en film om en av sine mest kjente reiser, og det var Kon-Tiki. Og denne Kon-Tiki-filmen fikk han en Oscar for, og det gjorde han på dagens dato tilbake I 1952.

0: har et spørsmål til deg.
1: Er det et sted på planeten du ikke har lyst til å reise? Jeg går ut fra at svaret ja. Det finnes mange gode grunner til å ikke reise et sted. Du kan for eksempel si at nei, jeg har ikke lyst til å reise til et sted hvor det fare for jordskjelv. Kan være man ordentlig redd for det, eller jeg har ikke lyst til å reise til et sted hvor det fare for tornadoer og sånn. Eller du har ikke lyst til å reise med båt fordi du redd for at det går ned, ikke fly fordi du redd for at det skal gå ned. Og så har du Australia som stiller en helt egen klasse for seg selv. Der det jo et dyr designet for absolutt alle eventualiteter, og de har muligheten til å ta livet av deg på mange forskjellige og ganske interessant og kreative måter. Det var et fly som ble forsinket fra Melbourne lufthavn. Innenriksfly skulle bare til Brisbane, men årsaken var slanger. Ja, det kunne vært edderkopper, men det var det ikke denne gangen. Det var en treslange, og den visst supergiftig. Så alle måtte av flyet. Til slutt så fant de den.
2: Det er sommer og ferietid.
3: Dette lyden av sommeren.

Tenk at sendingen var over omtrent før vi fikk tid til å begynne. Dette her er jo ren luksus, vil jeg si. Vi har servert lørdagsutgave av helgepausen, eller kaffepausen i forkledning, som jeg ofte kaller det. Og jeg har hatt det veldig hyggelig. Konsumert litt kaffe, og vi har hatt noen hyggelige passiar her i studio, og fått massevis av gode meldinger. Stort sett fra deg og andre som er på ferie. Nadia skrev til meg for eksempel. Hun har leiet hytte, ser det ut til, sier at det er Airbnb, og det ser da fantastisk ut, og sier at hun elsker sommeren i Norge. Alt dette går på engelsk for øvrig. Hvordan klarte du å få med deg hvordan du fant meg? Ja, men det er et helt annet spørsmål, det kan vi ta en annen gang. Og hvis Nadia hører på og forstår norsk, fantastisk, det ser bra ut, nytt ferien. Jon har også skrevet, han mekker bil, står det nå den lørdagen. Ja, men jeg håper det også går vei. Vi høres ellers i morgen hvis du har lyst. Dagens show er over.

En kinesisk kvinne I 20-årene, pågrepet og siktet for spionasje på Andøya, varetektsfengslet I 4 nye uker. Politiet aksjonerte etter at saken ble kjent I mai. Totalt 3 personer siktet knyttet til samme selskap I Norge, og politiet mener de står bak forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Det ble også funnet en satellittmottaker I en konteiner I Oslohavn. Mannen I 30-årene, siktet for drap I en kommunal bolig I Stavanger I juni, erkjenner straffskyld. Han tok selv kontakt med politiet for å endre sin opprinnelige forklaring. Politiadvokat Kristine Kleppa sier at de nå innhenter stikkvåpen for å fastslå hvilket våpen som ble brukt, det skriver Aftenbladet. Aas Bryggeri melder om nesten dobling I ølsalg under fotball-VM. I følge Dagens Næringsliv var salget forrige uke 88% høyere enn I fjor. Selskapet opplever leveringspress og tomme for enkelte light-produkter. Administrerende direktør Laurits Aas sier de kjører makskapasitet for å levere. Norges VM-kamp mot Brasil blir ikke flyttet. Flere medier meldte I går kveld at kampen kunne fått oppstart en time senere, men ifølge Reuters og BBC starter den som planlagt. Tidligere ble en endring vurdert for å unngå overlapp med åttendedelsfinalen Mexico mot England, men hensyn til logistikk og tilreisende supportere veide tyngre. Blir det ikke enighet mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon innen midnatt, kan flytrafikken bli påvirket av streik allerede fra I morgen. NFO organiserer om lag 500 ansatte flyteknikere I Norge. Uenigheten kommer etter at forhandlingene brøt sammen 22. mai og handler om arbeidsvilkår og rettigheter. Letingen fortsetter I Trøndelag etter en mann I 70-årene nord for Meråker. Folk hadde sist kontakt med ham torsdag. Letingen startet fredag ved Funnsjøen, og I dag jobbes det fortsatt ut fra en hypotese om at han I live. Bilen funnet, og politiet får bistand av frivillige med droner og båt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, og riktig god helg og riktig god sommer. Dette er helgeutgaven av Sommerblanding. Det betyr at vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om i uka som gikk. Vi har snakket mye om sommer, og det skal vi snakke mer om denne timen, for eksempel grilling. Når kvinner med på grillingen, havner det oftere grønnsaker på rista. Det får du høre mer om snart. Vi skal også høre om hva som trendy blant turgårdfolket. Og når det fint vær og mange ute og koser seg, så det mange som ikke klar over skogbrandfaren, og unngå å bruke åpen ild viktig. Det viser seg at mange lar vær å vedlikeholde hus, leilighet og hytter, og passasjerene som reiser med SJ Norges regiontog i Midt-Norge og Nord-Norge landets mest fornøyde kunder. Det noe av det du får mer om snart. Vi skal også høre om fire norske familiefedre som skal ro over Atlanterhavet. God sommer, mitt navn Kyrre Dahl.

titter litt framover i tid og sjekker hvordan langtidsvarslet ser ut for hele landet. Vi starter i Nord-Norge, som i neste uke får ganske vått og grått. Blir noen solstråler innimellom, men neppe over 14-15 grader. Og litt nedbør hver dag ser det ut til på Yrs langtidsvarsel. Ikke stort bedre i Midt-Norge, jeg er redd. Det blir perioder med litt grann solskinn, men noe regn hver eneste dag og neppe over 18 grader. Vestlandet får overraskende lite nedbør. Noe blir det, men ikke så mye. For det meste gråvær. Temperaturer opp i 20 grader i vest. Det er Sørlandet og Østlandet som stjeler sommerværet fra de andre, kan det virke som. Det er ventet strålende sommervær hele uka igjennom. Starter litt småkjølig, men etter hvert så er det ventet opp i 27-28 grader på Østlandet, 25 grader på Sørlandet, og som sagt lange perioder med solskinn.

Sommertid er grilltid, men det varierer hva vi griller. Kvinner griller mer grønnsaker enn menn. Det opplyser i hvert fall opplysningskontoret for frukt og grønt. De skriver at når kvinner med på grillingen, havner det oftere grønnsaker på rista. Nesten halvparten av kvinnene oppgir at de griller grønnsaker hver gang eller ofte, mot 4 av 10 menn. Det viser en undersøkelse gjennomført av Responsanalyse. Og Torjus Lunder Brevold, som matfaglig rådgiver, sier at grønnsaker på grillen er en av sommerens mest undervurderte smaksopplevelser. Det er tydeligvis noen som tror det bare hører hjemme i salaten, sier han. Og forskjellen blir altså enda tydeligere blant dem som alltid har grønt på grillen, der 1 av 5 kvinner sier det grilles grønnsaker hver gang mot rundt 1 av 10 menn. Det tyder på at flere kvinner har fått øynene opp for at grillen takler mye mer enn det klassiske grillsortimentet. Squash, nykål, spisspaprika og purre blir søtere og får en helt annen smak.

Så var det ut på tur. Sommertur for eksempel, det er populært ifølge DNT. Og de har fått en liste over de mest populære sommerturene. De er nødvendigvis da fra i fjor, for årets liste er litt tidlig. Men generalsekretær som heter Inge-Lise Blyverke sier at det er to trender blant de mest populære turene på ut. Folk vil på konseptturer som Signatur, Norge på tvers og den historiske vandreruta i Aurlandsdalen. Og så er det mange som vil på topptur, forteller Blyverke. Men de mest populære turene, det var faktisk Trekanten i Trollheimen. Det er en tur som går via tre betjente DNT-hytter. Topptur til Glittertinden fra Glitterheim, landets nest høyeste fjelltopp, er en svært populær tur. Og så er det mange som har lyst til å se hele Norge fra ett punkt. Hele med da gåsetegn. Gaustatoppen blir kalt Norges Kilimanjaro, skriver DNT.

nå meldt om skogbrannfare i enkelte deler av landet, og en undersøkelse viser at 9 av 10 skogbranner skyldes menneskelig aktivitet. Det melder i hvert fall Fremtiden Forsikring. Og de skriver at nå som det er knusktørt mange steder, så er det fare for at gress og lyng tar fyr. Husk at selv en liten gnist kan starte brann, sier en skadeforebygger som heter Therese Hofstad Nilsen. Det er fint vær og mange som er ute og koser seg. Det er hyggelig, mener Nilsen, men vi må også være klar over skogbrannfaren og unngå å bruke åpen ild der vi ser at det er tørt. Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, så er det slik at 9 av 10 skogbranner skyldes menneskelig aktivitet, og uforsiktighet ved bålbrenning og grilling er den vanligste årsaken. Skadeforebyggeren minner om at det som skal veldig lite til for å starte en brann ute når det er så tørt som nå, og det kan spre seg raskt, slik at det oppstår brann i bygninger.

Mange vet at noe bør fikses hjemme eller på hytta, men dropper å ta tak i det. Det gjør det dumt i, det er brått mye dyrere å fikse det i høst. Det mener fagsjef i Frende Forsikring, Lill Cecilie Børndal Clemensen. Det er en ny undersøkelse Norstat har gjort, som viser at 39% har hus, leilighet eller hytte som trenger vedlikehold. Det har de enten utsatt, droppet eller ikke hatt råd til, sier fagsjefen. Ytterligere 8% vet ikke om de har vedlikeholdsetterslep. Det er dessverre alt for slappt, det er som å håndtere en liten taklekkasje med å sette en bøtte under, sier fagsjefen. Og i Østfold er det mest etterslep av alle, der er det 51% som svarer at de ikke har tatt tak i det. Men Telemark er på en annen plass med 49%, Møre Romsdal på tredje plass med 47%. De flinkeste i klassen bor i Finnmark med 23% bare, som sier at de utsetter vedlikeholdet. Rogaland og Oslo er på de to neste plassene.

Ikke glem at det bingo-sending på onsdagene på Sørlandsradioen klokka 20 på kvelden. Du kan blant annet kjøpe bonge på Ekstra Flekkefjord. For å delta må du være 18 år.

turbulens rundt tog i det siste, men en fersk undersøkelse viser at passasjerene som reiser med SJ Norge er landets mest fornøyde kunder. Det melder Jernbanedirektoratet. De har en kundetilfredshetsundersøkelse for andre kvartal, hvor de reisende som da gir SJ Norge 87 av 100 poeng, og det er stabilt fra samme periode i fjor. Dette til tross for at det har pågått mye anleggsarbeid på Nordlandsbanen for å reparere skaden etter kvikkleiraset i august i fjor. Etter å ha vært stengt i litt under et år, så åpnet togtrafikken langs Nesvatn igjen 22. juni. Og kundetilfredsheten henger tett sammen med forutsigbarheten i togtilbudet. Jernbanen har et punktlighetsmål på 90% for togene som frakter passasjerer. Og for mai måned så var punktligheten på 90,1%. Og det er altså Midt- og Nord-Norge hvor folk er mest fornøyd.

0: det er moro å kjøre litt rundt når du ute på tur, men det kan fort bli problemer. Og leiebil konfliktsak nummer en ifølge NAF. Trøbbel med leiebil det suverent flest tar kontakt med oss om etter ferien, sier senioradvokat i NAF, Vigdis Svenungsen. Det skade på leiebilen som den vanligste årsaken. For å unngå tvil om når en skade oppstått, bør du sjekke bilen grundig før du kjører av gårde. Gjerne sammen med en representant fra utleieselskapet. Svenungsen sier gå nøye over bilen, ta bilder eller video og få alle skader merket i kontrakten. Ta også bilder før du leverer bilen tilbake. Det kan spare deg for mye bryderi, sier Svenungsen. Sjekk også kilometerbegrensning, drivstoffregler og krav til rengjøring. Det kan bli dyrt å kjøre lenger enn avtalen åpner for, eller levere bil med tom tank eller mye sand og ispinner i setene. Og forsikringen kan også gi skjulte kostnader.
1: Dette lyden av sommer.

Hvis noen hadde spurt meg om jeg ville ro over Atlanteren, så hadde jeg svart, er du gæren? Men noen gærne mennesker er det jo her i verden, og fire norske familiefedre forbereder seg nå på å ro over Atlanterhavet i det som regnes som verdens tøffeste havroingskonkurranse. Nå får prosjektet støtte fra kapitalforvalteren Delphi. Det er i desember at det norske laget Norwegian Team India legger ut på en rundt 40 dager lang ferd over Atlanteren uten motor eller seil. Målet er pallplass og slå norsk rekord. Kun 20 nordmenn har gjennomført tilsvarende tidligere. Dette er en ekstrem prestasjon som handler om utholdenhet, disiplin og evnen til å håndtere usikkerhet over tid, sier Carl Otto Gulseth, som er leder for Delphi. Og han sier at det er nettopp slike egenskaper som også avgjørende i aktiv kapitalforvaltning. World Toughest Row stiller store krav til både fysisk og mental kapasitet. I flere uker vil laget være overlatt til seg selv i åpent hav.

0: En kinesisk kvinne I 20-årene, pågrepet og siktet for spionasje på Andøya, varetektsfengslet I 4 nye uker. Politiet aksjonerte etter at saken ble kjent I mai. Totalt 3 personer siktet knyttet til samme selskap I Norge, og politiet mener de står bak forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Det ble også funnet en satellittmottaker I en konteiner I Oslohavn. Mannen I 30-årene, siktet for drap I en kommunal bolig I Stavanger I juni, erkjenner straffskyld. Han tok selv kontakt med politiet for å endre sin opprinnelige forklaring. Politiadvokat Kristine Kleppa sier at de nå innhenter stikkvåpen for å fastslå hvilket våpen som ble brukt, det skriver Aftenbladet. Aas Bryggeri melder om nesten dobling I ølsalg under fotball-VM. Ifølge Dagens Næringsliv var salget forrige uke 88% høyere enn I fjor. Selskapet opplever leveringspress og tomme for enkelte light-produkter. Administrerende direktør Laurits Aas sier de kjører makskapasitet for å levere. Norges VM-kamp mot Brasil blir ikke flyttet. Flere medier meldte I går kveld at kampen kunne fått oppstart en time senere, men ifølge Reuters og BBC starter den som planlagt. Tidligere ble en endring vurdert for å unngå overlapp med åttendedelsfinalen Mexico mot England, men hensyn til logistikk og tilreisende supportere veide tyngre. Blir det ikke enighet mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon innen midnatt, kan flytrafikken bli påvirket av streik allerede fra I morgen. NFO organiserer om lag 500 ansatte flyteknikere I Norge. Uenigheten kommer etter at forhandlingene brøt sammen 22. mai og handler om arbeidsvilkår og rettigheter. Letingen fortsetter I Trøndelag etter en mann I 70-årene nord for Meråker. Folk hadde sist kontakt med ham torsdag. Letingen startet fredag ved Funnsjøen, og I dag jobbes det fortsatt ut fra en hypotese om at han I live. Bilen funnet, og politiet får bistand av frivillige med droner og båt. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Det sommer og ferietid!

Hei igjen, og velkommen tilbake til Helgeblanding, der vi ser litt på noe av det vi har snakket om i uka som gikk, som er verdt å gjenta. Mitt navn er Kyrre Dahl, ønsker alle en fortsatt god sommer og en god helg. I det hele tatt er all grunn til å slappe av fremover nå. Vi skal også høre at vi smører oss oftere enn både svenskene og danskene, men mennene henger fortsatt etter. Det er snakk om solkrem selvfølgelig vi snakker om her nå. Over halvparten av nordmenn irriterer seg over folk som filmer på konserter og festivaler. Blant unge gjelder det enda flere. Og mange tror at alle andre kjører for fort, men det stemmer ikke, viser en ny undersøkelse. De fleste holder faktisk fartsgrensen. Ja, det er faktisk helt normalt. 8 av 10 oppgir at det er helt avhengig av digitale tjenester og klarer seg ikke uten internett en halv dag engang. Og fellesferien er høysesong for innbrudd og tyverier i hjemmet. Det skal du høre mer om snart, og mye annet. Mitt navn er Kyrre Dahl. Jeg ønsker alle en fortsatt god sommer.

ser litt fremover i tid og sjekker hvordan langtidsvarslet ser ut for hele landet. Vi starter i Nord-Norge, som i neste uke får ganske vått og grått. Blir noen solstrål innimellom, men neppe over 14-15 grader. Og litt nedbør hver dag ser det ut til på YRs langtidsvarsel. Ikke stort bedre i Midt-Norge, er jeg redd. Det blir perioder med litt grann solskinn, men noe regn hver eneste dag og neppe over 18 grader. Vestlandet får overraskende lite nedbør. Noe blir det, men ikke så mye. For det meste gråvær. Temperaturer opp i 20 grader i vest. Det er Sørlandet og Østlandet som stjeler sommerværet fra de andre, kan det virke som. Det er ventet strålende sommervær hele uka igjennom. Starter litt småkjølig, men etter hvert så er det ventet opp i 27-28 grader på Østlandet, 25 grader på Sørlandet, og som sagt lange perioder med solskinn.

Du er kanskje på konsert, og så er det en haug med mennesker som står der med mobiltelefonen og vifter. Det er mange som irriterer seg over det, og to av tre unge irriterer seg over mobilbruk på konserter og også på sportsarrangementer. Og generelt så er det over halvparten av nordmenn som irriterer seg over folk som filmer konserter, festivaler eller lignende med mobilen. Og blant unge gjelder det altså hele to av tre, skriver Telenor. Det er en undersøkelse gjennomført på vegne av de. Mobilbruk er et tema som engasjerer også på konserter og andre store arrangementer, sier Thomas Midteide, som er kommunikasjonsdirektør. Jeg skjønner godt at mange også blir irriterte når skjermen stjeler oppmerksomheten. Det er 54% som sier at de irriterer seg over folk som filmer. De yngre så er det 64% som irriterer seg over mobilfilming. Fra 30-39 år så er det 67% som svarer det samme. For de over 60 år så er det bare 44% som lar seg irritere over det.

alltid hyggelig å melde om noe Norge best i. Og nordmenn best i Norden på solkrem, ifølge Apollo. Vi smører oss oftere enn både svenskene og danskene, men mengenmennene henger fortsatt etter. Det viser en landsdekkende undersøkelse gjennomført av Apollo. Hele 88,4% oppgir at de smører seg flere ganger om dagen under utenlandsferien. Nesten 1 av 3 svarer at de smører seg hele 5-6 ganger daglig. Ytterligere 33,6% smører seg 3-4 ganger om dagen. Nesten 11% oppgir til og med at de smører seg etter hvert eneste bad. Det vi glade for, sier Beatrice Riviera, som kommunikasjonssjef i Apollo. Det mye som tyder på at solbeskyttelse har en naturlig plass i ferierutinene til mange. Det bare 5,8% av kvinnene som aldri bruker

En gang i tiden snakket vi om å være online eller ikke. Nå er de aller fleste på hele tiden. Og det er ikke bare det. 8 av 10 nordmenn oppgir at de er helt avhengige av digitaltjenester daglig. 65% svarer at hverdagen blir betydelig vanskeligere dersom de må klare seg uten disse nettjenestene i mer enn en halv dag. Det skriver Telenor Norge i en pressemelding. Og de har laget da en landsdekkende undersøkelse. For folk flest handler det trygt nett om én ting, at det virker, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen. Enten du skal betale regninger, nå fram til familie, eller bruke viktige digitale tjenester, så må du kunne stole på at nettet er stabilt, sikkert og tilgjengelig, uansett hvor du befinner deg, sier Amundsen. Og når så mange avhengig av nettet hver eneste dag, stiller det også høye krav til oss som bygger og drifter infrastrukturen. Vår viktigste oppgave er å sørge for at kundene våre opplever et nett som fungerer, som er trygt og stabilt, sier Amundsen.

Mange tror at alle andre kjører for fort, men det stemmer ikke. De fleste holder faktisk fartsgrensen. Det kommer det fram i en ny rapport som Statens vegvesen har offentliggjort. Det er flere som oppfatter som normalt å holde fartsgrensen, og færre som kjører for fort. De skriver at fart er et av de mest krevende områdene å påvirke. De fleste vet at høy fart er farlig, men utfordringen er ikke bare råkjøring, det gjelder også det å kjøre bare litt over fartsgrensen. En evaluering av fartskampanjen til Vegvesenet, som heter «Flertallet holder fartsgrensen», en evaluering viser at den har bidratt til at flere oppfatter det som normalt å holde fartsgrensen. Færre sier at de kjører for fort, og målinger viser en økning i andelen som holder fartsgrensen. Skal vi få flere til å holde riktig fart, så må vi også forstå hvorfor folk gjør som de gjør i trafikken. Vi kjører ikke bare etter skilt og regler, men også etter det vi tror andre gjør og forventer, sier Guro Ranes, som er avdelingsdirektør. Dette er

Nå starter lynsesongen, men mange er for slappe, mener Frende-forsikring. Det er nemlig slik at sommeren er høysesong for lynskader. Mange dropper å gjøre noe som helst for å unngå at elektronikken ryker. Det sier Lille Cecilie Bjørndal Klemmensen, som er fagsjef på bygning. Og i juli i fjor ble det registrert mer enn 241 000 lyn i Norge, ifølge tall fra Meteorologisk institutt, så det var 5 ganger mer enn i juli året før. Det er på denne tiden av året det virkelig smeller, sier Klemensen. Da ryker det også mye elektronikk som kunne vært reddet med enkle grep, men mange er altså for slappe, ifølge forsikringsselskapet. En undersøkelse Norstat har gjort viser at en god del tar grep. 41% lar være å lade mobil, PC og annet utstyr når det lyner. 32% trekker ut kontakten til TV-en. 23% trekker ut ruteren. Men 13% gjør rett og slett ingenting.

så er det tid for fellesferie, men det er dessverre også høysesong for de som liker å jobbe, nemlig innbruddstyvene. Det er høysesong for tyverier og innbrudd i hjem. Likevel så gjør halvparten av nordmenn lite eller ingenting for å sikre boligen sin før de reiser bort, det viser en undersøkelse gjort for Trygg Forsikring. Det er naivt å tro at det holder å låse døra og hoppe på det beste, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen. Profesjonelle innbruddstyver er målrettede, effektive og ser etter hus som fremstår som tomme. Og i fjor ble det meldt inn nær 36 000 innbrudd og tyverier fra boliger. Det er nær 100 hver eneste dag i snitt. Erstatningene var på over en halv milliard kroner. Og mye skjer i ferietiden når folk er bortreist. Overfylte postkasser, de samme utlysene på om kvelden, urørt gress og tomme søppelkasser signaliserer at ingen er hjemme.

stadig flere får øynene opp for Orange Candy Melon. Denne uka så denne melonen tilbake i butikkene ifølge Coop. Dette en relativt ny melonsort. Kan ligne på en honningmelon, men smaken noe helt for seg selv. Med sprøtt, oransje fruktkjøtt og en frisk, naturlig sødme kan den fort bli en sommerfavoritt for flere, ifølge en pressemelding fra Coop Norge. Dette en melon med en litt annen smaksprofil enn mange vant til, sier direktør for frukt og grønt, Hanne Brennhold. Den søt, saftig og har et hint av tropiske toner. Orange Candy Melonen ble utviklet i Spania og introdusert i det europeiske markedet i 2015, og siden den gang har den spredt seg til flere deler av verden. I fjor fant den også veien til Coops butikker i Norge. På utsiden så kan Orange Candy minne om en klassisk honningmelon med lyst kanarigult skall. Først når du skjærer og baduserer det at den litt annerledes.

0: Husk at det bingo på Sørlandsstadion hver onsdag klokka 20. Du kan kjøpe bingobongel på Rema 1000 Nednes og en rekke andre steder. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille.
1: Det sommer og ferietid! Dette lyden av sommeren!

på Sørlandsradion. Mitt navn Jonas Bording. Slå nå endelig følge noen minutter til. Jeg kan love at det kommer flere gode låter i minuttene fremover.

Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradioen. Vi gjør

hører på Sørlandsradion, som har forskjellige måter du kan komme i kontakt med oss på. Jeg vil jo for eksempel anbefale å uansett bli medlem av vår Facebook-gruppe. Der kan du lese om ting som blir lagt ut, informasjon, eller du kan gi tilbakemeldinger via Facebook-gruppen til Sørlandsradion. Så det oppfordringen til deg.

0: Jeg tror ikke du har unngått å høre det, men jeg sier det igjen. Det bingo på Sørlandsradioen, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Du kan blant annet kjøpe bonger hos Circle K på Saltø. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo.
1: Det sommer og ferietid! Dette lyden av sommeren!

0: vakker låt av Cliff Richard.
1: Hvis du en av de mange som liker å høre på Sørlandsradion, og det du sikkert siden du hører på nå, så gjør meg en tjeneste, og det å fortelle andre om Sørlandsradion sånn at vi blir flere som hører på. Det hadde vært til stor hjelp.

hører på Sørlandsradion på FM, DAB og internett. Fortsett med det, og hvis det et eller annet du vil oss, så kan du enten ringe radiotelefonen på 45 85 66 66, eller du kan sende oss en e-post, gå inn på nettsiden sørlandsradion.no, eller du kan gjøre det via Facebook-siden vår.

Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradioen. Vi gjør det

0: heter Jonas Bording, og stasjonen du hører på Sørlandsradioen, og det må du fortsette med.
1: Hva gjør du nå for tiden? Hvorfor hører du aldri av deg? Det var alldeles for lenge siden vi så.

0: hjerte.
1: Håper du har en fin dag foran radioapparatet. Jeg heter Jonas Bording, og du hører på Sørlandsradion, og det ikke den eneste stemmen du kan høre dette. Vi har med oss Endre, og Hanne, og Kyrre, og Tore alle programledere her på Sørlandsradion. Gå inn på nettsidene våre, og sjekk ut hva vi driver med der, sørlandsradion.no.

På onsdager, da det bingo på Sørlandsradion. Bli med og spill du også. Et av stedene du kan kjøpe bonger på Coop Extra Randvik i Risør. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år. Dette lyd.

håper du liker musikken på Sørlandsradioen. Mye musikk vi spiller, det liksom grunnpilaren I tillegg til litt forskjellige snacks og litt informasjon vi kommer med. Men musikken viktig, jeg håper den faller I smak.

Dette er altså Sørlandsradion som du lytter på akkurat nå. Fortsett gjerne å gjøre det. Jeg heter Jonas Bording og blir værende her I minuttene fremover også.

er over 60 år siden han kom til verden utenfor New York, nærmere bestemt I New Jersey. Dette var Bruce Springsteen, også kalt The Boss.

Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradioen. Vi hører

meg med glede å være din programvert. Sørlandsradioen hører du på. Jeg heter Jonas Bording. Håper du bruker mye tid på Sørlandsradioen. Det kommer mye god musikk I minuttene foran oss også.

En anbefaling, forslag til hva du kan gjøre på onsdagskveldene, det å spille bingo med oss i Sørlandsradion. Mange de inviterer over naboen, koker kaffe, gjør litt sosialt ut av det, men du trenger jo ikke det. Du kan spille alene også, men følg at du sammen med noen. Vi spiller jo sammen selv om vi sitter på forskjellige steder. Du kan blant annet kjøpe bonge på Rema 1000 Hisøy. Du må være 18 år for å få kjøpt bonger.

på Sørlandsradion, radioen som sender langs Sørlandskysten. Hyggelig at du med og hører på. She's got the kind of luck that defies gravity. She's the great

Hei, det Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkeklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Banana. Banana. Banana.

Jeg håper det tillatt å si endelig det lørdag. Ikke at jeg har ventet. Jo, jeg har ventet. Ventet lenge faktisk på at lørdagen skulle ankomme. Jeg jobber gjennom sommeren, og weekenden på en måte min tid. Med unntak av de timene vi tilbringer sammen her I helgepausen selvfølgelig, men dette bare glede og hygge egentlig. Jeg har til og med spist en is på vei inn I studio her, har kaffen klar, glass vann, massevis av skriblerier på forskjellige post-it-lapper og A4-ark, alt sammen for å gjøre klart for dagens sending, som inkluderer 2 ganger quiz, gratulasjoner, showbiz, litt merkelige nyheter, massevis av musikk, og du skal dessuten få inn dine 10 øre I debatten du også. Jeg skal fortelle deg hvordan om et lite øyeblikk. Vi starter dagens lørdagssending med, skal vi se, denne låta her.

er godt deg lørdag, eller hva? Jeg har kjent litt på forskjellige ting angående dagen I dag, og jeg gjorde sånn, du vet på Facebook så kan man se arrangementer som skjer I nærheten av seg. Og så tenkte jeg, ja, men jeg jo villig til å kjøre litt også, så jeg utvidet den horisonten litt, og det ganske mye som foregår altså. Ingen grunn til å sitte stille hjemme I hvert fall, hvis du sitter der nå og tvinner tommeltotter og undres hva man kan bruke tiden til, og det beste av alt at veldig mange av disse arrangementene I tillegg gratis, du skal bare komme deg dit, det utfordringen. For deg og meg så det viktigste vi skal komme oss frem til nå I første omgang, det quizzen. Vi skal gi deg et tema, du skal få tre ledetråder, du skal få en fasit, og du skal få det mest ærefulle oppdraget, nemlig å være både deltaker og dommer. Mm-hmm. Jeg skal fortelle mer om det om et litt øyeblikk. Og hvis du har lyst til å ta kontakt, så gjør du det. Via sosiale medier, søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen.

så det quiz. Vi skal frem til et årstall I dag, og et årstall som vi kanskje burde huske. Og om du ikke går rundt og husker det, så har du garantert hørt om noen av disse tingene gjennom medier og gjennom historien, og kanskje en dokumentarfilm, Histen og Pisten. Vi får se. Jeg har forsøkt å være ganske rundhåndet hva utvalget av ledetråder angår, I hvert fall. Quizen fungerer på følgende måte. Jeg har tre ledetråder. De kommer I tre omganger, og så har vi en fasit ved slutten av timen, og siden du selv skal bestemme hvordan du skal premieres her, så du også din egen dommer. Og vi får se da, hvordan det går. Vi starter med Øst-Pakistan. Og så sier du, hva sa du? Øst-Pakistan. De erklærte seg nemlig uavhengige dette året. Øst-Pakistan heter Bangladesh I dag, så hvilket år ble Bangladesh uavhengig?

0: Jeg griper fatt i almanakken sammen med deg, og dagens almanakk, 4. juli da, naturligvis, kan fortelle meg at det Ulrik og Ulla som har navnedag i dag. Det nasjonaldag i USA, som vi har vært innom, 4. juli i dag, uavhengighetsdag der. Nasjonaldag også for Puerto Rico, som et selvstyrt, med en uinnlemmet territorium som også tilhører USA. Når det gjelder historie, så kan vi gå tilbake til år 1054, da oppdager kinesiske astronomer supernovaen, som senere gir opphav til det vi i dag kaller krabbetåken. Å forsøke å google krabbetåken noen helt fantastiske bilder fra verdensrommet. I 1716 så brant Fredrikshall under den store nordiske krig. Denne byen heter i dag Halden, og ligger som kjent helt sydøst i Norge. Og i 1952 så fikk Thor Heyerdahl en Oscar for Kon-Tiki-filmen.
1: Dette lyden av sommer.
2: Dette Sørlandsradioen.
0: Da skal vi ta tak i dagens andre ledetråd i quizzen. Vi altså på utkikk etter et årstall. Og så får vi se da om den første lille, som vi kaller det frø jeg har plantet i sted, har gitt seg noe frukt. Jeg sa at Øst-Pakistan erklærte seg uavhengige. Dette årelandet heter i dag Bangladesh. Og jeg har sett riktige svar, bare så det jeg har sagt. Og så får vi se da om vi klarer å komme oss nærmere for resten av hurven. Vi skal snakke om musikk nemlig, og her det jo mange som har noen sent investert. Vi skal snakke om bandet Doors, eller The Doors, om du vil. Vokalisten i The Doors het Jim Morrison, og dette året blir han funnet død i badekar i sin leilighet i Paris. Dette også byen han gravlagt i. Hvilket årstall vi ute etter? Tenk litt på det, du skal få en tredje ledetråd om ikke lenge.

tredje ledetråd i dagens quiz. Vi har kommet hit nå. Vi gjentar de to første først. Jeg sa at Øst-Pakistan erklærte seg uavhengig dette året. Øst-Pakistan kjenner vi best som Bangladesh i dag. Og så var vi innom showbiz, frontfiguren i The Doors, James Morrison, eller Jim Morrison, som de fleste av oss kjenner ham som, ble funnet død i badekar i sin leilighet i Paris. Dette er også byen han gravlagt i. Og så skal vi en tur til USA, for det en omfattende rettssak dette året. Den går av stabelen i Los Angeles i California. Her blir Charles Manson og tre av hans såkalte familiemedlemmer funnet skyldige og dømt for drapene på blant annet skuespillerinnen Sharon Tate. De blir først dømt til døden, men senere så blir den dommen omstøtt til livsvarig fengsel, og Charles Manson døde også i fengselet. Men hvilket år var dette da, mon tro?

Det er to navn som er oppført I almanakken I dag, og som har navn I dag. Det Ulrik, og det Ulla. Om Ulrik så står det kort og enkelt på en setning her. Ulrik et mannsnavn av germansk opphav. Ferdig med det. Ulla derimot, så vi litt mer usikre. Flere mulige opprinnelser her, men det kan være en kjeleform av Ulrika som har opprinnelse I det tyske navnet Ulrik, som vi akkurat var innom. Og der kan man tolke det I retning av at det betyr farsarv, eller rik, eller mektig hersker, alt ettersom. For deg som har bursdag I dag, gratulerer med dagen. Blant dem vi skal gratulere hennes kongelige høyhet, dronning Sonja, som har bursdag I dag. Og hun feirer, hadde nær sagt, som sedvanlig dagen privat, født på dagens dato I 1937. Ellers så har vi den norske artisten Agnete Saba, født I 1994, som har bursdag I dag. Ja, lang rekke andre egentlig. Vi sier gratulerer med dagen, vi som felles.

går an å være enklere i quizzen. Har fått noen innspill som mer eller mindre direkte sier det, ja, men ikke alltid. Noen ganger så må det være litt vanskeligere, og ellers så blir det for lett. Riktig årstall i dag var 1971, det var året hvor det ble gjennomført rettssak mot Charles Manson og tre av hans såkalte familiemedlemmer i drapene de hadde gjennomført i 1969, blant annet på skuespillerinnen Sharon Tate. Det var dette året hvor Bangladesh ble uavhengig, det vil si det het Øst-Pakistan den gang, og frontfiguren i The Door, Jim Morrison, ble funnet død i badekorret sitt i sin leilighet i Paris. Alt sammen. I 1971. Vi kunne nevnt at Mona Grutt ble født, hun som ble Miss Universe i 1990. Vi kunne nevnt at musikeren Espen Lind og politikeren Dagrun Eriksen også så dagens lys dette året. Vi kunne nevnt at prinsesse Märtha Louise ble født, eller at Trygve Bratteli satte sammen sin aller første regjering. Alt sammen, også det i 1971, som er riktig svar i dagens quiz.

0: litt av en uke. Ganske fantastisk, vil jeg si. Og en av de store øyeblikkene var jo tirsdag kveld, når vi slo Elfenbenskysten i VM. Så jeg har litt, litt tall å komme med. TV 2 var det jo som sendte kampen, som startet klokken 19 tirsdag kveld, og det er jo et kristelig tidspunkt hvor opp til flere kan få med seg kampen, og det gjorde de. Det ble en ny rekord. TV 2 slo sin tidligere seerrekord, som også var et sportsevenement, det var håndballherrer. Men nå er det altså fotballmenn. 2-1 over Elfenbenskysten, videre til åttendelsfinale, og på det meste så var det 2 millioner 15.000 seere som så kampen. Det gir et snitt på 1,7 i snitt. Ja, litt moms på toppen der, så er vi omtrent der vi skal være. TV 2 sier også at rundt 30% kjøpte adgang til TV 2 Play i samme Schengen.
1: Jeg vil bare nevne det at vi spiller bingo på Sørlandsradion på onsdager klokka 20, og jeg håper at du vil være med. Du må være 18 år for å delta. Du kan kjøpe bonger, blant annet på Joker-rigene.

Det slår meg at denne lørdagen den bare raser av gårde. Det er jo fint, og så må vi da huske å ta det stille og rolig i dag. Sove lenge i morgen, og så er vi klare for fotballkamp til det som kan bli enda en historisk milepæl for det norske landslaget. Vi skal selvfølgelig slå Brasil, og hva stemningen er på mandag tror jeg avhenger en hel del av den fotballkampen. Men vi er ikke kommet så langt, det er bare lørdag, så vi får gjøre som best vi kan med å nyte den tiden vi har fått utmålt. Hvis du ikke fikk med deg quizen i forrige time, eller mot formodning ikke klarte å løse, du har en ny mulighet denne timen, og vi skal kaste oss ut i den utfordringen om bare et få straks. Eller få straks R. Jeg vil bare minne om at Henning sier god sommer. Han har sendt en melding her. Endre, husk å ønske alle god sommer, så da har jeg gjort det. Takk, Henning. Det er greit med en påminnelse innimellom. Og så er det musikken da. Vi velger oss ut denne.

Vi skal finne frem til et land I denne quizen, og vi har da, som sedvanlig, flagget som en av disse tre ledetrådene. Det alltid ledetråd nummer tre, og jeg forsøker å beskrive hvordan flagget ser ut, og I dag så tror jeg det skal bli ganske enkelt. Dette her typisk en hvor alle kan tegne flagget, så frem til du har de riktige fargene. Og så det spørsmål nummer to og tre her da, som naturligvis handler om landet I en land form og farge. Nå sier jeg spørsmål hele tiden, jeg mener ledetråder. Quizzen starter med denne her. Dagens land kan forbindes med mange ting, men det særlig to ting vi kjenner dette landet for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Og så det krigen omkring Malvinas. Og den tapte de, og den husker du kanskje. Jeg husker den I alle fall veldig godt. Så, hvilket land vi ute etter I dag? Du har bare det å gå på til å starte med, og så skal vi gi deg et par ledetråder til underveis. Lykke til!

vi kommet til ledetråd nummer to. Dagens quiz hvor vi leter etter et land. Første ledetråd var ganske omfattende, egentlig. Dagens land kan jo forbindes med mange ting, sa jeg. Særlig to ting vi kjenner dem for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Jeg skal nevne hvem de etterpå. Og så det krigen om øygruppen Malvinas, som var den andre tingen jeg nevnte. Så, ledetråd nummer to, mens du lar det kverne litt, det jeg har sagt. Dagens land et av de største i verden. Rangert som nummer 8 i areal, så ganske stort. Nummer 32 i befolkning, og nå skal vi huske at vi godt over 190 land. Og landet ble uavhengig av sin kolonimakt. De var en koloni i ganske mange år, men ble selvstendig eller uavhengig da den 9. juli i 1816, som deres nasjonaldag. Hvilket land vi ute etter i dag? Du skal få flagget presentert som ledetråd nummer 3 om et øyeblikk.

0: Vi er kommet til den tredje, kanskje viktigste ledetråden. Det er ofte sånn i hvert fall, de atlasene jeg har hjemme, at når man blader opp der, så er det alltid en sånn egen oversikt over alle flagg. Så hvis man ser på flaggene, så begynner man å få en idé om hvor man skal. Så la meg beskrive flagget veldig fort her, før jeg gjentar de to siste ledetrådene, eller de to første snarere. Den siste er i alle fall at flagget til dagens land, det er i to farger. Kun blått og hvitt, og motto til landet som er oversatt til norsk sier «I union og frihet». Første ledetråd var at dagens land kan forbindes med mange ting, særlig fotball. De har eksportert noen av verdens største stjerner, blant annet til Europa. Og så hadde de en krig gående om øygruppa Malvinas. Den tapte de. Dagens land er et av verdens største rangert som nummer 80 areal og nummer 32 i befolkning, og så ble de uavhengige av sin kolonimakt den 9. juli i 1816. Hvilket land kan det være? Du skal få svaret på det om bare noen få øyeblikk.
1: Det er sommer og ferietid!
0: Dette er Sørlands Radio. Er det noen merkedager i dag også? Selvfølgelig, det er jo aldri en dag uten merkedag egentlig. Og den mest tydelige er jo nasjonaldagen i USA, 4th of July. De feirer det på sin måte, det kan du også gjøre. Du kan jo bruke dette som en unnskyldning for en god barbecue, for eksempel. Se noe amerikansk fotball eller baseball på TV eller noe den retning. Ellers så er det Cæsarsalaten som skal settes på bordet. Det er Cæsarsalatens dag i dag. Alice i Eventyrland, eller Alice in Wonderland som hun heter på norsk, og hennes reise ned i kaninhullet skal også markeres i dag. Har du barn, så går det an å se en film eller lese en bok i den forbindelse. Det er dagen for holde nær sagt Harry-folk. Hillbilly-dagen. Og jeg unnskylder hvis Harry ditt navn. Ikke ment som et angrep på deg, men mer som et uttrykk for det de fleste av oss legger i det. Og det er noe av det du kan markere i dag, bare fordi det er den 4. juli.

kommet til svaret i dagens quiz, og det landet vi skulle frem til ligger i Sør-Amerika. Det heter Argentina. Landet har et blått og hvitt flagg. De åttende størst i verden i areal og nummer 32 i befolkning. Jeg sa at de kjent for særlig to ting, og det ene da eksporten av fotballhelter. To av dem kan være Maradona og Messi, for eksempel. Også krigen om øygruppa Malvinas. Vi kjenner dem best som Falklandsøyene, og den krigen den førte de mot Storbritannia på 80-tallet, og den tapte de. Fortsatt brittisk territorium. Og det også det de som bor der ønsker seg. Så langt så vel. Har du argentinsk blod i årene, så du sikkert uenig, og det skal du også få lov til å være. Jeg har ingenting, ikke en auta med noe som helst investert i den konflikten, for å si det sånn. Men Argentina i hvert fall. Riktig svar i dagens quiz.

griper fatt i historiebøkene og slår opp på 4. juli her. Det er jo mange ting vi kan snakke om som har noe med dagens dato å gjøre. Vi kunne lagt ut om den amerikanske kongressen som vedtar den amerikanske uavhengighetserklæring og så videre. Det kunne vi gjort. Vi kunne snakket om kinesiske astronomer som for 1000 år siden oppdaget en supernova som nå har blitt i krabbetokken. Vi kunne gjort det. Vi kunne snakket om slag om Halden. Dypt tragisk når naboer slåss mot hverandre. Men jeg tenkte vi skulle legge alt det til side. Vi skal snakke om Thor Heyerdahl. Og han er jo en helt her hjemme, mer utskilt på utsiden av våre grenser. Det å være eksperimentell arkeolog, det er ikke alltid helt innenfor. Men han laget i alle fall en film om en av sine mest kjente reiser, og det var Kon-Tiki. Og denne Kon-Tiki-filmen fikk han en Oscar for, og det gjorde han på dagens dato tilbake i 1952.

har et spørsmål til deg. Er det et sted på planeten du ikke har lyst til å reise? Jeg går ut fra at svaret ja. Det finnes mange gode grunner til å ikke reise et sted. Du kan for eksempel si at nei, jeg har ikke lyst til å reise til et sted hvor det fare for jordskjelv. Kan være man ordentlig redd for det, eller jeg har ikke lyst til å reise til et sted hvor det fare for tornadoer og sånn. Eller du har ikke lyst til å reise med båt fordi du redd for at det går ned, ikke fly fordi du redd for at det skal gå ned. Og så har du Australia som stiller en helt egen klasse for seg selv. Der det jo et dyr designet for absolutt alle eventualiteter, og de har muligheten til å ta livet av deg på mange forskjellige og ganske interessante og kreative måter. Det var et fly som ble forsinket fra Melbourne lufthavn. Innenriksfly skulle bare til Brisbane, men årsaken var slanger. Ja, det kunne vært edderkopper, men det var det ikke denne gangen. Det var en treslange, og den visst supergiftig. Så alle måtte av flyet. Til slutt så fant de den.

Tenk at sendingen var over omtrent før vi fikk tid til å begynne. Dette her er jo ren luksus, vil jeg si. Vi har servert lørdagsutgave av helgepausen, eller kaffepausen i forkledning, som jeg ofte kaller det. Og jeg har hatt det veldig hyggelig. Konsumert litt kaffe, og vi har hatt noen hyggelige passiar her i studio, og fått massevis av gode meldinger. Stort sett fra deg og andre som er på ferie. Nadia skrev til meg for eksempel. Hun har leiet hytte, ser det ut til, sier at det er Airbnb, og det ser da fantastisk ut, og sier at hun elsker sommeren i Norge. Alt dette går på engelsk for øvrig. Hvordan klarte du å få med deg hvordan du fant meg? Ja, men det er et helt annet spørsmål, det kan vi ta en annen gang. Og hvis Nadia hører på og forstår norsk, fantastisk, det ser bra ut, nytt ferien. Jon har også skrevet, han mekker bil, står det nå denne lørdagen. Ja, men jeg håper det også går vei. Vi høres ellers i morgen hvis du har lyst. Dagens show er over.

Jeg håper det tillatt å si endelig det lørdag. Ikke at jeg har ventet. Jo, jeg har ventet. Ventet lenge faktisk på at lørdagen skulle ankomme. Jeg jobber gjennom sommeren, og weekenden på en måte min tid. Med unntak av de timene vi tilbringer sammen her i helgepausen selvfølgelig, men dette bare glede og hygge egentlig. Har til og med spist en is på vei inn i studio her, har kaffen klar, glass vann, massevis av skriblerier på forskjellige post-it-lapper og A4-ark, alt sammen for å gjøre klart for dagens sending, som inkluderer 2 ganger quiz, gratulasjoner, showbiz, litt merkelige nyheter, massevis av musikk, og du skal dessuten få inn dine 10 øre i debatten du også. Jeg skal fortelle deg hvordan om et lite øyeblikk. Vi starter dagens lørdagssending med, skal vi se, denne låta her.

er godt deg lørdag, eller hva? Jeg har kjent litt på forskjellige ting angående dagen i dag, og jeg gjorde et sånn, du vet på Facebook så kan man se arrangementer som skjer i nærheten av seg. Og så tenkte jeg, ja, men jeg er jo villig til å kjøre litt også, så jeg utvidet den horisonten litt. Ja, det er ganske mye som foregår, altså. Ingen grunn til å sitte stille hjemme i hvert fall, hvis du sitter der nå og tvinner tommeltotter og undres hva man kan bruke tiden til. Og det beste av alt er at veldig mange av disse arrangementene i tillegg er gratis. Du skal bare komme deg dit, det er utfordringen. For deg og meg så er det viktigste vi skal komme oss frem til nå i første omgang, det er quizzen. Vi skal gi deg et tema, du skal få tre ledetråder, du skal få en fasit, og du skal få det mest ærefulle oppdraget, nemlig å være både deltaker og dommer. Mm-hmm. Jeg skal fortelle mer om det om et litt øyeblikk. Og hvis du har lyst til å ta kontakt, så gjør du det via sosiale medier. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen.

så det quiz. Vi skal frem til et årstall I dag, og et årstall som vi kanskje burde huske. Og om du ikke går rundt og husker det, så har du garantert hørt om noen av disse tingene gjennom medier og gjennom historien, og kanskje en dokumentarfilm, histen og pisten. Vi får se. Jeg har forsøkt å være ganske rundhåndet hva utvalget av ledetråder angår, I hvert fall. Quizen fungerer på følgende måte. Jeg har tre ledetråder. De kommer I tre omganger, og så har vi en fasit ved slutten av timen, og siden du selv skal bestemme hvordan du skal premieres her, så du også din egen dommer. Og vi får se da, hvordan det går. Vi starter med Øst-Pakistan. Og så sier du, hva sa du? Øst-Pakistan. De erklærte seg nemlig uavhengige dette året. Øst-Pakistan heter Bangladesh I dag, så hvilket år ble Bangladesh uavhengig?

fått i almanakken sammen med deg, og dagens almanakk, 4. juli da, naturligvis, kan fortelle meg at det Ulrik og Ulla som har navnedag i dag. Det nasjonaldag i USA, som vi har vært innom, 4. juli i dag, uavhengighetsdag der. Nasjonaldag også for Puerto Rico, som et selvstyrt, med en uinnlemmet territorium som også tilhører USA. Når det gjelder historie, så kan vi gå tilbake til år 1054, da oppdager kinesiske astronomer supernovaen, som senere gir opphav til det vi i dag kaller krabbetåken. Å forsøke å google krabbetåken noen helt fantastiske bilder fra verdensrommet. I 1716 så brant Fredrikshall under den store nordiske krig. Denne byen heter i dag Halden, og ligger som kjent helt sydøst i Norge. Og i 1952 så fikk Thor Heyerdahl en Oscar for Kon-Tiki-filmen. Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren! Dette Sørlandsradioen. Da skal vi ta tak i dagens andre ledetråd i quizzen. Vi altså på utkikk etter et årstall. Og så får vi se da om den første lille, som vi kaller det frø jeg plantet i sted, har gitt seg noe frukt. Jeg sa at Øst-Pakistan erklærte seg uavhengig. Dette året landet heter i dag Bangladesh. Og jeg har sett riktige svar, bare så det jeg har sagt. Og så får vi se da om vi klarer å komme oss nærmere for resten av hurven. Vi skal snakke om musikk nemlig, og her det jo mange som har noen cent investert. Vi skal snakke om bandet Doors, eller The Doors, om du vil. Vokalisten i The Doors het Jim Morrison, og dette året blir han funnet død i badekar i sin leilighet i Paris. Dette også byen han gravlagt i. Hvilket årstall vi ute etter? Tenk litt på det, du skal få en tredje ledetråd om ikke lenge.

tredje ledetråd I dagens quiz. Vi har kommet hit nå. Vi gjentar de to første først. Jeg sa at Øst-Pakistan erklærte seg uavhengig dette året. Øst-Pakistan kjenner vi best som Bangladesh I dag. Og så var vi innom showbiz, frontfiguren I The Doors, James Morrison, eller Jim Morrison, som de fleste av oss kjenner ham som, ble funnet død I badekar I sin leilighet I Paris. Dette også byen han gravlagt I. Og så skal vi en tur til USA, for det en omfattende rettsak dette året. Den går av stabelen I Los Angeles I California. Her blir Charles Manson og tre av hans såkalte familiemedlemmer funnet skyldige og dømt for drapene på blant annet skuespillerinnen Sharon Tate. De blir først dømt I døden, men senere så blir den dommen omstøtt til livsvarig fengsel, og Charles Manson døde også I fengselet. Men hvilket år var dette da, mon tro?

Det er to navn som er oppført i almanakken i dag, og som har navnet i dag. Det er Ulrik, og det er Ulla. Om Ulrik så står det kort og enkelt på en setning her. Ulrik er et mannsnavn av germansk opphav. Ferdig med det. Ulla, derimot, så er vi litt mer usikre. Flere mulige opprinnelser her, men det kan være en kjeleform av Ulrika som har opprinnelse i det tyske navnet Ulrik, som vi akkurat var innom. Og der kan man tolke det i retning av at det betyr farsarv, eller rik, eller mektig hersker, alt ettersom. For deg som har bursdag i dag, gratulerer med dagen. Blant dem vi skal gratulere er hennes kongelige høyhet, dronning Sonja, som har bursdag i dag. Og hun feirer, hadde nær sagt som sedvanlig, dagen privat, født på dagens dato i 1937. Ellers så har vi den norske artisten Agnete Saba, født i 1994, som har bursdag i dag. Ja, lang rekke andre egentlig. Vi sier gratulerer med dagen, vi sånn felles.

går an å være enklere I quizzen. Har fått noen innspill som mer eller mindre direkte sier det, ja, men ikke alltid. Noen ganger så må det være litt vanskeligere også, ellers så blir det for litt. Riktig årstall I dag var 1971, det var året hvor det ble gjennomført rettssak mot Charles Manson og tre av hans såkalte familiemedlemmer I drapene de hadde gjennomført I 1969, blant annet på skuespillerinnen Sharon Tate. Det var dette året hvor Bangladesh ble uavhengig, det vil si det het Øst-Pakistan den gang, og frontfiguren I The Door Jim Morrison ble funnet død I badekorret sitt I sin leilighet I Paris. Alt sammen. I 1971. Vi kunne nevnt at Mona Grutt ble født, hun som ble Miss Universe I 1990. Vi kunne nevnt at musikeren Espen Lind og politikeren Dagrun Eriksen også så dagens lys dette året. Vi kunne nevnt at prinsesse Märtha Louise ble født. Eller at Trygve Bratteli satte sammen sin aller første regjering. Alt sammen, også det I 1971, som riktig svar I dagens quiz.

0: vært litt av en uke. Ganske fantastisk, vil jeg si. Og en av de store øyeblikkene var jo tirsdag kveld, når vi slo Elfenbenskysten i VM. Så jeg har litt tall å komme med. TV2 var det jo som sendte kampen, som startet klokken 19 tirsdag kveld, og det er jo et kristelig tidspunkt hvor opp til flere kan få med seg kampen, og det gjorde de. Det ble en ny rekord. TV2 slo sin tidligere seerrekord, som også var et sportsevenement, det var håndballherrer. Men nå er det altså fotballmenn, 2-1 over Elfenbenskysten, videre til åttendelsfinale, og på det meste så var det 2 millioner 15.000 seere som så kampen. Det gir et snitt på 1,7 i snitt. Ja, litt moms på toppen der, så er vi omtrent der vi skal være. TV2 sier også at rundt 30% kjøpte adgang til TV2 Play i samme slengen.
1: Nå skal du høre det. På onsdager klokka 20, da er det bingo på Sørlandsradion, og du kan vinne opp til 100 000 kroner hvis du har flaks og får lykkepotten. Da må du få bingo på et spesielt tall, lykketallet, i en av tre raderne i spillet vårt. Vi tar en gjennomgang av reglene når vi starter sendingen, men poenget er at du kan vinne mye penger hvis du er med og spiller bingo og har flaks i tillegg. For å delta må du være 18 år. Et av stedene du kan kjøpe bonger er på Coop Extra Randvik i Risør.
2: Dette er lyden av sommeren.
0: Dette er Sørlandsradion. Det slår meg

at denne lørdagen den bare raser av gårde. Det jo fint. Og så må vi da huske å ta det stille og rolig i dag. Sove lenge i morgen, og så vi klare for fotballkamp til det som kan bli enda en historisk milepæl for det norske landslaget. Vi skal selvfølgelig slå Brasil. Og hva stemningen på mandag tror jeg avhenger en hel del av den fotballkampen. Men vi ikke kommet så langt, det bare lørdag, så vi får gjøre som best vi kan med å nyte den tiden vi har fått utmålt. Hvis du ikke fikk med deg kvisten i forrige time, eller mot formodning ikke klarte å løse Sutton. Du har en ny mulighet denne timen, og vi skal kaste oss ut i den utfordringen om bare et få straks. Eller få straks R. Jeg vil bare minne om at Henning sier god sommer. Han har sendt en melding her. Endre, husk å ønske alle god sommer, så da har jeg gjort det. Takk, Henning. Det greit med en påminnelse innimellom. Og så musikken da. Vi velger oss ut denne.

Vi skal finne frem til et land i denne quizzen, og vi har da, som sedvanlig, flagg som en av disse tre ledetrådene. Det alltid ledetråd nummer tre, og jeg forsøker å beskrive hvordan flagget ser ut, og i dag så tror jeg det skal bli ganske enkelt. Dette her typisk en hvor alle kan tegne flagget, så frem til du har de riktige fargene. Og så det spørsmål nummer to og tre her da, som naturligvis handler om landet i en eller annen form og farge. Nå sier jeg spørsmål hele tiden, jeg mener ledetråder. Quizzen starter med denne her. Dagens land kan forbindes med mange ting, men det særlig to ting vi kjenner dette landet for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Og så det krigen omkring Malvinas. Og den tapte de, og den husker du kanskje. Jeg husker den i hvert fall veldig godt. Så, hvilket land vi ute etter i dag? Du har bare det å gå på til å starte med, og så skal vi gi deg et par ledetråder til underveis. Lykke til!

Vi har kommet til ledetråd nummer to. Dagens quiz hvor vi leter etter et land. Første ledetråd var ganske omfattende, egentlig. Dagens land kan jo forbindes med mange ting, sa jeg. Særlig to ting vi kjenner dem for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Jeg skal nevne hvem de etterpå. Og så det krigen om øygruppen Malvinas, som var den andre tingen jeg nevnte. Så, ledetråd nummer to, mens du lar det kverne litt, det har jeg sagt. Dagens land et av de største i verden, rangert som nummer 8 i areal, så ganske stort, nummer 32 i befolkning, og nå skal vi huske at vi godt over 190 land, og landet ble uavhengig av sin kolonimakt, de var en koloni i ganske mange år, men ble selvstendig eller uavhengig da den 9. juli i 1816, som deres nasjonaldag. Hvilket land vi ute etter i dag? Du skal få flagget presentert som ledetråd nummer 3 om et øyeblikk.

0: er kommet til den tredje, kanskje viktigste ledetråden. Det er ofte sånn i hvert fall, de atlasene jeg har hjemme, at når man blader opp der, så er det alltid en sånn egen oversikt over alle flagg. Så hvis man ser på flaggene, så begynner man å få en idé om hvor man skal. Så la meg beskrive flagget veldig fort her, før jeg gjentar de to siste ledetrådene, eller de to første snarere. Den siste er i alle fall at flagget til dagens land, det er i to farger. Kun blått og hvitt, og motto til landet som er oversatt til norsk sier i union og frihet. Første ledetråd var at dagens land kan forbindes med mange ting, særlig fotball. De har eksportert noen av verdens største stjerner, blant annet til Europa. Og så hadde de en krig gående om øygruppa Malvinas. Den tapte de. Dagens land er et av verdens største, rangert som nummer 80 areal og nummer 32 i befolkning, og så ble de uavhengige av sin kolonimakt den 9. juli i 1816. Hvilket land kan det være? Du skal få svaret på det om bare noen få øyeblikk.
1: Fra Lindesnes til Kragerø! Dette er Sørlands Radio!
0: Er det noen merkedager i dag også? Selvfølgelig, det er jo aldri en dag uten merkedag egentlig. Og den mest tydelige er jo nasjonaldagen i USA, 4th of July. De feirer det på sin måte, det kan du også gjøre. Du kan jo bruke dette som en unnskyldning for en god barbecue, for eksempel. Se noe amerikansk fotball eller baseball på TV eller noe den retning. Ellers så er det Cæsarsalaten som skal settes på bordet. Det er Cæsarsalatens dag i dag. Alice i Eventyrland, eller Alice in Wonderland som hun heter på norsk, og hennes reise ned i kaninhullet skal også markeres i dag. Har du barn, så går det an å se en film eller lese en bok i den forbindelse. Det er dagen for holde nær sagt Harry-folk. Hillbilly-dagen. Og jeg unnskylder hvis Harry er ditt navn. Ikke ment som et angrep på deg, men mer som et uttrykk for det de fleste av oss legger i det. Og det er noe av det du kan markere i dag, bare fordi det er den 4. juli.

Vi har kommet til svaret i dagens quiz, og det landet vi skulle frem til ligger i Sør-Amerika. Det heter Argentina. Landet har et blått og hvitt flagg. De åttende størst i verden i areal og nummer 32 i befolkning. Jeg sa at de kjent for særlig to ting, og det ene da eksporten av fotballhelter. To av dem kan være Maradona og Messi, for eksempel. Også krigen om øygruppa Malvinas. Vi kjenner dem best som Falklandsøyene, og den krigen den førte de mot Storbritannia på 80-tallet, og den tapte de. Det fortsatt brittisk territorium. Og det også det de som bor der ønsker seg. Så langt så vel. Har du argentinsk blod i årene, så du sikkert uenig, og det skal du også få lov til å være. Jeg har ingenting, ikke en auta med noe som helst investert i den konflikten, for å si det sånn. Men Argentina i hvert fall. Riktig svar i dagens quiz.

Vi griper fatt i historiebøkene og slår opp på 4. juli her. Det jo mange ting vi kan snakke om som har noe med dagens dato å gjøre. Vi kunne lagt ut om den amerikanske kongressen som vedtar den amerikanske uavhengighetserklæring og så videre. Det kunne vi gjort. Vi kunne snakket om kinesiske astronomer som for 1000 år siden oppdaget en supernova som nå har blitt i krabbetokken. Vi kunne gjort det. Vi kunne snakket om slag om Halden. Som dypt tragisk når naboer slåss mot hverandre. Men jeg tenkte vi skulle legge alt det til side. Vi skal snakke om Thor Heyerdahl. Og han jo en helt her hjemme, mer utskilt på utsiden av våre grenser. Det å være eksperimentell arkeolog, det ikke alltid helt innenfor. Men han laget i alle fall en film om en av sine mest kjente reiser, og det var Kon-Tiki. Og denne Kon-Tiki-filmen fikk han en Oscar for, og det gjorde han på dagens dato tilbake i 1952.

har et spørsmål til deg. Er det et sted på planeten du ikke har lyst til å reise? Jeg går ut fra at svaret ja. Det finnes mange gode grunner til å ikke reise et sted. Du kan for eksempel si at nei, jeg har ikke lyst til å reise til et sted hvor det er fare for jordskjelv. Kan være man ordentlig redd for det, eller jeg har ikke lyst til å reise til et sted hvor det er fare for tornadoer og sånn. Eller du har ikke lyst til å reise med båt fordi du er redd for at det går ned, ikke fly fordi du er redd for at det skal gå ned. Og så har du Australia som stiller en helt egen klasse for seg selv. Der er det jo et dyr designet for absolutt alle eventualiteter, og de har muligheten til å ta livet av deg på mange forskjellige og ganske interessant og kreative måter. Det var et fly som ble forsinket fra Melbourne lufthavn. Innenriksfly skulle bare til Brisbane, men årsaken var slanger. Ja, det kunne vært edderkopper, men det var det ikke denne gangen. Det var en treslange, og den visst supergiftig. Så alle måtte av flyet. Til slutt så fant de den.

Tenk at sendingen var over omtrent før vi fikk tid til å begynne. Dette her jo ren luksus, vil jeg si. Vi har servert lørdagsutgave av helgepausen, eller kaffepausen I forkledning, som jeg ofte kaller det. Og jeg har hatt det veldig hyggelig. Konsumert litt kaffe, og vi har hatt noe hyggelig passiar her I studio, og fått massevis av gode meldinger. Stort sett fra deg og andre som på ferie. Nadia skrev til meg for eksempel. Hun har leiet... hytte ser det ut til, sier at det Airbnb, og det ser da fantastisk ut, og sier at hun elsker sommeren I Norge. Alt dette går på engelsk for øvrig. Hvordan klarte du å få med deg hvordan du fant meg? Ja, men det et helt annet spørsmål, det kan vi ta en annen gang. Og hvis Nadia hører på og forstår norsk, fantastisk, det ser bra ut, nytt ferien. Jon har også skrevet, han mekker bil, står det nå den lørdagen. Ja, men jeg håper det også går vel. Vi høres ellers I morgen hvis du har lyst. Dagens show over.